0: Constant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.

0: ai la KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

duș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.

0: dimineața, a trecut de ora 7, bine v-am regăsit la Morning Zoo. Așa se începe o dimineață corectă, cu un Biugi Mafia pe burta goală, eventual înainte să dai start aparatului de cafea.
1: Să pornești motoarele, bună dimineața frumoșilor, să cânte trompetele pentru voi toți cei care ne ascultați zi de zi.
0: Ce aveți astăzi pe voi, în afară de nervi, stres și responsabilități? Nu, serios.
1: Te referi la articol, la Get Ready With Me?
0: Branduri.
1: Îți mulțumesc pentru această întrebare.
0: Outfit of the day, vă rog.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru această întrebare, pentru că în

0: mie ce am mai prins de la marea colecție H&M cu Stella McCartney.
1: A fost?
0: A fost, s-a vândut tot, dar găsiți pe Vinted la preț dublu, desigur că așa se face. Și în sfârșit mi-au venit și mie o pereche de galoși. Aseară mi-au venit. Și ce crezi?
1: Adică crocs.
0: Nu, sunt niște pantofi din aia. Bunica mi-ar fi spus că sunt pantofi de mort.
1: Gumari.
0: Da, ceva de genul. Adică dacă bunica mea ar fi trăit, Dumnezeu să o odihnească, ar fi zis ce pantofi de mort ți-ai luat.
1: Doamne, mai dă un doamne, iartă-mă. Nu vă bunică, vă Stella McCartney.
0: Am înțeles, dar mis mari.
1: Asta e, poate izbul lui Buzdugan.
0: A, să știi că m-am gândit că oricum sunt generoasă de felul meu.
1: Tu i-ai mai dat de cauciuc lucrurile de-a lungul timpului.
0: Piele. Da.
1: Astăzi este, fiți atenți, de ce vă întreb? Pentru că fără să știu, mi-am tras niște ginși pe mine, care sunt ginși. Pentru că în 1873, pe 20 mai, comerciantul de țesă, țesături, Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. Și cum o să-mi iau fix astăzi blugi și să-mi iau fix Levi's?
0: Oh, avem Levi's.
1: Sau Levi's, oare... cum ziceam noi.
0: Levi's, Davis. Hai să-ți fie de bine. Și eu am blugi pe mine, nu sunt de la Levi's.
1: Hai, controlul outfit-ului la 0748199550. Trimite-ți-ne poze și noi vă dăm verdict la Morning Zoo.
0: Wow, trofeu, bau, cum se făcea odată la televiziune.
1: Bună dimineața, eu ce să fac, mă pregătesc să fug până la ambasada românească de la Paris pentru acte. Ai, e frumos acolo în zona aia, e un dita mai palatul, ambasada României. Bună dimineața, Levi's am și eu la marcă. Uite, de la Paris. Pantaloni Adidas, tricou Mike, în picioare Vrox, ne zice Alberto.
0: Tricou Mike, îmi doresc și eu un tricou Mike.
1: Dar trimiteți-ne fotografia, asta ne interesează pe noi.
0: Și comentăm noi, că la asta suntem buni. Da.
1: Bună dimineața, Tea, te doresc cu ce ai pe tine?
2: Zara am eu, da. Deci suntem bine.
1: Colaborare cu cine?
2: Cu nimeni.
1: Cu o Stella, cu ceva?
2: Nimic n-am prins.
1: Păi n-am mai prins colaborarea aia, mă, nebună, de la H&M cu Stella Artois.
0: Aia a fost pentru nișați.
1: Da?
0: Da, s-a prins foarte greu.
1: Aia văd eu.
0: Două capace aș fi vrut să-mi iau și eu de acolo.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! BNR anunță încă două luni de scumpiri. Fanii FCSB fac cunoștință cu noul antrenor. 16 grade sunt acum în București.
1: Mulțumim! Continuăm!
2: Da! Banca Națională ne pregătește. Urmează încă două luni de scumpiri. Inflația va continua să crească în perioada următoare, spune guvernatorul BNR, Mucur Isărescu, și ar putea ajunge la 11%, totul în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și a instabilității politice din țară. Avem nevoie de un guvern stabil, mai spune guvernatorul BNR. Iar obligativitatea privind defactura pentru persoanele fizice a picat. Vestea vine de la Ministerul de Finanțe. Ministrul Alexandru Nazare spune că digitalizarea trebuia să simplifice, nu să complice lucrurile. Prin urmare, persoanele fizice identificate fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să utilizeze ROE factura. Sistemul va rămâne opțional pentru această categorie. Vizate sunt persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, precum autori, traducători, artiști, actori, muzicieni sau jurnaliști, dar și agricultori, persoane fizice și cei care închiriază pe termen scurt camere prin platforme online. Acțiunea de dezăpezire a Transfăgărășanului a ajuns în cel mai dificil punct. Drumarii spun că în porțiunea în care se lucrează acum, stratul de zăpadă măsoară peste 5 metri grosime și sunt și bolovani aduși de avalanșe. Obiectivul e ca Transfăgărășanul să fie dezăpezit până la jumătatea lunii viitoare, când ar fi programată și redeschiderea drumului. Epidemia de Ebola s-ar putea răspândi mai repede decât se credea. Avertizarea vine de la un reprezentant OMS. Virusul a ucis peste 130 de persoane în Republica Democrată Congo, iar oficialii spun că în prezent există peste 500 de cazuri suspecte în țară. De asemenea, o persoană a murit și în Uganda, țara vecină. Actualul focar e mai extins decât se credea și adevărata sa amploare rămâne incertă, spun experții. Nu există vaccin pentru tulpina virusului Ebola, dar OMS evaluează dacă alte medicamente ar putea oferi protecție. La sport, FCSB face cunoștință suporterilor cu noul antrenor al echipei, Marius Paciu, va participa astăzi de la ora 17 la prima conferință de presă din postura de tehnician al roșialbaștrilor. Se întâmplă la baza sportivă FCSB. Iar perioada de absență a lui Carlos Alcaraz se prelungește. Spaniolul n-a jucat la turneul Masters 1000 de la Madrid. Anunțase deja că nu va juca nici la Roland Garros, iar acum anunță că nu va participa nici la turneul de la Wimbledon din iulie.
1: Păi mai trântiți ușa la casă.
2: Alcaraz spune că nu și-a revenit suficient după accidentarea la încheietura mâinii drepte și că nu se simte pregătit. Vin ploile astăzi, după amiază și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Tarii restrânse va ploua și în celelalte regiuni, izolat posibil să cadă și grindină, iar vântul se întețește în estul și nord-estul țării. Maximele rămân normale pentru această perioadă, vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade, acum în capitală termometrele arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Deci, ați auzit că a ajuns familia la Buzdugan la radio după cum s-a trântit ușa.
3: Bună dimineața. Ne scuzați, noi avem ușa în pantă și suntem trebuie să dăm un zvâc.
1: Așa trântești acasă, Luca?
3: Da.
1: Buf!
0: Bine ai revenit, Buzdu, dar nu știu cum a putut Luca să trântească ușa așa, că ușa asta are două tone, adică eu nu mai lucrez brațele când merg la sală, doar flutur ușa de două ori de aici din studio.
3: Păi și ușa de la bloc e foarte grea, să știi. Da, vreau să felicit echipa care a jucat cel mai frumos fotbal până acum. E vorba de Metalul Globus, care a plecat din Liga 1, dar nu înainte de a administra o bătăiță celor de la Faru.
1: De a băga Farul la baraj.
3: A băgat cu Chiajna sau cu cine au urmează să...
1: Nu știu, s-a aflat între timp că e ceva,
3: adică,
1: proces la
3: asta. Cum se face chestia asta lui Hagi? E, bine, el nu e antrenor acolo, dar e echipa lui, adică Faru e...
1: Asta e, ce să faci, asta e.
3: Dar vine Metalul Globus până în ultima etapă, deși e
1: cel mai frumos fotbal. Vine Guardiola acum, că a plecat de la Manchester City, cred că vine la Metalul Globus, o promovează și o duce în Liga Campionilor.
3: Și a bătut pe Faru acasă.
1: Da, fotbalul șampanie, cum se spune, nu? Domnul Buzdugan?
3: Șampanie.
1: Tot fotbalul mă îngrijorează. De fapt, nici nu știu ce mă îngrijorează. Pe cine a pus Becali antrenor la FCSB sau pe cine va pune sportiv. Nicușor Dan premier la Palatul Victoria?
3: Da, am înțeles că nu-i mai răspunde lumea la telefonul.
1: Lui Becali?
3: Da.
1: De ce?
3: A sunat mai multe lucruri ca să cheme antrenori și atunci a luat un fost comentator de la Prima TV sau unde a fost?
1: A fost capitan al Stelei, în primul și în primul rând, unul dintre oamenii care au pus, au construit spiritul ăsta roșu-albastru.
3: A fost antrenor și la Geto Dacica, nu?
1: Director la școala de fotbal Geto Dacica, dar a antrenat. N-a mai antrenat în ultimii ani, dar e un băiat de super bun simț.
3: Doamne ajută să...
1: Ardelean, din Mediaș, vorbește așa ardelenește, nu, cine știe. Bun, bună dimineața tuturor, 7 și 10 minute. Vrei să vă zic cum e îmbrăcată lumea?
0: Da,
1: păi Mihaela, șoferița noastră de tir, e în pijamale și e la volan în momentul ăsta, în cursă undeva până Europa, până lumea asta mare. Clara Buzeanu are blugi pe ea, pentru că astăzi e ziua în care au apărut blugii Levi's, domnul Buzdugan.
3: Azi?
1: Nu, ce ai, Big Star pe tine?
3: Nu, am Levi's.
0: Piramid.
1: Chiar ai Levi's? Uite, Emma, ce înseamnă frați.
0: Da, mă, da.
1: Deci
0: da,
1: ce am pe bravo. Mine? Levi's. Ce are Daniel pe el?
0: Levi's.
1: Ce zi este astăzi?
0: Levi's.
1: Ziua în care domnul Levi a făcut Levi's. Bun. Bună dimineața. Cu Chindia Târgoviște va juca da. Farul barajul. Bună dimineața. Kiss Love Emma de la Mihaela, șoferița de tir.
0: Kiss Love You.
3: Love Em Pussy.
1: Așa. Hummel are un băiat pe el.
0: Bă, Hummel, ce
1: Hummel e foarte bun pentru vremea asta, mai ales că vine...
3: Iar vine ploaia. Chiar nu ploase
1: iar
3: de mult.
1: Iar ploaia, da. Nu știu, nu te văd bine în Levi's și ăștia, dar mă rog. Uniformă de lucru până la urmă, că pentru asta...
3: Era pentru muncitorii care construiau zgrie norii.
1: Da, Nordisul.
3: Nordisul din New York.
1: Levi's, Nordisul ăștia.
3: Da.
1: 7 și 12 minute, hai să dăm cu întrebarea de... calificare, la cine s-a trezit deștept și aici vreau să văd cine a fost cu adevărat atent ieri la concursul cine s-a trezit deștept.
3: Pentru că eu n-am fost ieri.
1: Ieri am pus o întrebare la care a greșit concurentul, dar am dat răspunsul după aceea. Ieri sau la altă ieri? Nu mai știu. În fine, Cum s-a numit primul explorator european care a atins țărmul indian? Asta e întrebarea pe care vă pun și vouă la 1815.
3: Dar știi că azi a...
1: Păi de aia și zic. Vezi cum se potrivesc lucrurile? Astăzi, în 1498, expediția europeană a atins țărmul indian, deschizând un nou drum maritim.
3: Drumul Indiilor. Bani au făcut Europa.

0: penny din momentul ăla început.
1: Condimente.
0: Cum îl cheamă pe Explorator? La 1815, al 10-lea răspuns corect.
1: Giorgio Armani.
0: Se dă bilet de calificare la cine s-a trezit deștept. Ne întoarcem. Bună dimineața!
2: Bună!
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și boni de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
16: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de dirigenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
17: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
17: Deci Belbital tratează căderea părului.
19: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel detergent lichid pentru rufe 5,4 litri 96 de lei 69 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 88 sau 96 de bucăți 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
21: Infecții urinare, Uractiv foarte funcțional.

0: acasă. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
6: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
12: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
13: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
14: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Câștigă cu Fru.
16: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
17: A, paste cu puiami de la Fru?
16: Da, și poate câștig și o mașină.
18: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dimineața, 7:26.
1: Bună dimineața, bună dimineața. În afară de faptul că un european a atins Indiile într-o zi de 20 mai, mie cel mai important lucru legat de data de 20 mai mi se pare ăsta, că Amelia Earhart a decis să demonstreze că și femeile pot face față unor provocări și s-a urcat la bordul unui avion de mic dimensiuni și a plecat din, a decolat din Canada cu gândul de a ajunge în Paris. Deci 1932, singurică, s-a urcat la manșa avionului, a zis că eu plec de aici din Canada, 3000 și ceva de kilometri și o ajunge eu la Paris. N-a ajuns la Paris, pentru că la câteva ore după ce a decolat, a prins o furtună cu gheață, aripile avionului s-au îngreunat, a pierdut vreo 1000 de metri
0: altitudine,
1: altimetru s-a stricat și nu știa la ce distanță este de valurile oceanului, țeava de eșapament a avionului s-a crăpat, pierdea cherosen care sărea direct pe ea și până la urmă a aterizat pe o dimineață, așa, a aterizat după 14 ore și 56 de minute pe o pășune în Culmore, în Irlanda de Nord, sperind niște vaci.
0: Și a trăit?
1: A trăit, da.
0: Bă,
1: și a venit fermierul și a zis: hello, bună dimineața, de unde veniți? Din America. Deci cât de tare e asta, o femeie singură, deși toată lumea, toată presa făcea mișto, îi zicea sac de cartofi. Așa era poreclită, că ce mă, sacul ăsta de cartofi să zboare peste Atlantic? Și uite că femeia a ajuns după o noapte de coșmar în...

0: Accent. Bună dimineața și ție. Salut. Alo.
1: Bună dimineața. Alo. Mihai.
0: Cine ești tu?
2: Bună dimineața. Mihai.
0: De unde?
2: Din Iași.
0: De profesie?
2: Vânzări, să zic eu.
0: Vânzări. A, combinații.
1: Exact.
0: Descurcăreli.
2: Aproximativ.
0: Câți ani ai, Mihai?
2: 38.
0: 38. Mirel, tu?
3: Aproape 50.
0: Aproape 50, da. Hai okay. Să vedem dacă vârsta e un element care face diferența în această dimineață. Prima întrebare vine pentru Mirel. La cine s-a trezit deștept? Fii atent, Mirel. Da. Astăzi, în 2021, se stingea din viață actorul român Ion Dichiseanu, care a jucat rolul capitanului Pierre Vaillant într-un popular serial românesc. Cum se numea filmul?
3: Toate pânzele sunt.
0: Bravo, Mirel! Vezi ce înseamnă vârsta? Da, a prins. A prins. Hai că am prins,
3: da,
0: și eu.
3: Da, l-am prins.
0: Dar nu în prima difuzare. L-am prins.
4: Domnul Morar, dar din pistreia tu când dați întrebări? Că când? Suntem fani mulți.
0: Astăzi chiar s-a nimerit. Era
4: am înțeles.
0: Ziua, e ziua în care l-am pierdut acum 5 ani pe Ion Dichiseanu. Mergem la Mihai din Iași. Întrebare pentru tine, Mihai. Ce țară, în ce țară de pe glob s-a inventat șahul?
2: India.
0: Corect. Bravo. Chaturanga se numea jocul din care s-a extras. Cum? Șahul. Chaturanga, Bangaranga, nu știu.
4: Chaturanga.
0: Bun, sunteți la egalitate, băieți. Se pare că avem două valori, însă ele trebuie despărțite de întrebarea numărul 3. Orice s-ar întâmpla, unul merge mai departe și ia 100 de euro, celălalt se desparte astăzi de noi. Mirel și Mihai, așteptați finalul întrebării și vă anunțați cu prenumele rândul la răspuns. Aveți 3 secunde după ce rostiți numele să răspundeți la întrebare. Care este cel mai lung os din corpul uman?
2: Mirel, hai!
0: Mirel, s-a auzit prima oară. Zi!
2: Femurul.
0: Corect, Mirel, și mergi mai departe cu 300 de euro.
2: Mulțumesc!
0: Mihai, știai și tu?
2: Da, da.
0: A fost cu jumătate de secundă mai rapid decât tine. Mirel din Galați, care...
2: Felicităm pe Mirel.
0: Bravo, Mihai, bravo și ție, v-ați descurcat admirabil. Să știi că rare sunt diminețele în care avem din 3 întrebări 3 răspunsuri corecte.
1: Ai fost tare, Mihai. Și tu, Mirel.
2: Da, mulțumesc.
0: Să trăiți osul coapsei, domnul Buzdugan.
4: Osul de pește era,
0: femurul
4: să zic.
0: Are 40-50 de centimetri, adică un sfert aproape din înălțimea unui om.
1: La toată lumea, nu?
4: De-aia e bine să te faci medic ortoped, să tratezi cel mai lung os din...
0: Bă, să te faci medic în general, că dacă te faci ortoped, lucrezi cu femurul, dacă te faci veterinar, cu lemurul.
4: Cu lemurul, da.
0: Nu? Avem piesa care trezește România și după aceea... Radioul copiilor a susit nenea polițistul, că astăzi copiii s-au pregătit cu
4: domnul
0: întrebări.
4: Claudiu, purtător de cuvânt.
0: Pentru poliția, brigada de poliție rutieră, Claudiu Costa, purtătorul de cuvânt al brigăzii de poliție rutieră.
1: Tu nu vezi cât de cuminte stau eu aici? Nu. Evident că au susit domnii polițiști, de asta
0: imediat,
1: cumind aici.
0: Imediat, puneți-vă centurile de siguranță.
4: Că vă vede.
0: Avem camere peste tot în fiecare mașină din România. Întrebări de la copii la 0748111550. E săptămâna națională a siguranței rutiere și domnul polițist vă răspunde la absolut orice fel de întrebare, curiozitate, dacă vreți să vă faceți polițiști sau întrebări din trafic sau puteți să ne spuneți cunoștințe, prieteni, chiar mami și tati, dacă nu respectă
4: exact,
0: regulile.
4: Exact, turnați pe cei care, absolut, dacă îi vedeți în trafic fără centură.
0: Până atunci, dimineața asta nu poate să înceapă altfel decât cu melodia asta care a cuprins pământul și pământul pare că vibrează din nou.
4: E de la Eurovision?
0: La muzică, nu e de la Eurovision.
4: Că e și cu scandal.
0: E de pe Netflix, de

0: 7:36 de minute. Am visat azi noapte că eram la volan prin oraș. Ascultam piesa asta în mașină și mă urmărea poliția.
1: Ce frumos. Dar în ce oraș erai?
0: În București.
1: Și unde mă să dai viteză în București pe...
0: Dar știi de ce mă urmărea poliția?
1: De ce?
0: Că voia să știe la ce oră să vină azi dimineață la radio. Bună dimineața, Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al brigăzii de poliție rutieră.
2: Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație!
0: Și partenerii noștri în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere, în campania noastră Un Pluș de Siguranță. După calculele noastre, plușurile, inorogii, unicornii, elefanții, era să zic,
3: dinozauri,
0: ar trebui astăzi deja să ajungă sau să fie ajuns ieri deja la unii dintre copii. Le-ați dat copiilor dumneavoastră plușurile?
2: Bineînțeles, o fetiță.
0: Fetița.
1: Câți ani are fetița?
2: 2 anișori.
1: 2 ani.
0: Hai că de la anul dă mesajul la radio copilor.
1: Da, să o auzim să fie purtătoarea de cuvânt a familiei de anul viitor.
2: Să
1: dea mesaje la Radio Zoo.
0: Să știți că a venit și cafea, mulțumim mami. Mulțumim brigăzii de cafea din radio.
1: Am auzit o schemă că de anul ăsta codul rutier se schimbă și șoferii de Dacia Spring vor fi considerați trotinetiști?
2: Nu cred.
1: Păi așa se spune, nici că ar fi glumă. Două trotinete legate.
2: Nici măcar în glumă, da. Să sperăm că nu. La se schimbă codul rutier.
1: Da?
2: Da.
0: La vârsta la care... Poate ne spuneți la final de radio copiilor, că acum vrem să vă punem în direct cu copiii. La vârsta pe care au copiii care dau mesaje, nu știu, 4, 5, 6, 10, 11 ani, ce visați să vă faceți când erați mic?
2: Nu cred că polițist, am ales o carieră de sportiv. Fotbal.
0: Fotbal.
2: Fotbal.
1: Ați jucat fotbal?
2: Este pasiunea mea în continuare.
1: Și care e echipa?
2: Cu care ține și Mihai.
0: Mulțumesc frumos, deși lucrează în Ministerul de Interne. Acum, nu,
2: paradoxal, nu?
3: Metalul Globus, am înțeles.
0: Hei.
3: Hai, mă, că am glumit, mă.
2: Suntem un pic răniți în orgoliu în acest an.
3: Știu cu toții că și ați în aceeași echipă.
2: Am înțeles, da. Asta este, se mai întâmplă și la echipele mai mari. Și iarăși paradoxal cu Real Madrid, dacă e echipă din Europa, și acolo rănit în orgoliu. Însă e ciclic totul și cred că o să ne revenim.
1: Dar acum se mai plătește o taxă pentru Dinamo? Nu se plătește, nu? Pe vremuri, tata a lucrat în miliție și da. Atunci, în perioada respectivă, din salariu se lua o anumită sumă, da, o cotizație, da. Și așa se chema, taxa Dinamo.
2: Pentru clubul sportiv Dinamo.
1: Da.
2: Nu se mai plătește, adică cel puțin din fluturașul meu nu se reține. Doar dacă ești membru la unui sindicat,
1: atunci
2: dorești.
0: Bun, hai să le dăm sindicat. Copiilor cuvântul. Orice fel de întrebări aveți pentru domnul polițist.
2: Ia să vedem, chiar curios.
0: În principiu despre reguli de trafic, despre cum mergeți în mașină. Dacă vreți să ne spuneți ceva despre ce face mami și tati, ce fac mami și tati atunci când conduc și vouă nu vă place, îi spuneți domnului
1: pentru
0: polițist.
1: Pentru ce ar trebui amendați părinții?
0: Bravo, corect. Neața!
4: Radio Zoo, eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și... Ce întrebare am eu pentru poliția rutieră este cât de mare este traficul în București?
1: Din Constanța întreabă care e treaba în București. Mulțumim!
2: Oh, da, ce întrebare sinceră, că așa sunt copiii sinceri. E destul de mare.
0: Dar cam câți polițiști sunt în diminețile foarte aglomerate în intersecțiile din București?
2: Păi avem o concepție de fluență, avem un plan de fluență, așa, ca să vorbesc pe limbajul copiilor, că suntem printre cele mai aglomerate capitale. Bine, asta se întâmplă în anumite intervale orare, așa am dedus noi dintr-o analiză a noastră a specialiștilor. Sunt peste 91 de intersecții aglomerate pe care noi le monitorizăm și în care asigurăm, și nu doar noi, brigada rutieră și colegii mei de la secțiile de poliție și poliția locală, dar și colegii noștri din Ilfov, pentru că Bucureștiul este strâns legat de Ilfov.
0: Mai deci sunt câteva sute de polițiști,
2: da,
0: sute într-o dimineață în trafic.
2: Fiecare dimineață de la ora 7, când este intervalul critic, până la ora 10 și după amiază de la 16:30 la 19.
0: Perfect, să știți că avem foarte multe întrebări, să scurtăm răspunsurile ca să apucăm să ascultăm cât mai mulți copii.
4: Sunt Aida din Cluj, am 7 ani și eu ce l-aș întreba pe polițist este câte cazuri pe zi faceți să vedeți copii fără centuri?
2: Opa. La revedere, oh, radio. Întrebare,
0: ce bună întrebare
2: pe campania noastră.
4: Te iubesc, Chema.
3: Te iubesc.
1: Pa.
2: Da, sunt din păcate, pentru că de fapt ceea ce Ami a gândit a fost inițiatoarea acestei idei. Până la urmă și pe noi ne-a intrigat foarte tare ideea că părinții, adulții ignoră de fapt această regulă importantă de a-și poziționa corect copilul în scaun. Deci sunt foarte multe cazuri, ca să răspund
0: și
2: concret.
0: Și câte amenzi? Adică se dau amenzi pentru asta?
2: Se dau amenzi, aș zice, din nefericire, amenda este destul de mică raportat la pericol.
0: Cât e amenzi? Deci dacă
2: amenda
0: nu pot...
2: este de 4 puncte, 4 sau 5, un punct amenda e 202,5 lei, deci în jur de 900 de lei este amenda și 3 puncte de penalizare. Față de, vă dau un exemplu scurt, Austria este 1000 de euro amenda pentru că nu-ți transporți copilul în scaun.
0: În scaun și centură.
2: Exact.
0: Opa. 1000 de euro.
2: Bun, în jur de 1000 de euro.
0: Lumea o să zic, da, și salariile.
2: Probabil, da, dar
0: păi da, da,
2: și
0: 1000
2: pericolul
0: de euro
2: este
0: 1000
2: același
0: de
2: și în Austria și în România. Și am avut destul de multe evenimente pe care, unde nu mai putem da timpul înapoi.
0: Din Ilinca din Baia Mare, vă întreabă.
5: Eu sunt Ilinca, am 8 ani, sunt din Baia Mare și ce întrebare vreau să pun eu despre polițiști este... De... Polițiștii pot să fie și spioni.
2: Avem o structură de informații și noi, cum Serviciul Român de Informații are spioni, Serviciul de Informații Externe are
1: Serviciul
2: spioni.
1: Serviciul Ministerului de Interne. Fostul exact. 2 și un sfert? Sau?
2: Exact, da, da, da.
0: Cum se numește acum?
2: De protecție internă.
1: DGPI.
2: DGPI, da.
1: DGPI.
2: Da,
0: da. Am înțeles.
2: Și avem și noi.
0: Deci și poliția are spioni.
2: De categorie, da.
0: Și poate să fie și în școli, în grădinițe?
2: Peste tot. Supraveghem absolut tot. Inclusiv mediul școlar și nu glumesc. Este foarte important pentru noi, adică copiii sunt foarte importanți pentru noi.
0: Deci învățătoarea fetițe s-ar putea să lucreze pentru Serviciul de Informație al
1: Poliției? Ia uitați-vă atent la profa.
2: Cum?
1: Sau la
0: ce faceți
1: educatoarea.
0: La școală,
2: nu se
0: grijă.
2: Știe, nu se știe pe cine recrutează ei.
1: Da.
0: Nicolas, bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu stau la Timișoara, domnule polițist. Ce se întâmplă că dacă mințim, că nu suntem cu minți la școală?
2: Sancțiuni probabil din partea profesorului.
0: Telefonul luat și poliția nu face nimic?
2: Poliția sancționează minciuna, da, cum și trafic sancționă minciuna. Deodată adevărul spus e pe jumătate iertat, ca să zic așa, în cazul unei sancțiuni. Cam așa ceva funcționează. Comportamentul, să știți că este un aspect de care ține cont.
0: Dar de ce părinții din ziua de astăzi nu mai le spun copiilor te dau la poliție?

0: Ba, să sperăm că nu mai spun asta și să se termine odată cu ideea asta de
1: bau-bau.
0: Da, poliția nu este bau-bau, poliția este polițistul, este prietenul în special al copilului și în special al ordinii. Omului de bună credință. Da, și al celui
1: poți care să spui ca părinte te dau la Academia de Poliție.
0: Ai, degrabă o încurajare de genul ăsta ar fi mult mai potrivită.
2: Vezi că nu e ușoară Academia
1: de
2: Poliție.
1: Știu, e greu.
2: Se intre greu. Ușoară.
0: Este, da.
2: Hai cu întrebările de la copii.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anisa din București. Am 7 ani. Și ce aș zice eu la domnul polițist ar fi că mereu când se enervează tatăl meu, se duce mai repede, mult mai repede. Și odată aș fi prins 100 la oră. La apropo, v-am văzut la televizor. La revedere.
2: La revedere. Să ne dai numărul mașinii tatălui ca să aplicăm o...
0: Bănuiesc că e în Bucur. Dar nu contează că noi suntem în toată țara. Da, o viteză foarte mare și probabil că se referea în interiorul localității, în oraș. Da, da, e o viteză foarte mare, unde limita e 50.
2: Deci când se enervează părinții, transmiteți-le un mesaj. Deci, de ce să nu apese pedala?
0: De ce să nu apese pedala? Pentru că mai ales că în mașina aceea sunt și vieți nevinovate.
2: Chiar dacă poartă centură.
0: Chiar dacă poartă centură, centura ne garantează că ne salvează viața. Centura crește șansele de a ne salva viața. Și viteza aceea, 100 de km, dacă într-adevăr a fost foarte sincer copilașul de mai devreme.
2: Păi de ce să mintă? Ce
0: este foarte mare. Este foarte mare.
2: Sebi din Buzău, pe care l-ai cunoscut la conferința de presă pe care am făcut-o la Arcul de Triumf cu Brigada de Poliție Rutieră, cu Fundația Siguranță Copii, când am lansat un ploș de siguranță.
1: Purtătorul de cuvânt al copiilor de la Radio
0: Ambasadorul copiilor.
2: Ambasadorul, da. Ce frumos a vorbit el acolo la
1: public. Ce frumos era îmbrăcat în sacou cu pantaloni negri.
4: Bună dimineața, Radio Zoo și domnilor polițiști. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și am o întrebare pentru domnii polițiști. Ce este la ei în suflet când merg la un accident unde sunt implicați și copii? Și am o îndrumare pentru toți copii. Să ridicăm mâna când trecem strada în semn de mulțumire pentru șoferii care au oprit și ca să ne asigurăm că suntem văzuți. Așa putem să trecem strada în siguranță.
2: Eu zic că puteți să-l angajați.
4: Da.
2: La Brigada Rutieră.
4: La cafeluță.
1: La revedere.
0: Poliția Junior. Chiar avem un concept.
2: Da.
0: Poliția Junior. E o întrebare
2: dureroasă.
0: Care putea fi adresată doar de Sebi, pe care l-am cunoscut și care m-a impresionat, vă spun sincer. Da, impactul este foarte mare, în general la un accident, dar mai cu seamă și vă spun pe persoană fizică, vă mărturisesc, am fost și iată că mă blochez un pic, este devastator. Mai ales dacă ești părinte și mai mult decât atât polițist, pentru că noi ne dorim în primul și în primul rând să protejăm aceste categorii vulnerabile. Ori copiii sunt o categorie vulnerabilă pentru noi. Este un impact pe care nu pot să-l descriu.
2: Și de obicei la accidente, în statisticile brigăzii rutiere, copiii implicați în accidente sunt foarte mulți care nu purtau centura?
0: Din păcate, în statistica noastră nu sunt atât de mulți, dar la nivel național da. Adică noi nu avem atât de mulți. Iată, se pare că la noi în București oamenii au început să înțeleagă.
2: Serios?
0: Da.
2: Deci în București se poartă mai mult
0: se
2: centura.
0: Se poartă mai mult decât se
2: scaune
0: întâmplă,
2: față de
0: se întâmplă
2: țară.
0: În țară, pentru că evenimentele tragice de referință, care sunt un exemplu negativ din care trebuie să învățăm, s-au întâmplat mai mult în țară.
2: Și din păcate e și un exemplu celebru cu un fost fotbalist.
0: Da. Chiar asta mi-a venit și mie în minte acum.
2: Cu Ionel Ganea, care își transporta copilul chiar dacă era o distanță scurtă pe scaunul din față.
1: Știi cum e, mă duc până la colț, mă duc să iau o pâine și în distanța aia scurtă se pot întâmpla niște nenorociri.
0: Da, pentru că așa cum ai spus tu, Daniel, când a lansat campania, greutatea copilului este de 5 ori mai mare în momentul în care...
1: De 30, scuze. Deci un copil de 5 kg...
0: Exact. Da.
1: Greutatea dinamică poate să ajungă la 150
0: exact,
1: de kilograme.
0: Exact, fracțiuni de secundă în momentul în care se întâmplă o decelerare, un impact.
2: Tudor din Iași are o întrebare pentru purtătorul brigăzii rutiere.
5: Tudor din Iași, am 7 ani și ce l-aș întreba eu pe domnul polițist este că când o să stau pe scaunul din față lângă mami.
2: Opa!
5: La revedere, Radio
0: Zoo! Întrebare, cred că și din partea, cred că era și din partea lui mami, dar și din partea lui. Copiii doresc foarte mult să ajungă pe locul din față și la un moment dat pe locul șoferului. E dorința tuturor, cred. Să știți că legea este aici e o greșeală pe care foarte mulți încă o au implementată și inoculată în minte. Nu mai este vârsta aceea de 12 ani, pentru că copiii se

0: dezvoltă diferit și este bine că legiuitorul a intervenit și a schimbat. Și acum este înălțimea de peste 135 de centimetri, unde nu, părinții ar trebui să facă un test al centurii, să fie un test sincer al centurii. Dacă centura strece peste zona gâtului sau feței, înseamnă că în continuare el trebuie să fie poziționat în scaun sau înălțător. Ceea ce noi recomandăm și legea stabilește, după 150 de centimetri centura îl asigură și îl protejează pe copil și inclusiv pe
1: locul. Deci, încă o dată, după ce înălțime?
0: 150 de centimetri.
1: Da.
0: Deci, de la 135 la 150 facem testul de centură. Da. Și în principiu nu îți vine cum trebuie, adică tot te agravează o posibilă leziune dintr-un accident, deci te afectează și deja de la 150 nu se mai întâmplă nimic, cu siguranță te protejează.
2: Și dacă, nu știu, copilul nu ajunge la înălțimea asta până la vârsta de 12 ani, după
0: locul
2: 12...
0: Locul din spate.
2: Deci dar, tot nu poate.
0: Dar Mihai, 12 ani nu este vârsta de referință, ea a fost eliminată din lege pentru
2: deci
0: că
2: nu mai
0: poate ajungă
2: lege.
0: De la 11 sau de la 10 ani, nu mai există 12 ani, okay. Există doar înălțime.
2: Am
0: 135 test de centură, recomandat 150.
2: Și amendă până la ce? Amendă când se dă?
0: Amendă se dă în momentul în care nu este transportat în centură sau, adică nu este asigurat cu centură.
2: Deci
0: sau
2: dacă depășește 135 de centimetri copilul, nu se mai dă amendă.
0: Dacă depășește 135 și totuși este pus și asigurat cu centură, dar centura nu-l protejează, e în continuare o sancțiune, pentru că este ca și cum
2: deci
0: este protejat.
2: Trebuie să faci neapărat testul centurii.
0: Testul centurii obligatoriu.
2: Foarte bună întrebarea lui Tudodin Iași, îți mulțumim mult de tot. Andrei vă pune o întrebare. Andrei, noi o știm mai degrabă pe mama lui Andrei.
0: Da.
2: Avem niște personaje și noi aici la radio, dar astăzi abia aflu că tatăl lui Andrei este polițist. Dacă știam...
1: Tăceai.
2: Da, mai bine tăceam.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andrei din Ilfov. Am 8 ani și vreau să vă spun că ar trebui să facem cumva să le dăm mai multe amenzi oamenilor care merg se uită pe telefon când conduc. Iar întrebarea mea pentru acel polițist este cum putem să-i facem să nu se mai uite pe telefon când
2: conduc.
1: Da, este genială întrebarea.
0: Este o întrebare de actualitate. Din păcate este cel mai folosit dispozitiv din... generația noastră,
2: care produce multe
0: exact, evenimente nedorite. Nu suntem capabili de multitasking, adică să folosim și telefonul să și conducem. Noi ar trebui în primul rând la volan să conducem, nu să folosim telefonul. Uh-huh. Deci câte o secundă de distragere a atenției ne poate proiecta în mașina din față, nu putem observa un pieton, un copilaj care traversează grăbiți și așa mai departe.
1: Dar am văzut pe autostrada Moldovei, recent deschisă, mașini puternice, mașini dotate, probabil puse pe pilot automat și șoferii stând cu telefon, adică uitându-se pe telefon, ne uitându-se în față.
0: Este incredibil. Am putea apela la tehnologie implementată în construcția mașinilor și să-l conectăm la mașină. Asta da, putem să facem, dar asta înseamnă că nu trebuie să fim atenți în continuare la trafic.
2: La mașină, dar mesaje nu dă singură mașina.
0: Și la fel să folosim hands-free-ul. Nu știu cum am putea să-i facem. Sincer, și noi lucrăm la treaba asta.
2: Păi nu amenda e cea mai bună?
0: Amenzi care se aplică, se reține și permis în această situație.
1: Poți fi scos din starea de a conduce. Te supără vreun comentariu, te supără atitudinea
0: unui om
1: care ți-a stricat
0: ziua. Depinde ce urmărești în momentul acela. Sau inclusiv o conversație mai aprinsă sau un dialog mai aprins cu șeful sau cu altcineva sau chiar cu cineva de lângă tine. Orice element de distracție, inclusiv folosirea telefonului sau o distragere din partea altei persoane, te poate scoate din focusul.
2: Haideți că mai sunt câteva minute până se termine Radio Copiilor și aș vrea să mai punem niște întrebări și răspunsuri scurte.
4: Bzoianu, am 9 ani, iar eu vreau să-l întreb pe domnul polițist, ca să stai în față, trebuie să ai 1,50 m și 14 ani sau poți să ai doar 1,50 m sau doar un...
2: Păi a răspuns Claudiu la asta.
0: Este același răspuns.
2: Deci trebuie să ai 135 și testul cu centura
0: sau 150, cel mai safe, cel mai sigur să fii pe locul din față.
2: Ema, dar n-au ajuns plușurile la copii, că nu văd mesaje cu plușurile la centură.
5: Cum să nu? Păi,
2: sunt mesaje?
5: Da, bineînțeles.
2: Ia, dă-mi și mie niște pinuri de la
5: acum, stai să
2: ascultători,
5: uit.
2: Copii care, cărora le-au ajuns plușurile unicornul sau dinozaurul.
1: Și le-au montat la centurică.
5: Lăsați-ne o mioară, dacă aveți o pozică trimisă pe WhatsApp-ul de radio să vă identific mai ușor.
2: Fetița dumneavoastră a început să poarte
0: De astăzi cu siguranță dinozaur. N-am apucat, sincer vă spun, a fost o zi foarte aglomerată, ziua de ieri și astăzi este o zi aglomerată, că săptămâna... încă suntem în săptămâna națională a siguranței rutiere și sincer chiar nu am avut, dar cu siguranță îl va purta. Ea are suficiente plușuri acasă, dar nu are așa ceva.
5: Dar ce a preferat, dinozaur sau unicorn?
0: Păi ăsta micuțul, nu știu care este, cel
2: dinozaur.
0: Verde.
2: Dinozaur.
0: Dinozaur.
5: Da, așa.
0: Da. I-am dat de ales, de la ales tot verde. Probabil că uniforma, nu știu. Habar.
2: Sigurozaurul, i-am zis noi. Și ăsta este imnul campaniei Un pluș de siguranță, pentru care mulțumim încă o dată Corpului Național al Polițiștilor, Brigăzii de Poliție Rutieră. Și mai venim cu niște întrebări imediat.

0: Ce crezi? Au început să ajungă plușurile la copii. Simona din București. Wow! Hai să o vezi.
1: Simona din București, am 5 ani. Și de ce parchează mașinile pe trotuar unde merg copiii cu adulți?
2: Stai, întrebarea și mai zice care nici noi n-avem răspuns.
0: Doamne, cum, cât de bine este. Și-a luat un unicorn, Simona, a ajuns ieri unicornul comandat. Mă rog, găsiți linkul unde puteți comanda partenerilor noștri de la Rubix pe radiozu.ro. Și are unicornul pe centură. E toată acolo așa, înfofolită, ca să zic așa. Deci cum stăm cu parcările? Ce facem cu ele?
2: Parcările, asta e zona mai mult a primăriei, administratorului drumului public. Avem nevoie de parcări, într-adevăr, și dar avem nevoie și de ideea asta de educație în a parca, sincer să fiu cu voi, pentru că n-ar trebui să parcăm fix în locul unde avem treabă. Că asta se întâmplă, cred că ați văzut-o și voi.
3: Da.
2: Nu e, e foarte important să nu parcăm în locurile unde putem să împiedicăm circulația sau să îngreunăm sau să punem în pericol. Și mai ales, mai vom da un exemplu, trecerea pentru pietoni, iar să nu parcăm acolo, pentru că nu pot fi observați cei care traversează.
0: Agnes din Piatra ne-am spune și ea o întrebare.
4: Bună dimineața, radio-ziu. Pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra, ne-am 6 ani. Și ce vreau eu să întreb pe domnul polițist? De ce copiii sub 10 ani nu pot să stea cu booster în față și să împarte centura la 7-8 ani? La revedere, radio-ziu.
0: Deci de ce nu se poate sta
2: cu înălțătorul, se referă la înălțătorul.
0: Da, da.
2: Pot să stea și cu acel
0: în față.
2: Înălțător. Bine, în față, eu personal, inclusiv partenerii noștri de la Fundația Siguranța Autocopii, care asta fac printre altele, îndrumă părinții cum să monteze corect, cum să aleagă corect scaunul, ei nu recomandă, adică specialiștii în acest nu recomandă să spui...
3: Dar sunt legale aceste boostere?
2: Pe locul din spate, cu siguranță.
0: La ce vârstă?
2: Nu știu dacă vârsta și iarăși înălțimea este criteriu. Adică, practic, este exact în zona în care noi am vorbit mai devreme, 135, acela când, practic, ai nevoie să-ți poziționezi centura în așa fel că să nu te afecteze în cazul unui
0: deci
2: impact.
0: Deci să nu-ți treacă peste față centura?
2: Dar e foarte important să spunem că centura este în 3 puncte în mașină și în zonele, în punctele tare ale corpului, în zona inferioară. Și acolo ar trebui să-ți vină bine. Dar știm că în față toate mașinile au reglajul acela pe înălțime.
3: Da.
2: Și se folosește, adică se ridică, îl mai ridică un pic pe copilaș. Personal, vă spun, eu nu mi-aș pune copilul, adică
0: corect.
2: În momentul în care el chiar ajunge să folosească centura așa cum ea este gândită, atunci l-aș poziționa și l-aș lăsa pe locul din față. Până atunci n-ați folosi artificii.
0: Dar de ce ți-ai duce copilul mic pe locul din față? Adică
2: unii din comoditate, unii că exact ce vorbeam în cadrul campaniei, că mai plâng, că mai adică de la vârsta
0: aceea. Dacă ai o mașină de două locuri, da.
2: Atunci da, că sunt mașini de două locuri, dar cât ai mașina cu 4 portiere, lăsați în spate cât mai mult.
0: Bun, hai să mai auzim 2-3 întrebări.
5: Sunt David din Constanța, am 8 ani și aș vrea să se adauge în regire să nu remai dea la începători mașini cu foarte mulți cai.
2: Bravo, da.
3: Cum? La ce? La?
0: La începători.
2: Da. Este un proiect despre care n-aș putea să vorbim, pentru că n-am toate informațiile.
3: Până la 21 de ani să nu poți conduce decât o mașină.
2: Sunt fel și fel de variante în acel proiect și probabil că va

0: va intra ceva în vigoare la un moment dat când vor stabili...
1: Păi a fost accidentul acela cu cei doi tineri,
0: da,
1: de la Snagov.
0: Au făcut și întrecere.
1: Au murit.
0: Da, da, da, da. Cu mașină
1: în
0: foarte...
1: De pași,
0: nu este, da, nu este un accident singular, din păcate.
2: Bună dimineața, Emma, de 7 ani din București. Își dorește mult să se audă.
3: Bună dimineața, Radio Suger. Eu sunt Emma din București, am 7 ani și ce întrebare am eu este de ce culoarea galben de la semafor este de fapt portocalie.
0: Asta e și percepția unor șoferi, că am trecut pe portocaliu. Nu este culoarea galben în lege, este galben.
1: Și de ce ține galben așa de puțin?
0: Da, da, cât 2-3 secunde până apare roșu.
2: Ania are o întrebare.
4: Dimineața, Radio.

0: alții la petrecerea de pieton. La revedere, Radio Zuspor, la cafea.
1: Păi poate ne spui și numele școlii.
2: Școală și
1: numele părinților. Oraș,
2: numele părinților.
1: Numele numărul mașinii.
2: Suntem la momentul de sinceritate.
1: Da, serios, da, adică spuneți lucrurile astea. Mai ales că Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere continuă. Noi suntem de plin implicați în asta. Mâine dimineață, Brigada de Poliție ZU, în frunte cu EMA, se va prezenta alături de Brigada de Poliție Rutieră și va face controlul centurii de siguranță în preajma unor școli, instituții de învățământ din București, nu?
3: Da, ia vedeți că venim când vă așteptați mai puțin, nu vă spunem,
2: nu spunem numele, ca să nu,
3: exact,
2: nu dăm
3: da, dar mâine dimineață împreună cu domnul polițist vom face
1: control
3: fiecarei mașini pe care o oprim, da?
1: Și la centurică. Și le dați premiu copiilor care sunt transportați regulamentar.
2: Siguranții vă recompensa.
3: Bineînțeles.
1: Cu plușuri de siguranță?
3: Sigur că da. Copiii care stau cu minții pe bancheta din spate asigurați de centură o să primească un pluș de siguranță de la noi, iar părinții toate respectele noastre și felicitările, deci, nu?
1: Mâine dimineață, undeva în București, Brigada de Poliție Rutieră alături de agentul constatator EMA de la ZU vor fi în stradă în timpul radioului copiilor și vor dărui unicorni, cine își dorește unicorni, elefanței, dinozauri sau cum le mai zice.
3: Noroc și
1: pentru cei care își doresc sigurozaur, exact, pe centură.
4: A zis mai devreme că codul rutier va suferi modificări și am o modificare pe care o propun, modificarea buzdu se cheamă.
1: Okay.
4: Ar fi, nu sunt șofer, dar vreau să vin în sprijinul șoferilor ca polițiștii în acest cod rutier să fie obligați să dea flash-uri cu 2 km înainte de radar. Ca să nu mai fim, să fie obligații ei șoferii între ei, să fie o mașină a poliției.
2: Acum răspuns în contrapartidă, vor fi camere și nu știu ce flash-uri să mai dai, o să fie
1: dar
2: camere.
1: De când intră în funcționează camera?
2: Lucru. Implementarea este în curs.
1: Am o întrebare.
2: Aia este principala modificare.
1: Am o întrebare. Camera asta de pe pasajul Băneasa, ăsta de la jandarmerie.
2: Ok.
1: Deci nu pasajul Băneasa, următorul, nu știu cum se numește. Pasajul
2: Băneasa,
1: cel de la școala Franț, care te duce la școala franceză. Acolo e o cameră, funcționează, înregistrează.
2: Deci sunt camere amendă care funcționează, supraveghează traficul. Și la un moment dat sunt pe drumurile unde ai nevoie de vinietă. Așa. Sunt camere de vinietă, dar sunt camere momentan de vinietă sau de supraveghere. Nu sunt camere care îți măsoară
1: de viteză,
2: viteza.
1: Nu.
2: Momentan nu, o să anunțăm. O să
1: dar
2: anunțăm.
1: Suntem foarte aproape ca ele să fie date în folosință?
2: Suntem aproape. Suntem
1: cam
2: aproape.
1: Cât?
2: N-aș putea să vă estimez.
4: Doamne ajută, peste 10 ani încolo.
1: Bine, nu poliția hotărăște când se dă drumul la cameră.
2: Și drumului hotărăște.
1: Și ce se va schimba în nou cod rutier esențial?
2: Păi, inclusiv pentru motocicliști o să fie o schimbare majoră legată de posibilitatea de a putea filtra traficul.
4: Adică de a intra printre mașini.
2: Exact, o să fie reglementat, pentru că nu este reglementat în acest moment.
1: Deci acum
2: să...
1: e ilegal, practic, să faci...
2: Nu este legal.
4: Și va fi legal din...
2: Îi va lăsa legea, pentru că în alte țări deja se întâmplă. Uh-huh. Asta, în continuare, pentru motocicliști o să fie lăsat să circule pe benzile STB. Da, benzile, acele culoare unice pentru transportul în comun, acestea ar fi de referință.
4: Dar Bolt, Uber nu vor fi lăsate pe...
2: Bolt, Uber nu știu dacă vor face parte din această modificare sau dacă vor fi lăsați, în continuare să lăsați și cu taxi, da.
1: Bun. Bună dimineața, copilul meu are 146 cm și 8 ani, poate merge fără 8 ani? 146 cm?
2: Vedeți, de asta, unii cresc mai repede, alții...
1: Poate merge fără înălțător în spate? Fără întreabă înălțător. O mămică.
2: Cred că da. La 100... Păi deja de la 146 se apropie foarte, adică el poate, dacă îi se face testul acela de centură, s-ar putea să poată și

0: Veniți la Dante, poliția rutieră, trecere de pietoni sunt blocate mereu de mămici cu jeepuri.
1: Noi am fost ca să facem educație rutieră.
2: Păi, asta este o invidie? Că vin mămicile cu jeepuri?
0: Dar nu invidie. Poate să fie și invidie, dar în primul rând...
2: Dar ce au făcut? Că
0: parcarea asta. Bine, problema este următoarea, că unde să-ți lași copilul? Adică...
1: Avem niște zone, și nu cred că sunt doar în București, sunt și în țară, Kiss and Ride se numesc, unde îți lași copilul, nu știu dacă știi.
0: Da, sunt câteva.
1: Sunt câteva astfel de zone, să sperăm puțin. Că putem face mai multe, ar trebui să ne permită și infrastructura.
2: Să fie și Zoe and Ride, adică nu numai Kiss and Ride.
0: De la ce vârstă poate un copil să meargă pe locul de pasager pe motocicletă? Vă mulțumim, zice Vladimir.
1: Foarte bună întrebarea, că am avut ieri campanie pe moto și este săptămâna moto în această săptămână, doar săptămâna siguranței rutiere. De la, pe moto ca pasager poate în ataș, atenție dacă mai găsim așa ceva, de la 7 ani, adică până la 7, stați așa ca să mă încurc, că e o situație mai rar întâlnită, okay. Deci dacă avem ataș, poate fi ținut în brațe de cineva în ataș de la 7 la 14 ani, adică poate fi ținut acolo și după 14 ani poate fi pasager pe motocicletă.
0: Deci până la 14 ani pe motocicletă, cu poate. Două roți, fără ataș, nu ai cum să circuli.
1: Doar în ataș. Doar în ataș.
2: Incredibil. Deci în zona Caranfil, acum câteva săptămâni, am văzut un tătic, cred că era tătic, care avea doi copii pe un motor. De mici dimensiuni.
1: Și este foarte, foarte nesigur și periculos. Deci încă o dată, ca să ai așa, de la 7 ani, între 7 și 14, între 7 și 14 poți singur în ataș, până la 7 ani
0: în brațe.
1: În brațe, în ataș. Și după 14 ani singur pe motocicletă, pasager pe șa.
0: Neața, ieri am comandat plușuri, pereche, și dinozaurul și unicornul pentru centură, scrie o mămică, abia aștept să le primesc și să le poarte copiii. Bănuiesc că are o fetiță și un băiat. Bine, vă mulțumim mult de tot. Mai sunt întrebări, să știți. Neața, fiul meu face 8 ani în august și are 145 de centimetri acum. Perfect, înseamnă că poate să circule fără înălțător, probleme, centură și așa mai departe.
1: Cu centura.
0: Ce observ zilnic sunt mămiși pe trotinetă electrică împreună cu copilul. Cât de periculos și ilegal e?
1: Și ilegal și periculos în același timp. O singură persoană pe trotinetă. Iar copiii de la 14 ani.
0: Deci până la 14 ani n-ai voie să...
1: N-ai voie să intri și din păcate la activitățile noastre, la acțiunile noastre pe care le facem și mai ales în perioada asta a sezonului estival, pentru că sunt foarte întâlnite. Întâlnim copii de 12 ani, de 13 ani.
2: O întrebare. Dacă, de exemplu, ești pe DN1, da? Și sunt zona cu două benzi. Și vezi că tu vrei să depășești și e unul care merge pe banda 2 și nu te lasă pur și simplu, deși el în față are liber 3 stadioane de fotbal. Cum e legal ceea ce face omul respectiv, că nu-ți dă voie să treci?
1: Ar trebui să fim mai parteneri în trafic, nu știu cum să zic. Adică contează foarte mult să-i și anticipăm pe ceilalți, dacă noi ne deplasăm mai lent, de ce să-i încurcăm pe ceilalți care totuși merg un pic mai repede, dar respectă limita de viteză? Adică ar trebui să te lase.
2: Sau poate e urgență, cine știe.
1: Sau poate e urgență, într-adevăr. Ar trebui să mai lăsăm de la noi așa, să fim mai solidari unii cu ceilalți. Sincer, adică...
0: Mulțumim, Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Brigăzii de Poliție Rutieră. Mulțumim tuturor polițiștilor care săptămâna asta sunt în trafic, în școli, în grădinițe. Mâine dimineață veți fi în acțiune cu agenda noastră 007.
3: Da, ia vedeți, adică... că venim de la Brigada 89 FM împreună cu Brigada Rutieră și ieșim în stradă, mutăm acțiunea în stradă, nu doar vorbe la microfon, ci vedem, ieșim în stradă să vedem pulsul, da? Corect. Să luăm pulsul și să vă controlăm la centura de siguranță. Și o întrebare, domnul polițist, ca să nu lăsăm loc de interpretare. Părinții care mâine vor purta centura de siguranță primesc 2-3 puncte în avans în cazul în care se întâmplă ceva de faia.
1: Putim de 2-3 puncte undeva, nu?
0: Vă mulțumim!
1: Doar felicitări și, bineînțeles, încurajări.
3: Și îmbrățișări de la mine, desigur.
0: Hai să le mai răspundem și ascultătorilor care ne întreabă unde pot comanda plușurile. Rebecca ne scrie...
4: Bună dimineața, mă scuzați că...
0: Așa, vă rog.
4: Intervin. Am făcut și o comandă ieri la plușurile din campania dumneavoastră și am comandat două, din păcate mi-a ajuns unul. Am trimis mail, dar nu mi-a răspuns nimeni. Mă puteți ajuta?
0: Noi nu ne ocupăm de comercializarea lor, se ocupă cei de la Ruvix, dar ți-am notat numărul de telefon și o să-l trimitem partenerilor noștri să te sune.

0: Mă caut două fete, care două fete,
1: da,
0: și se ceartă pe el.
1: Da, îți dai seama.
0: Doar un singur pluș. Oh.
1: Și o altă întrebare, pentru codul rutier ar trebui de luat în seamă. Dacă ești prins la volan făcând live, că sunt cazuri, pe TikTok, pe diverse simplu, platforme, da, să-ți ia telefonul. Adică să ți se confiște telefonul. Ai făcut live? Pa, la revedere!
2: De la ideea asta au mărit sancțiunea și au stabilit și posibilitatea de a rămâne fără permis 30 de zile. Fix de la ideea asta, de la live pe Facebook. De aici a plecat.
3: Mulțumim.
1: Altcineva întreabă, Hristos a înviat, unde putem, de unde putem comanda plușurile? Păi intrați pe radiozoo.ro, am mai zis, este un buton acolo, un pluș de siguranță, vă apar toate detaliile despre campania noastră și tot acolo există și butonul Vreau un pluș de siguranță, cred că se numește, sau vreau să comand, și vă duce pe site-ul partenerilor noștri de la ruvix.ro, cei care vând și unicornul și cum se numește? Elefanțelul.
0: Ema, dar zi-o tu,
1: sigurozaurul.
0: Zi-o tu pe aia, cum ai vrut să-ți costu numerele de la mașină.
4: Ei, lasă, nu vreau să povestesc.
1: Hai să luăm pauză,
4: da,
1: că
4: da, vreau să le tot scoată, invers.
0: Stai să zic, a vrut să scoată numele de la mașină, căci că e în conflict cu GDPR-ul.
4: Da, nu vreau să se știe. E obligatoriu să avem...
2: Normal.
1: Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața!
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
10: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
12: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
13: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Renault. Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
15: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
16: Și bifați, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
15: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
17: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu.

0: bagi la un King Deal?
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
4: Black Friday de primăvară la Flanco Smart TV Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV QNET LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1200.

0: 99 de lei și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Black Friday la Frico. Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
3: Păi și silueta?
4: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
7: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
12: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
15: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
16: Ce pui lângă pui?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: bună dimineața, Tea Teodorescu. E 8 și 21 de minute deja. Te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, continuă dezăpezirea pe Transfăgărășan, avem 16 grade acum în București. Luna viitoare am putea circula din nou pe Transfăgărășan. Drumarii lucrează în continuu pentru dezăpezirea șoselei, dar s-au lovit de unele obstacole. Vine cu detalii Simona Jurca.
2: Dezăpezire?
1: Dezăpezire,
2: da. 3 metri, până unde zăpăzut? În weekendul trecut, când am fost la Brașov, am vrut să dăm o fugă până la Transfăgărășan. Și ne-am interesat. Era stratul de zăpadă în anumite locuri 3 metri, Mihai.
3: Dezăpezirea de pe Transfăgărășan a ajuns în cel mai dificil punct, pe cel mai mare culoar de avalanșă de pe traseu. În această zonă, grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani căzuți de pe versanți. Potrivit Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, se păstrează obiectivul de a finaliza dezăpezirea până la jumătatea lunii iunie. Anul trecut, circulația a fost redeschisă cu mult mai devreme decât termenul obișnuit de 1 iulie, pe 6 iunie, iar Transfăgărășanul a rămas deschis până pe 20 octombrie.
1: Simona Jurca, până se termine vara, o parte dintre locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Primăria Capitalei anunță că nu toți locatarii vor putea face asta. În partea afectată de deflagrație nu se va putea intra. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că la licitația pentru lucrările de refacere a imobilului s-a prezentat o singură firmă care își asumă lucrarea complexă. Filmul lui Cristian Mungiu, Fiord, ovaționat îndelung la premiera de la Cannes, se numără printre peliculele favorite la câștigarea trofeului Palme d'Or. Cu toate astea, publicația britanică The Guardian a acordat 2 stele din 5 filmului lui Mungiu și una dintre cele mai dure și a aplicat una dintre cele mai dure cronici publicate până acum. Publicația scrie că filmul e un pas greșit pentru cineastul român, că drama e ciudată și lasă prea multe teme nerezolvate. Povestea se petrece în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios se stabilește împreună cu cei 5 copii. Familia pare să se integreze până apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Autoritățile norvegiene încep să-i privească cu critici pe cei 2 soți și pun la îndoială educația lor strictă. La sport, Pep Guardiola e furios după ce în presă au apărut informații că va pleca de la Manchester City la sfârșitul sezonului. Potrivit The Sun, acesta este extrem de nemulțumit de felul în care au fost divulgate informațiile de presa engleză și crede că acestea îi vor tulbura pe jucători. Pep Guardiola a refuzat să confirme, dar nici nu a infirmat zvonurile despre plecarea sa de la club. Cu el pe banca tehnică, Manchester City a adunat 20 de trofee în total. Vin și ploile astăzi, după amiază și seara vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Tarii restrânse va ploua și în celelalte regiuni, izolat posibil să cadă și grindină, iar vântul suflă tare în estul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. 26 de grade așteptăm și în București, unde cresc șansele de ploaie după prânz. Acum în capitală se înregistrează 16 grade. Gata, știrile continuă, Mornings.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Carmen, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Carmen ne-a dat un mesaj mai devreme la radio, probabil auzind discuția de la radio copiilor cu Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii de Poliție Rutieră. Spune-ne ce a însemnat centura de siguranță pentru tine, Carmen.
4: Acum mulți ani de zile sunt o intersecție undeva în zona Jilava. Am primit niște flash-uri ca să pot face stânga.
0: Așa.
4: După care cel care mi-a dat flash-uri a accelerat și a intrat în mine. Impactul a fost atât de mare încât m-a proiectat în cel din spatele meu, care rula. Cel din spatele meu m-a proiectat în parapetul de la calea ferată, după care am revenit în trafic. Mașina, un Peugeot 206, mic.
0: Da, da.
4: Mic. A fost făcut
2: armonic.
4: Matiz. Ajunsese. A luat foc.
0: Wow.
4: A venit descarcerarea, a tăiat-o, dar eu am supraviețuit pentru că aveam centura de siguranță.
0: Ce ți-au zis polițiștii?
4: Și acum, când îmi aduc aminte, mi s-a făcut piele de găină și mi-au dat lacrimile pentru că pompierii după 24 de ore după ce mi-am revenit, pentru că impactul a fost atât de mare încât am fost într-o semicomă, să zic. Pompierii mi-au zis că dacă nu aveam centura de siguranță, zburam prin parbriz și
0: nu mai era în viață.
4: Întâmpla, da.
0: Și atenție, vorbim despre un accident care s-a întâmplat cu plecare de pe loc, adică într-o intersecție.
4: Da,
0: nu
4: da,
0: vorbim eu despre...
4: Nu, eu stăteam pe loc să pot să fac stânga.
0: Da, omul care ți-a dat flash-uri, de ce s-a răzgândit după aceea? Și a...
4: Nu aș vrea să comentez la radio.
0: Era o cunoștință?
4: Nu. Era, din câte am înțeles, de la martorii oculari, în momentul în care s-au dat jos, a spus, nu credeam că o să se întâmple așa de rău. El a vrut să facă acel accident ca să fiu vinovată, să-i schimbe mașina pe banii mei, ceea ce s-a întâmplat.
0: Doamne.
4: Erau de undeva din Târgu Jiu, purtau niște pălării foarte mari și mai mult nu vreau să comentez la radio.
1: Da.
0: De atunci s-a mai întâmplat să urci mașină și să nu porți centura de siguranță?
4: Eu și înainte de accident și acum, în momentul în care mut mașina dintr-o parcare în alta, îmi pun centura de siguranță. Adică dacă mut în incinta complexului comercial unde am birou, dacă mut mașina dintr-o parcare în alta, îmi pun centura de siguranță și înainte și acum.
0: Uite, vreau să mai citesc un mesaj care a venit zilele astea de când am...

0: casă. Avea și centura de siguranță, care din punctul meu de vedere este obligatorie. Deci lucrurile nu știi când se întâmplă. Se pot întâmpla când pleci de pe loc, într-o intersecție, se pot întâmpla aproape de casă.
1: Și uite ce zice un ascultător: de unde știați că flash-urile erau ca să vă lase? Poate vă dădea flash-uri care să vă oprească, că a văzut că doriți să vă băgați.
2: Nu, eu stăteam pe loc.
1: Aha.
2: Stăteam pe loc, flash-urile au fost date.
1: Da.
2: Și semnul cu mâna
0: să
2: gen treci.
0: Uh-huh.
2: Da.
0: Da, îți mulțumim mult de tot pentru faptul că ai mărturisit asta.
2: Cu drag. Și recomand tuturor să purtăm centura în fiecare secundă în care suntem la volan.
0: Mm-hmm. Mulțumim.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim, Carmen.
2: Mulțumesc și eu. Și o zi bună.
0: Ne bucurăm că ești în viață și că poți să povestești despre momentul ăsta de cumpără. Altfel ne mai întreabă lumea când, în cât timp ajung plușurile la noi, dacă le comandăm astăzi. Nu știu, cred că depinde și de curieratul din România. Cei de la Rubix oricum au experiență de asta și motivul pentru care ei vând plușurile astea, pleacă din depozitul lor în ziua în care au primit comanda, le împachetează și le trimit. Cred că depinde foarte mult și de curieri, cum ajung în țară. Dar deja sunt copii care luni, când au comandat părinții, astăzi deja ne-au trimis mesaje din mașini la Radio Copiilor cu plușul de siguranță atașat de centură. Că e unicorn sau este sigurozaurul, cele două jucării pe care le-am numit ambasadorii campaniei Un Pluș de Siguranță.
1: Aș propune ca la școlile de șoferi să facă și ore de religie, domnul Moraș. Și
0: religie?
1: Da, doamna Emma, da. Deci, faci cu alți șoferi, ai 3 ore de religie în care să-ți se spună că e păcat să înjuri, e păcat să...
0: Corect, când stai unul față, zici, mai dă un doamne, iartă-mă.
1: Da, da, e păcat să blochezi banda 2, banda de viteză, retrage-te pe banda, adică, da? Nu-i bine să facem un pic,
3: da,
1: de religie?
3: Putem să înlocuim înjurăturile cu binecuvântările. Să dea Dumnezeu să ajungi cu bine.
1: Să te binecuvânteze Dumnezeu. Vezi că unul nu se dă din fața ta? Să te binecuvânteze Dumnezeu.
0: Dar ar Dumnezeu să deie...
3: norocul peste tine și
1: minte
3: iubirea.
1: În cap, omule.
0: Cum ai dat tu peste mine.
1: Să-ți dea Dumnezeu mintea aceea de pe om. Deci, ore de religie la... școala de șoferi.
0: Bună dimineața, ca job fact, ride sharing, mașină nouă, urla și în spate centurile dacă nu sunt, urlă și centurile dacă nu sunt puse în spate. Vă spun sincer că am zilnic discuții cu clienții care îi rog, pe care îi rog să-și pună centura în spate. 90% îmi spun, dar în spate e safe, nu pățesc nimic. Sunt absolut șocat. Felicitări pentru acest proiect, Un Pluș de Siguranță, zice Adi din Brașov. Păi, știi ce a făcut doamna Gabriela Morar, soția mea? A fost la Iași cu roua. Când a fost? Acum 3 săptămâni. Și a ajuns cu o zi înaintea mea, că am avut conferință la Cluj. Și practic a trebuit o zi să circule cu mijloace de transport. Taxi,
1: Uber.
0: Nu, taxi, că ea folosește taxiul. Și a dus, există un, atenție, un ghiozdan care e și înălțător auto.
1: Da.
0: Deci un rucsac pe care îl poți desface și este înălțător auto, are...
1: Te sui pe el?
0: Și se suie copilul pe el. Și când s-a urcat în taxi și șoferul de taxi avea blocată aia de în care se pune centura.
1: Sau eventual tăiată.
0: Și zice, da, da, uite, vreau să-i pun înălțătorul fetiței. Și s-a întors așa cu spatele taximetristul și a zis, doamnă, cum vă numiți? Fac de 20 de ani taxi. Sunteți primul părinte care urcă cu copilul în taxi și îi pune așa ceva.
3: Și vrea să-l asigure.
0: Da. În 20 de ani de taxi.
1: Băi, dar de ce nu se pun centuri în metrou? Băi, conduc, am mers recent cu metrou, mamă, zici că era sac de cartofi. Când pune metrou o frână...
0: Da, mă, dar caz pe moale, mă.
3: Caz pe ăla din fața
1: da.
3: Asta.
1: Da,
0: aglomerat e metrou.
1: Aglomerat. Sau în tramvaiul 5, cum era când era pe vremuri la Iași. Punea frână Vatmanul.
0: Bună dimineața, vă felicit încă o dată pentru campanie. Vlad din Iași ne-a trimis mesajul ăsta. Iar pentru toți cei care ne întreabă unde pot comanda plușurile din campania Un Pluș de Siguranță pentru a-l face cadou copiilor sau prietenilor sau știu că se fac acum la final de școală, se fac cadouri între copii, se mai obișnuiește.

0: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguides la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și

0: și Media Galaxy.
1: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
2: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
3: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: numai la KFC.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program RABLA pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
5: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Câștigă cu Flu!
8: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
8: Bravo! Mentalitate de câștigător! Flu a deschis la premii! Cumpără de minim 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.

0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
2: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
3: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
4: Perfect. Lansăm cu multe bule.
1: Foarte multe.
4: Și eu ce am zis?
5: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
9: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
8: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
11: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Ouch! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Pui, 2, 3 și...

0: Ecosmart te discountă. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, 9:03. Hai că am lucrat destul până la ora 9. Știi ce ar merge, domnul Buzdugan, acum? Ce?
1: O cafeluță, așa, nu? Așa și liniștit, așa. Foarte...
2: Dacă nu dă nimeni o bere...
1: Ar merge o bere?
2: Da.
1: Din când în când, așa, cât o bere, așa, mai merge, dacă, nu?
2: Așa... Nu mă ghici așa, să exagerez, că noi bani, dă-i dracu.
0: Băi, dar să știi că este bere. Noi aici jos la partier avem cantina aia frumoasă unde se mănâncă senzațional, la Stradale. Îi salutăm pe doamnele și pe domnii care ne fac mâncarea în fiecare zi, pentru toate companiile de aici din clădirea asta. Și au beri, au bericioaice.
3: Da.
0: Băi, am văzut oameni la sacou, la costum, care lucrează în companiile astea, așa, bă, care mai beau o bere, mă. Adică la prânz.
3: Dacă li se permite.
0: Păi ce, cum adică? Dar ce spune fiola cineva?
3: Păi sunt afaceri unde nu se permite consumul de alcool. Și în principiu la muncă nu consumă alcool.
0: La muncă la oamenii anormali.
3: De ce anormal?
0: Uite, am fost în Italia, cred că una din primele mele excursii în lumea civilizată a fost în Italia. Și am ajuns la Milano cu un verișor care lucra la o companie de acolo și a zis, hai mă să vă iau la Milano. Și am ajuns la companie la el, da? Unde aveau la fel o cantină, unde erau niște bărbați foarte frumoși, italieni, eleganți, cămăși, apretate, suflecate, cu părul așa aranjat, știi? Și stăteau și mâncau, am mâncat și noi acolo la cantină. Bă, și la masă, și la bărbați, și la femei, era câte un pahar de vin. Bă, nu dai în tine cap în
3: bun, dar sunt țări unde consumul de vin este permis inclusiv la volan. La noi toleranța este zero și e bine să fie așa, pentru că suntem o țară diferiți, care nu știe cu moderația. La noi e cu extremele. Așa pot să-ți dau și exemple de țări unde e permis consumul de droguri.
0: Da.
4: Stil totuși, medical.
3: Băutura nu, medical.
0: Nu-i drog.
3: Ba da, băutura este drog. Dependența de alcool.
0: Păi, dar noi nu vorbim aici de extreme. Noi vorbim de oameni care beau așa, păi, un pic la
3: masă. Nici eu nu vorbesc de extreme. Vorbesc despre țări unde e permis consumul de droguri. Ar fi bine să fie așa în România?
0: Nu.
3: Asta zic, că suntem o țară care nu cunoaște moderația. Deci mai bine fără alcool.
4: Noi luăm legea ca sugestie.
3: Dar problema mea cu doamna, că zicea că ar merge o bere, dar e scumpă. Băi, cafeaua a ajuns mai scumpă decât berea. Că să ne înțelegem, să bei o cafea, respectiv o bere în oraș, te costă mai mult o cafea decât o bere.
0: Așa este.
3: No, bine, da, cafeaua ți-o face pe loc. Berea...
4: Berea necesită un proces mai de lungă durată. Și naha mea, ăla e scump și el. Uitați-vă și voi, abia de 2 săptămâni plouă continuu până acum.
3: Bună dimineața, Tea.
5: Neața, bună dimineața. Primăria Generală vine cu explicații după șantierele din București. Finala Ligii Europa se joacă diseară, 17 grade.

0: acum.
1: Opa, te-ai dat în fapt și tocmai a plecat poliția. 17 grame, bă, asta e captură.
0: Radie.
1: Cum zice un ascultător, la noi în firmă avem băutură la discreție, nu bea nimeni. Și la noi. Și la noi, să știți că e băutură la discreție.
0: Unde?
1: Mai dispare șampania din frigider, da.
0: Unde și ce înseamnă discreție?
1: La discreție.
2: Unde? Uite, eu am spirit Mona pe masă, atât.
0: Unde? M-am dus la frigider în bucătărie, e zero. Numai chefir găsești.
1: Vedeți de ce nu e bine să consumi în România? Bună dimineața, Tea!
3: Neața, Bucureștiul e blocat de câteva săptămâni din cauza șantierelor deschise în mai multe cartiere și artere importante. Primarul general Ciprian Ciucu spune că pe unele șantiere nu s-a lucrat sau lucrările au avansat greu. Motivul: lipsa plăților către constructori. Au fost probleme financiare și datorii găsite la Primăria Capitalei după preluarea mandatului, mai spune Ciucu. În prezent, activitatea a fost reluată pe cele mai multe șantiere, iar unde nu se lucrează e pentru că au apărut situații neprevăzute, în special la infrastructura de utilități, apă, canal sau termoficare, și e nevoie să se refacă de vizele. Când se închid șantierele, cele fără situații neprevăzute ar trebui să se închidă în cel mult un an, spune primarul general. Pentru celelalte însă, intervențiile ar putea dura până la 2 ani. Elevii de clasa a patra continuă astăzi evaluarea națională, e programată proba la mate și științele naturii. Elevii au la dispoziție o oră să rezolve subiectele, iar programul zilei nu va fi modificat. Apoi, săptămâna viitoare, intră în evaluarea națională elevii de clasa a șasea. Incendiu puternic aseară la un beach bar din Mamaia. Construcția a fost cuprinsă de flăcări complet. Au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Potrivit Sudobrogea, construcția a ars pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar cauza izbucnirii incendiului este în curs de cercetare. La sport, diseară se joacă finala Ligii Europa. Se întâlnesc la Istanbul nemții de la Freiburg și formația engleză Aston Villa. Partida începe la ora 22. Freiburg n-a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să câștige un prim trofeu în ultimii 30 de ani. Trofeul UEFA Europa League întărește 15 kg. Presa spune că e cel mai greu trofeu, ceea ce îl face și mai dificil de manevrat e faptul că pe lângă greutate n-are nici mânere. Și record pentru Cristiano Ronaldo, atacantul în vârstă de 41 de ani va participa la al șaselea turneu final mondial din carieră. Selecționerul Portugaliei l-a inclus pe Ronaldo în lotul final pentru campionatul mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Ronaldo a declarat că turneul din 2026 va fi cu siguranță ultimul campionat mondial al carierei sale. Plouă astăzi, anunță meteorologii, în special după amiază și seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice în zonele montane, dar și în Transilvania, în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Nu e exclusă plouă pe arii restrânse și în celelalte regiuni, iar vântul va sufla mai tare în estul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade astăzi, acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile. Continuă Morning Zoo.
2: Tea, mi-ai adus în atenție un oraș superb, Freiburg. Și mi-am adus aminte de o replică pe care o zicea Gheorghe Dinică. Nu mai știu din ce film este și dacă Shazam-ul final ascultătorilor noștri pot identifica de unde e replica asta, dau o bere oriunde ar fi în București. Cam așa zicea Gheorghe Dinică.
4: Eram la Freiburg. Jucam cărți cu un diplomat german. Ne-am sufăcea cărțile. Eu câștigam.
2: Din ce film este, dacă poate să mă ajute și pe mine cineva?
1: Mamă, tu ești fix invers de când mine. Eu țin minte filmele, dar nu țin minte replicile. Tu țin minte replicile, dar nu țin minte filmele. Poate că de-aia facem emisiune împreună. Să
2: ne ajutăm.
1: Da, da, acum nu vă zic din ce film e, îi las pe ascultători.
2: Deci încă o dată.
4: Eram la Freiburg. Jucam cărți cu un diplomat german. Ne-am să făcea cărțile. Eu câștigam.
1: Altfel, de la ce oră plouă în București?
0: După prânz.
1: Ce înseamnă prânz? După prânz înseamnă și...
0: Ora două înseamnă după prânz.
1: Mie mi-arată după patru.
0: După
1: deci
0: patru?
1: După două să mă pregătesc?
0: Da, adică de dacă ploaie. Vă luați-vă mașinile sau umbrelele, da.
1: Bine, așa fac. Uite, stau cu mașina și umbrela și în funcție de cum e, îmi iau mașina sau umbrela. Văd. Tu ce ziei, Daniel?
2: Eu?
1: Mașina sau umbrela?
4: Îmi iau cărțile de joc. Mă duc să joc în diplomat.
1: Cu mâinile curate, zice cineva.
2: Altcineva zice prin deșertul Imperiului.
1: Sau desertul Imperiului, nu știu. Prin cenușa Imperiului.
2: Da, cenușa Imperiului.
1: 1976.
2: Filantropica, zice altcineva.
1: Nu, nu e filantropica.
2: Nu, nu e filantropica.
1: Prin cenușa Imperiului. Florin din Belgia, zice. Haideți mă, că ați știut de toate pânzele sus la cine s-a trezit deștept dimineață.
4: Acum voi vii la bere.
1: Altfel, uite ce...

0: oameni cu care colaborăm, cred că nu e întâmplător felul în care ne ies oamenii în față. Mai devreme am primit următorul mesaj, colega noastră Ami. Hei, am auzit la radio că a primit un client un singur pluș de siguranță în loc de două comandate.
1: Yes.
0: Ziceau băieții că i-au notat numărul de telefon. Poți să-mi dai și mie să rezolvăm problema? E un mesaj de la Adi de la Rubix. Rubix sunt cei care comercializează plușurile de siguranță, le împachetează și le livrează. Deci ai văzut ce repede se rezolvă lucrurile când vrei să rezolvi.
2: Deși pentru business service, e mult mai mișto, știi, să plătești două și să primești una.
0: Da. Pin cenușa Imperiului, zice...
1: Cineva spunea că e bun de vie și acum nu știu ce să mai spun. Dau o replică de alu Dinică de la Iași, îmi povestea un actor, că cică Dinică era la un moment dat într-o...
0: Gheorghe Dinică,
1: la o terasă din Iași. Și a venit o fată să-i ceară autograf. Și a dat autograf pentru mama, bineînțeles. El o ia de mână, Dinică, avea mâinile reci și zice... Ai mâinile foarte reci. Te chem la vară să-mi ții mâna pe șpriț.
3: Să-mi ții șprițul, da, una dintre cele mai tare plicioare lui.
0: Bine, 9:12 și că am adus aminte de Grey, piesa de astăzi din Torpedoul lui Morar. Nu neapărat din Torpedou, dar o piesă așa, să ascultăm și noi după știri, să mai schimbăm puțin. Calimera, cum se spune. Doamnelor și domnilor, m-a sunat Michael Jackson înainte să moară și mi-a zis: frate, dacă ajungeți locul 1 cu matinalul ăsta, continuați să mă dați, continuați să afle lumea despre mine că am fost the king of pop.
1: Băi, au fost copiii la Băneasa, la Michael Jackson, aici vis-a-vis de noi, și le-a plăcut Michael Jackson.
0: Human Nature, cântecul momentului.

0: Hmm? A fost rău?
1: Nu.
2: A fost fain. Un Michael Jackson pe zi și doctorul nu va veni.
0: Măi, da, fiți atenți. Vreți să fim detectiv până la capăt? Dacă Daniel e detectivul de filme, ai aflat din ce film e?
2: Măi, trebuie să văd filmul, să văd că există replica.
0: Prin cenușa Imperiului. Uite, vă dau și o piesă pe care am ascultat-o aseară. Ascult tot felul de muzică, nu mă limitez. Uite, am redescoperit melodia asta. Versurile sunt ale lui Grigore Vieru. Interpretarea Mirabelei Daur. Și muzica aparține unui compozitor român. Ia ascultă. De când ați mai ascultat melancolie, dulce melodie?
2: Păi, ultima dată am ascultat-o la Cireșica, la restaurantul din Neptun. Încă era Băsescu președinte. M-am dus anul următor, că el știi că a făcut senzație acolo dansând. Și anul următor m-am dus la Neptun să...
0: Foarte frumoase, versurile superbe.

creditele acestei piese. V-am zis, versurile cui aparțin. Compozitorul este Petre Teodorovici și aș vrea să mai ascultăm o dată începutul ei.

0: Au! Au! Michael Jackson, ce ai făcut?
1: Ce să fac? A luat și el de la cei mai buni, s-a inspirat cum trebuie.
2: Stați, nu mă aruncați! Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport, am vorbit cu el eu mai devreme.
3: Joacă sport.

0: Will You Be There, adică piesa lui Michael Jackson, a fost lansată în 1993. Eu am crezut că melodia Melancolia Mirabelei Dauer e mai veche.
1: Nu?
0: Dar nu. Melodia Mirabelei Dauer este lansată în 1996.
2: Aoleu!
0: 3 ani distanță.
1: Michael Jackson, Michael Jackson.
0: Deci Michael Jackson nici când era viu nu era mort. Era la Constanța în port și vindea negative.
1: Bă, da, voi știți pe Ion Lăceanu?
2: Pe cine?
1: Ion Lăceanu.
0: Mai trăiește?
1: Nu știu, dar dă-l puțin și vă povestesc după aia de ce. Ca să își dea seama.
0: Dar zi-mă, cum e treaba asta?
1: Eu cred că și fotoliul din fereastră e tot de la Michael plecat ceva vreo melodie.
0: E fotoliul, nu, e fotoliul din odaie. Fotoliul din fereastră o fi la Michael, da. Ca să nu deci, tragă curentul, l-a pus în fereastră.
1: Am o întâmplare cu Ion Lăceanu în Piața Obor.
0: Da. Ion Lăceanu a cântat pentru ceva președinți ai Americii, nu?
1: Nu știu. Pe vremea lui Ceaușescu,
0: nu? Cânta undeva pe Regina Elisabeta, pe Gogol Lăceanu, da, la un restaurant. Era Ion Lăceanu și Gică Petrescu, cântau împreună. Hai să dăm un Ion Lăceanu, dar nu știu ce.
1: Orice. Dă o poză.
2: Dă un mashup.
0: Zărzărică zărzărea. Mai de dimineața mea așa.
1: Are 90 de ani. Încă mai trăiește.
0: Deci trăiește?
1: Da.
0: Fabulos.

0: Tăcianu, talentul nostru să trecem de la un subiect la altul. Bună dimineața! Stai un pic, tu știi, Remus, tu știi pe Ion Lăceanu?
1: Da.
0: De unde?
1: A cântat în restaurantul tatălui meu, Regina Elisabeta, cum a spus mai devreme. Restaurantul se numea Tic Tac.
0: Tic Tac, mă! Eu stăteam acolo pe
2: Brăzoianu. Și mai există Tic Tac-ul?
1: Tic Tac-ul nu mai există, clădirea a fost retrocedată.
0: Și a cântat și Gică Petrescu acolo, este?
1: Gică Petrescu, da, mulți artiști care au Aurel Budișteanu.
2: Mamă, ce nume!
0: Am și mâncat acolo. La restaurantul tatălui tău mânca Gică Petrescu până s-a dus din viață, că el stătea undeva acolo.
1: Da, până în ultima clipă am mâncat acolo. Era o ciorbă de burtă extraordinară. Cred că una din cele mai bune din...
0: Știu că tatăl tău îi dădea gratis mâncare.
1: Da. Totul, pentru majoritatea artiștilor care au mâncat acolo, au mâncat și gratis. Da.
2: Și tatăl tău mai are restaurant acum?
1: Din păcate, tatăl meu a decedat în urmă cu 12 ani.
2: S-a întâlnit cu artiști acolo în cer, cu siguranță.
1: Dar am cam crescut dintre ei, mi-aduc aminte, aveam o vârstă destul de fragedă, nu știu, de la 14 ani, mă lua acolo în restaurant, aveam grijă, mai spălam un pahar, mai...
0: Păi da, și noi luăm și tu cărciumăria mai departe?
1: Nu, din păcate, nu, foarte greu acum...
0: E grea viața cu de cărciumărie.
1: Da, e greu acum să începi cu cărciumăria, să mai...
2: Și mai știi pe ce artist să chem să-ți cânte acum, că toți au concerte peste, nu stă unul să stea.
0: Deci la Tic Tac pe Regina Elisabeta cânta. Ți-am zis, eu am fost acolo, am mâncat, n-am prins, că n-aveam eu bani de stat la cină când cântau artiștii, că eram proaspăt în București, stăteam acolo pe Câmpineanu. Pe Câmpineanu sau pe Brăzoianu, nu mai știu.
1: Da, Câmpineanu e aproape.
0: Și mai mergeam și mâncam câte un jniță la acolo. În zilele când
1: a fost o viață foarte frumoasă, adică să stai cu atâția artiști, să-i vezi live, să-i asculti în fiecare seară, fără să trebuiască să consumi. Mm-hmm. Asta era avantajul meu.
3: Plus că erau vremurile în care artiștii erau foarte respectați, pentru că îi vedeai rar. Acum, pentru că îi vezi des, așa, nu prea se mai pare nimic wow la ei.
2: Dar pe Brăzoianu mai e un restaurant românesc în clipa asta, nu știu.
1: Mi se pare Casa Gorjană.
2: Casa Gorjană, da, Casa Gorjană pe...
1: de atunci, da.
2: E vis-a-vis
1: înainte de artiștii cântau și se aplecau în fața clienților și cântau pe aplauze, erau apreciați, cu sume de bani, și cu aplauze și apreciere.
0: Da. Pe de altă parte erau și bani puțini, adică Gică Petrescu, dacă era nevoit să-i dea tatăl tău să-l hrănească în ultimii ani ai vieții, a murit sărac. În garsoniera, cred că stătea deasupra restaurantului, nu?
1: Chiar, mi se pare că la Luterană, dacă nu... Gil Dobrică, iarăși, tot așa, venea, a fost ajutat de tatăl meu. Știu că mă ducea și duceam, îi plăceau micii și mereu mă trimitea, du-te și du-i niște mici.
2: Nu, Gil Dobrică, da.
0: Bine, deci zi povestea cu Lăceanu, Daniel. Mulțumim, Remus, te-am pupat!
2: La revedere, papa! Mă, ci că într-o bună zi, Ion Lăceanu, cum... era el așa foarte dichisit, îmbrăcat mișto, cu părul ăla dat pe spate, își cotea pieptul și își aranja părul frumos, s-a dus la o tarabă unde se vindeau casete, CD-uri de astea, știi? Și se duce, omul era acolo la casete și ce mai vindea acolo, ciorapi, stătea acolo concentrat și vine Ion Lăceanu și zice, bună ziua! Da, ăla nu s-a uitat, zice, bună ziua, da, zice, CD-uri cu mine aveți?

0: La care era, dar tu cine puncte ești, bă? Păi eu sunt eu un lăceanu, mă, n-aveți CD-uri cu mine. Ia uzi.
1: Ăsta-i. Geamparale de pe...
0: Scoția.
1: Nu, mă, ce Scoția, mă?
0: Un fel de Scoția.
1: La Teleorman.
0: Teleorman, da, ia.
1: Da, mă, omul a cântat la Casa Albă. Pentru John F. Kennedy și Jacqueline Kennedy.
2: Mamă, ce tare!
0: La Casa Albă, restaurantul ăsta de aici din...
1: Mă, la Casa Albă, la White Horse. La White House, pardon.
0: Ia. Teleormanul, Scoția României.
1: Absolut.
2: Era supranumit omul orchestră.
0: Bună ziua, aveți CD-uri cu mine?
1: Și el cânta și la Cimpoi. Era Cimpoi... Cimpoier, nu?
0: Cimpoier, da, da, da.
1: Uite, cineva ne zice: bună, dragilor, așa este, la restaurantul unde cânta Gică Petrescu Ion Lăceanu era cea mai bună ciorbă de burtă, la Tic Tac pe Regina Elisabeta. Am 36 de ani, mi-aduc aminte că mergeam cu tata când eram mică acolo. Ne pupă Andreea din București. Da, acum nu mai e restaurantul Tic Tac, acum e TikTok. Și pe Brăzoianu mai era Vatra, se numește restaurantul românesc de pe Brăzoianu, care rezistă încă din vremurile alea până atunci.
0: Dar e și Casa Gorjeană.
1: Și Casa Gorjeană, da.
0: Da.
2: Și un moment bun să reînceapă evenimentele astea cu muzică live, știi? Acum chiar mi se pare, chiar dacă vorbim despre bani mai puțin, dar no, măcar nu mai cadem în plasa asta a aiului.
1: Bun, până dimineața, ne întoarcem după pauză, e 9 și 28 de minute, suntem la Zoo.
0: Și vedeți că sunt CD-uri cu mine, farsele lui Buzdugan la obor, se dau pe sub mână. Parola e că ciorapi cu bandă.
2: E ca la Hermes, trebuie să-ți faci programare din aia, să scrii pe o agendă ca să până primai CD-ul cu farsele.
1: De unde poți să cumpăr un pluș de siguranță? Gata, ți-am trimis și ție, vin în continuare mesaje de la ascultători care vor să le rezolvăm problema cu comanda unui pluș de siguranță. Dacă nu găsiți linkul pe radiozu.ro, vă trimitem noi direct linkul către site-ul celor de la
0: ruvix.ro.
1: Ruvix. Sau dacă aveți probleme cu livrările și așa mai departe. Uite, cineva ne-a zis: bună dimineața, am comandat și eu două bucăți de plușuri cu dinozauri pentru centura de siguranță a copiilor mei. N-am primit niciun răspuns, am și sunat, le-am dat adresa de două ori și nimic. Și ne spun cei de la Ruvix că e puțină nebunie, n-o să vă mint, se vând sute de plușuri pe zi,
0: păi da,
1: și le ambelăm pe toate în aceea zi, oamenii sunt foarte entuziasmați să le primească. Deci e cam nebunie, pentru că...
0: O întreagă Românie.
1: E peste, cum să zic, capacitatea lor de... procesare a celor de la Ruvix. Nu sunt obișnuiți, da? Trebuie să te obișnuiești când lucrezi cu Radio Zoo, nu?
0: Dacă totul se dă peste cap, adică noi lucrăm la nivel grande.
1: Ema de la 10 jumate merge la împachetări.
2: Da, bineînțeles, cum să nu? Mă duc alături de fetele de la Ruvix acolo,
1: nu,
2: să pun,
1: mă,
2: și eu
1: Nămol.
2: Mâna. Îmi trebuie,
0: nu, acolo
2: și
0: mă duc
2: de
0: eu,
2: alea, dar...
0: Mă duc eu la împachetări cu Nămol, la Techirghiol.
2: Îmi trebuie și de alea, dar deocamdată le luăm în ordinea priorităților și nu uitați, dragii mei, că mâine facem razie în trafic, da?
1: Ce facem?
2: Razie.
1: Aulă, la ce controlezi? La droguri, la...
2: Dacă trebuie, pun mâna și acolo, că eu nu mă dau înlături. Deocamdată mi-am intrat foarte serios în rolul ăsta de a controla centura de siguranță și modul corect în care o purtați. Vedeți că sunt foarte, foarte atentă și mâine vă întâlniți cu mine undeva.
0: Și dai și premii. Am înțeles că dai plușuri.
1: Dar nu foarte multe, că trebuie să mai și vindem dintre ele. Dar dai cadouri plușuri.
0: Păi nu, că le vinde.
1: Cum?
0: Le vinde. În trafic.
1: Cum mă să vândă? N-are voie să vândă.
0: N-are voie, da.
1: Nu are POS de la mobil.
2: Ce vorbești? Că mă duc, cum sunt fetele cu flori la Arcul de Triumf, mă duc și eu cu...
1: Mâine, în preajma unei grădinițe sau unor școli grădinițe din București, pe timpul desfășurării radioului copiilor la radio, Emma va fi alături de brigada de poliție rutieră să controleze la centura de siguranță a copilului tău și dacă da... Te
0: atunci,
1: premiază, bine, cu un pluș de siguranță.
0: La ce școală va fi Ema? Vă zic eu.
1: Mâine.
2: La școala bunelor maniere, no, și comportament în trafic.
0: Nu, nu, nu. La școala altfel. O găsiți acolo între 7 și 10.
1: Bine, 9 și 31 de minute, plus că apare, vine 1 iunie. Păi, nu e un cadou bun ăsta, un pluș de siguranță pentru copii?
0: Nu, dar mâine este sunt Sfinții Constantin și Elena.
1: Da.
0: Salutăm pe Republica Elena.
1: Absolut. Și pe
0: Constantin.

0: Andreea Constantină. Revenim după pauză. Bună dimineața!
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour. Mai aproape de tine pe christiantour.ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
6: Arăți foarte bine, spunem tot.
7: L-am schimbat.
6: Pe bune?
7: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
8: Mami, ce e aia bucurie?
9: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland Bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios.

0: și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Brico!
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, hai că fiecare are versiunea lui. Nu vă mai drogați cu ChatGPT, vă rog eu mult de tot.

0: Bella Daur.
1: Păi stai puțin, că Michael a scos-o în 90, nu?
0: 93. Și Mirabella a scos
1: în 96.
0: Piesa asta, ok, n-o fi fost 96, dar 95 cu siguranță, 94-95. Pe albumul Te iubesc, iubirea mea.
1: Așa.
0: A pus piesa asta care seamănă, vă mai pun o dată, adică dacă nu-i unul la unul, deci ăsta e începutul Mirabelei.

0: melancolie.
1: Și acum, unii ascultători zic, nu e adevărat, piesa e din anii 70. Piesa e compusă original în anii 80. Da, este o piesă compusă de un compozitor moldovean pe care îl chema Petre Teodorovici, fratele lui Ion Aldea Teodorovici, care a compus Seminescu să ne judece.
2: Așa.
1: Și a cântat. Prima care a cântat piesa asta a fost Sofia Rotaru. Și Mirabela a preluat de la... acea melodie și a îmbunătățit-o. Înțelegeți? Înțelegi ce spun?
0: Înțelegeți?
1: Deci eu vorbesc de piesa Mirabelei Daur. Bun.
2: Acum ce să faci? Că sunt puține note muzicale. Le-am
0: deci piesa
2: și
0: când a fost compusă pe care o cântă? Aia de la Sofia Rotaru.
1: Aia de la Sofia Rotaru, vrei să o auzi? E altă variantă, sună altfel.
0: Am înțeles. Sofia Rotaru, care era una din cele mai mari cântărețe din Uniunea Sovietică, o frumusețe, dar de origine română. Ea era născută undeva în Bucovina, pe lângă Cernăuți, dacă nu chiar la Cernăuți, și cânta senzațional.
1: E altfel piesă. Nu e altfel?
0: Nu.
1: E altfel?
0: Nu.
1: E la fel?
3: De unde vine?
2: De ce ți se pare altfel? E un pic mai mișcată.
1: Aha.
3: Mă lumine și-mi pare bine. Bine,
1: bine. Bă, oricum e tare, adică sunt versurile Grigore Vieru. Pentru asta poate să sune.
0: Păi stai mă, că Sofia Rotaru, melodia asta cu siguranță i-a fost compusă
1: nu cred că înainte cu siguranță, de... nu am dovezi, nu știu când a fost compusă.
0: Ea cânta în anii 70-80.
1: Păi, Mirabela cânta în 70-80.
0: Da.
1: Bun, nu știu exact când a compus. O să mă interesez. Ziceți.
0: Oameni buni, aveți grijă pe
1: și
0: cine.
1: Și ce vrei să demonstrezi cu asta morare? Nu vreau să demonstrez nimic.
0: Nimic, mă, doar să discutăm așa, să...
1: Cea mai celebră piesă de muzică ușoară românească, Drumurile noastre toate, nu este o compoziție românească, este o piesă preluată din folclorul sârbesc. Asta vreau să demonstrez, că nu vreau să demonstrez nimic, doar să știe lumea.
0: De ce să știe lumea? Lasă să nu mai știe, să știm doar noi.
1: Da.
0: Bun, aveți grijă pe cine ascultați, pentru că puteți să o luați heieș, cum se zice în popor. Avem aici un file audio.
1: Acum?
0: Acum, da. Un file audio despre cum, după cât timp trebuie să te căsătorești, adică niște sfaturi de căsătorie fetelor. Ia auziți.
1: Ceea ce e important, mai ales marțea la ora asta, sau ce miercuri, ce e astăzi. Băi, terminați cu Michael Jackson, scoateți-l pe Michael Jackson din mine. Așa.
4: Până să te căsătorești, să ai cel puțin, din punctul meu de vedere sexual, peste 500 de parteneri diferiți. Și eu l-am tot la fel.
0: Stop. Bă, atunci, n-are rost să-l mai ascultăm pe cetățean. Deci ce a zis omul? Că o femeie înainte...
1: Hai să mai ascultăm o dată, că poate n-am ascultat la început.
4: Ar trebui până să te căsătorești să ai cel puțin, din punctul meu de vedere sexual, peste 500 de parteneri diferiți.
1: Femeie.
0: Mamă.
4: Și eu l-am tot la fel.
1: Păi la altul fiind cine?
0: Adică tu ca femeie să ai 500...
2: Cel puțin, atenție, cel puțin 500.
0: Și bărbatul pe care îl iei să aibă și el 500.
1: Așa.
0: Adică al 500-lea unulea, 501-lea, bărbat pe care tu le iei de soț, de fapt ăla nu mai e un soț, el e bord de ordine.
2: Efectiv. Dar pe baza cărui raționament?
1: Da, adică dar care e rațiunea din spatele acestui? Că el practic a început cu...
0: Păi stai mă, nene, că
1: concluzia.
0: Sunt sate în România care n-au 500 de locuitori. Păi, și atunci
1: te mai duci tu în satul vecin, doar nu...
0: Unde găsești? Dai anunț în public 24? Unde îi cauți? Pe

0: sau când ai timp.
1: Dar de unde ai bani, frate, să scoți 500 de oameni la întâlnire?
2: Păi nu, ca femeie, adică, ți se plătește.
3: Să ai băia.
1: Păi da, dar și femeia investește când merge la o întâlnire. Corect. Că trebuie să se aranjeze și ea un pic. De unde atâția nervi pentru 500?
2: Epilat.
3: Dar poți să-l dau mai departe să văd de ce trebuie să ai?
0: Hai
3: să vedem. Deci de ce trebuie să avem 500 de parteneri până la căsătorie?
4: Bă, după 500 poți să tragi o linie, să faci o medie, să vezi cam ce îți place, cum îți place, cât îți place. Că odată cu vârsta devii și mai morocănoasă și mai... înțelegi? Și trebuie să-ți faci ca o medie.
3: După 500 s-ar putea să nu-ți mai trebuiască nimic, dar...
2: Un control medical. Adică ești expus la tot felul de BTS-uri.
3: Deci,
2: boli cu transmisie sexuală.
3: Ar trebui să facem cum să fac sondajele astea. Cu cine ați votat dacă ar fi alegeri duminică? Trebuie să facă pe un eșantion de 1000 și ceva de persoane, reprezentativ.
2: Adică și în final
3: trebuie
2: se
3: să sondezi chiar toată țara ca să poți să faci o medie cu cine vrei să te căsătorești.
2: Păi, dar să spunem că ai ajuns... Cum o chema pe aia, mă? Bonnie Blue, nu? Sau cum o chema? Era o actriță porno care i-a rezolvat pe unii în 12 ore. 1000 și ceva de bărbați. Nu ești Bonnie Blue.
3: Deci nu, femeia n-a pierdut toată viața. Adică, nu,
2: adică 12 ore,
3: medie.
2: Pac, după aia s-a căsătorit. Aia e. Dar e ca și cum ți-ai face pași. Eu așa văd. Ți-ai făcut 10.000 de pași azi? Da, ok. Ai făcut 500 de ori amor? Nu, e.
1: Dacă tu ai nevoie de 500 de parteneri diferiți între ei ca să vezi ce-ți place sau nu în materie de amor, eu cred că ar trebui să schimbi puțin direcția. Wow. Adică să grăbești puțin procesul cunoscându-te pe tine, că treaba nu e atât de complicată, e mult mai simplă, să știi. Dacă te cunoști pe tine din prima, nu ai nevoie de foarte mult.
2: Deci dacă alocă un weekend pentru fiecare bărbat, îi trebuie aproape 10 ani. Doar pentru faza de testare.
1: Plus că eu nu intru într-o relație să fac performanțe de genul ăsta în pat. Adică scopurile sunt altele.
2: Deci eu cred că femeia aia care ar avea 500 de bărbați, aia nu caută căsătoria, aia face recensământ.
3: Și cum? După 500 îl sun pe ăla care e media?
2: Nu, poți să-l chem de vreo 3. Bă, v-ați calificat. Ia, hai încă o dată.
1: Faci semifinală.
2: Dai, toți 3.
1: Faci cu puncte ca Eurovision. Dar întrebarea mea este, se mai joacă semifinala? Adică cum faci? Că trece ceva timp de la ultima jurizare.
2: Dar când ai timp? Când ai avea timp?
3: Fiat 500, campania Fiat 500. Și eu am dat cu piciorul la 498 de parteneri, ne zice Claudiu Ionuț Vrânceanu.
2: Opa, ia uzi, Bonnie Blue acum e gravidă, nu se știe cu cine din aia 1200.
3: Hai. Cred că știe. Bună dimineața!
1: Unde găsești, mă, 500 de oameni care să te atragă?
2: Și, auzi, ăia toți o să vină la nuntă?
3: Dar cine e domnul care a dat sfaturi?
2: Nu știu.
3: Bine.
2: L-am văzut pe...
3: Mai bine, poate.
2: Vezi să ții cum îl cheamă? L-am găsit pe TikTok.
3: Nu. Hai să facem concursul, nu? Avem și noi 500, știți?
1: Aoleu.
3: De lei.
1: Ca să vezi.
3: Eu zic că 500 de lei... Vă ajung pentru cumpărăturile de Black Friday de primăvară la Altex. Astăzi este ultima zi. Până la miezul nopții ai reduceri de până la 50% la mii de produse, inclusiv 99 de apartamente scoase în vânzare situate în București. Toate ofertele le vezi pe altex.ro în secțiunea Black Friday. Și acum ne spui care e aparatul din casa ta care merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. Repede trimiteți răspunsurile la 0748 111 550 și vă sună Emma numai decât.
2: Foarte frumos a zis o doamnă, zic că, mă, băieți, eu n-am vorbit cu 500 de persoane toată viața mea, da, păi altceva.
1: Dar el e căsătorit, că sunt curioasă la ce număr s-a oprit.
3: Pare că e pe la 400
2: încă mai face
3: ceva.
2: Pași.
3: Pare că e pe la 400 și ceva, da. Altfel, ce să mai zicem, praf în toată țara, praful prafurilor, niciodată n-a fost mai greu. Uite, ieri am aflat, de exemplu, că o mare companie de asta, producătoare de băutură coritoare, de exemplu, și-a anulat 3 campanii pe care le avea toate plănuite pe TV, pe zi, billboard-uri și așa mai departe. Au venit în control oamenii din străinătate, șefii din străinătate, și au zis, cum stați cu vânzările în România? Aoleu, cu cât a scăzut anul trecut, cu cât să scădeți anul ăsta? Anulăm toate campaniile. Nu se poate așa. Ce face marketing acum pe praful ăsta?
2: Dar bani se pot face.
3: Bani se pot face, dar scăderile sunt în 10 de procente.

0: foarte multe afaceri, mai ales în zona Horeca. De-aia aș vrea să aplaudăm și să ajutăm fiecare afacere care rezistă în această perioadă. Pentru că eu numai despre închideri am auzit, disponibilizări, tăieri și așa mai departe. Uite, m-a sunat prietenul Sorin Orzac din Baia Mare, de exemplu. Ți-am zis, anul trecut, Sorin Orzac avea 3 restaurante în Baia Mare, în centru vechi, unde am făcut noi meciul România-Belgia. Mai ții minte, Radio Aventura?
1: Da.
0: Acolo la Millennium. Avea Millennium, avea cofetăria Millennium și restaurantul La Tour, unde cântau Vang, Direcția 5, făcea concerte și a zis, bă, nu mai merge, să duce treaba. Și după un an de când a închis, omul a decis că în vremurile grele să văd caracterele puternice și a zis, ia să redeschid eu. Și să redeschide acum La Tour din Baia Mare. Eu mă bucur tare mult că oamenii au curaj în perioada asta să parieze. Nu știu, probabil lumea vrea altceva, vrea să lase mai puțin bani, dar lumea vrea să iasă în oraș, să știi. Pentru că au scăzut restaurantele, dar sunt multe cafenele care au crescut. Și la cafenele, de exemplu, văd la mine, lumea vine mai des, dar consumă mai puțin, adică nu mai cumpără banana bread, croasante și așa. Vii mai
1: cu banana
0: departe.
1: Bread din Traista.
0: Da, adică scade bonul minim, dar lumea vrea să iasă în continuare și atunci trebuie găsite soluții. Felicitări lui Sorin Orzac că redeschide La Tour. Uite, ne și scrie un ascultător, super locația La Tour din Baia Mare și un loc de vis, mă bucur că se redeschide. Băi, terasa aia din centru vechi e ceva superb. Sper să-i meargă bine. Și dacă vă vedeți cu Sorin Orzac, să-i spuneți că
1: l-am iubit,
0: că am vorbit despre el la radio astăzi. Foarte greu în Horeca, lucrez în Horeca, zice un ascultător, și este crunt.
1: Dar vă puteți orienta la, dați o fugă în Italia. Ați văzut combinația? Ceasul Swatch, firma de ceasuri Swatch, a făcut o combinație cu Audemars Piguet,
0: da.
1: Și a scos un ceasuleț de buzunar care se vinde cu 400 de euro. Știi ce a fost acolo la deschidere, când au deschis magazinul din Milano? Bătaie ca la tigăi în Lidl.
0: La toate magazinele Swatch din toată lumea a fost.
1: Deci bătaie. A fost bătaie. Da, ca în Milano n-a fost nicăieri. Pentru că ce se întâmplă? Tu iei ceasul ăla cu 400 de euro, nici măcar nu poți să-l poți la mână, îl porți în buzunar, dar îl vinzi cu 3.000 de euro. Minim.
0: Poate atâta se revinde. Se revinde inclusiv cu 4-5.000.
1: Se revinde, sunt anumite cutiuțe care sunt mai speciale, cu 20.000 de euro. Deci tu faci o investiție de 400 de euro și poți să ajungi să-l revinzi cu 20.000 de euro.
0: Tu faci o investiție dacă prinzi.
1: Dacă prinzi, da.
0: Pe stoc. Până la urmă e un ceas din plastic, adică
1: Royal Pop se cheamă.
0: Nu, se numește Audemars Piguet Royal Oak, un ceas care la un moment dat ajunsese să coste 100.000 de euro la revânzare, adică originalul făcut de Audemars Piguet, costă 400 de euro dacă îl prinzi, dacă nu, la revânzare e 2.000, 3.000, 4.000, depinde cum fraierești. Bă, dar e o chestie din plastic, mă rog, ei zic bioceramică. E un ceas,
1: doamne, deci,
0: plastic, n-are mecanismul.
1: Intrați să vedeți pe TikTok ce bătăi au fost la Milano. Deci nu la... Bă, noi suntem civilizați, mă, pe bune. Când a fost în brânceală la... De-au finuat televiziunile, când au băgat tigăi la Lidl și toată lumea se împingea acolo. Dar n-au fost bătăi. Adică eu n-am văzut bătăi. Mă scuzați, domnul Moran, n-am văzut bătăi. La Milano, în schimb, s-au bătut... Așa, a fost wrestling.
0: Fabulos marketingul ăsta de la Swatch. Swatch e o companie care era în cap, pur și simplu. Și prima oară au făcut ceasurile alea cu Omega. Moonswatch, tot de plastic, adică au copiat ceasurile Omega.
1: Monul acela de a ajuns pe lună.
0: Exact, și le-au făcut
1: din
0: plastic, mă rog, bioceramică, și le-au zis Moonswatch. Au rupt cu ele, după aia au mai încercat cu ăștia de la... Nu mai știu încă un brand de ceasuri. Zim, nu-mi vine acum aminte.
1: Popeda.
0: Nu, ceasuri de-astea de scufundare. Nu mai țin minte acum cum se numește.
1: Rolex, nu.
0: N-a mers așa bine și acum au făcut cu Audemars Piguet, care nu-i din grupul Swatch. Omega fiind din grupul Swatch, adică atunci când au făcut modelele astea foarte accesibile, practic au făcut vânzări și la Omega, au făcut vânzări și la Swatch. În grup. Iar acum au făcut colaborarea asta cu Audemars Piguet, care e o companie din afara grupului Swatch. Fabulos marketing. Până la urmă, nici măcar nu sunt ceasuri de mână.

0: sunt niște ceasuri de buzunar.
1: De buzunar, adică nu poți să îl pui la...
2: În momentul ăsta din China poți să-ți comanzi curele pentru el. Deci chinezii au lansat deja curelele.
3: Accesoriile, da.
2: Pentru ceasurile astea, ca să nu le porți în buzunar, să le porți la mână, înainte să fie lansat ceasul, imaginează-ți. Cam cum se mișcă oamenii.
1: Dar au mai scos cei de la Swatch o colaborare în 1985, a fost cu Kiki Picasso.
2: Cu Kiki Picasso? Cine a fost Kiki Picasso?
1: Un artist.
2: Altul decât Picasso.
1: Altul, da.
2: Am înțeles.
3: Aș vrea să scoată un ceas cu Kitty C. Praga.
2: Mihai, ce zici de ceasurile G-Shock? Foarte bune, trece tancul peste ele, nu se întâmplă absolut nimic.
1: Depinde la ce vrei să le porți.
2: Da, depinde ce îți place.
1: Ce, da.
2: Mergem?
1: Unde?
4: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
2: Hai să vedem cine câștigă premiul din această dimineață, ultimul premiu din seria concursurilor Altex, care astăzi trag tare pentru ultima zi a Black Friday-ului de primăvară. Dacă găsiți ceva pe site, astăzi mai aveți ocazia să comandați la prețul de Black Friday pe altex.ro. Voucherul de 500 de lei merge la cineva care ne spune ce aparat din casa lui merită o medalie pentru că muncește cel mai mult și cel mai mult. Imediat o să avem pe cineva în direct. Bună dimineața, bagă-l direct. Fără anunț în prealabil. Bună dimineața.
1: Alo.
5: Bună dimineața.
2: Neața.
3: Te-am trezit de somn.
2: Te-am trezit? Cum să te trezim? Că
5: nu.
2: Ai dat mesaj mai devreme.
5: Da, da, nu m-ați trezit, nu.
2: Care e aparatul din casa ta care îți face treaba? Nu. Mai în timp de gândire, revenim în 10 minute, nu e nicio problemă.
5: Mașina de spălat.
1: Mașina de spălat.
3: Dezvoltă puțin, așa da. Cum ne-ai zis în mesaj, că aia e frumusețea, să povestim, să înțelegem și de ce.
1: Dar n-a scris el.
2: Hai, pare că te deranjăm. Te sunăm noi altă dată. Hai să sunăm pe cineva care și dorește premiul.
3: Da, dar să mă las să le spun oamenilor că trebuie să povestească, da?
2: Păi...
3: Așa, ca să-i pregătim puțin. Nu e ușor.
1: Deci domnul a crezut că doar dă un răspuns,
2: da,
1: și
2: câștigă.
1: Bifează acolo o căsuță și aia. Deci trebuie să povestiți. Deci care este mașina,
2: da,
1: care vă ajută? Avem?
2: Păi stai să povestească.
1: Să răspundă. Alo? Da. Mai bine dădeam premiul domnului și scăpam.
2: Păi dacă nu-și dorea domnul premiu... Hai! Avem?
1: Sună! Sună telefoanele...
3: Flori! Pe tine te sunăm!
1: Alo, Flori, bună ziua! Băi, cred că iar e summit!
3: Oare?
2: Nu răspunde Flori?
3: Nu!
2: Bine, hai să dăm altceva, domnul Buzugan!
1: Hai să dăm o melodie frumoasă, după care...
2: Ce să mai dăm melodie? Că e ora 10! Hai să dăm...
1: La mulți ani de pe acum celor care mâine, din anumite cauze, nu o să poată asculta Radio Zoo, de la Buzdu Morar, Ema și Radio Zoo, la mulți ani pentru toți cei care poartă numele frumos de Constantin sau Elena. Mâine poate face muzică doar cu artiști care se numesc Elena Gheorghe.
2: Da, nici concursurile de când nu mai participă Sorin Olteanu la concursurile de la Morning Zoo nu mai sunt la fel. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
2: Haide, spuneți-ne dumneavoastră care...
6: Pe mine mă ajută cel mai mult mașina de spălat vase.
2: Cum,
6: sincer.
2: De ce, doamnă?
6: Este o achiziție pe care am făcut-o recent, dar nu vine să cred că n-am făcut-o mai de mult.
1: Și știți care e faza? Că mașina aia de spălat vase, pe care multă lume o consideră inutilă, este foarte utilă, consumă mai puțină apă decât,
6: exact,
1: decât pierdem noi spălând farfurii.
6: Spălându-le manual, așa, da, este, așa este. Că așa curge apa foarte mult timp, acum le băgăm pe toate acolo, îi dăm drumul și ne
1: să
6: vedem de...
1: Să mai vorbim de finețea mâinilor dumneavoastră, care arată altfel.
6: Și asta e adevărat.
1: Da?
6: Aveți,
1: nu mai aveți
6: dreptate, da.
1: Mânuțele uscate.
2: Ia arătați un pic mâinile domnului Buzdugan.
6: Wow. Imediat.
1: Ce... Să știți că prima dată când mă uit la o femeie, știți la ce mă uit eu prima dată? La mâini.
6: La mâini?
1: Da.
6: Vă cred.
2: Recunoaște, pe bune, am fost și eu cu el în câteva ipostaze, recunoaște femeia care are mașina de spălat acasă și femeia care nu are mașina de spălat acasă.
6: Sunt convinsă.
1: Și recunosc femeile care fumează, că au la mânuțe, au la degete gălbeneala aia de
6: tutun. Uitați că eu nici nu fumez, deci avantaj eu.
2: Dar ce faceți, doamnă? De spălat nu spălați, de fumat nu fumați. Cu ce vă ocupați, doamnă?
1: Doamnă, ce minuni faceți cu mânuțele alea?
6: Stau și eu cu copiii.
2: Ah, deci e timp petrec câștigat timp pentru familie.
6: Da, într-adevăr, chiar da.
2: Bravo. Felicitări. Dar
6: mulțumesc,
2: de ce ați amânat atât de mult achiziția unei mașini de spălat?
6: Păi locuiam într-un apartament mai mic. Nu, locuiam într-un apartament mai mic. Nu aveam spațiu pentru ea. Și când ne-am mutat într-un mai mare, având spațiu, am zis că de ce nu.
2: Bravo, felicitări. Dumneavoastră chiar merita să câștigați acest premiu.
6: Mulțumesc.
2: Serios.
6: Chiar mă bucur foarte mult.
3: Și noi ne bucurăm.
1: Aveți mâine foarte...
6: Și nici nu mă așteptam să mă sunați.
1: Foarte catifelate, sincer, doamnă.
2: Ce să facem? Dacă n-am vrut ascultătorul de mai devreme...
6: Da, am zis că poate vreți dumneavoastră. Chiar mă gândeam. Zic, uite, doamnă,
2: dar avem la premii la radio, n-avem la cine să le dăm, vă jur.
6: Eu sunt aici și le primesc cu drag.
1: Da, mulțumim, doamnă, și...
6: Mulțumesc mult și eu.
1: Sincer, vă spun, mi-a plăcea să vă țin de mână odată. Adică, măcar...
6: Da, mulțumesc și mie, mi-ar plăcea.
1: Aveți o atingere atât de fină și liniștitoare în același timp.
2: Doamnă, eu nu o să vă țin de mână, dar o să vă țin
1: de vorbă.
2: Și vă mulțumim mult de tot pentru această
6: dimineață.
2: Și eu
6: mulțumesc mult.
2: Ajunge...
6: Vă ascult în fiecare dimineață, să știți.
2: Ultimul voucher de la Altex ajunge la dumneavoastră numai decât.
1: Și vedeți că cei de la Altex vând și apartamente. Poate vă vine o idee.
6: Apartament am luat, dar mi-ar trebui un aer condiționat. Încă un aer condiționat pentru noua noastră locuință. Așa că este foarte mic. Folositor. Da, poate nu ne mai rămâne mic.
3: Vă rămâne mic.
6: E bine așa cum este.
2: Să rămână.
6: Da, bine, pupăm. Mulțumesc, la revedere, vă pup și eu.
2: Haideți că terminăm și noi emisiunea, vă pupăm, că mai stat de
6: vreo. La revedere și eu.
2: La revedere.
6: La revedere.
2: Bine, ne auzim mâine dimineață de la 7. V-am pupat.
1: Să fiți buni, să nu uitați să fiți oameni în orice situație, astăzi.
2: Mâine dimineață, cu la mulți ani pentru Constantin, pentru și Elena, să vă pregătiți.
1: Și Constantin o să arghiroz un omorat, deci nu altceva, nu...
2: Gata, tata.
1: Nu Michael Jackson.
2: Hitul
1: nu...
2: care trezește România mâine dimineață.
1: Ceva, un costică de la ei.
2: Și da, costică de al nostru. Nu ți-a place?
1: Cine?
2: Costică Lătărețu?
1: Constantin Lătăre... Da, uite, putem face unul de la ei, unul de la noi.
2: Hai să facem battle mâine.
1: De la bulgari, nu, să nu te prind că mai dai vreodată în viața ta, Mihai, muzică bulgărească. Știi câte puncte ne-au dat... noi consideram vecini și prieteni, ne făceam vacanțele la ei. Zero puncte, mă.
2: Stai, mă, că n-am luat o bangaranga.
1: Serbia, știi câte puncte ne-au dat nouă? Zero puncte, gata. Centrala de la hidrocentrala de la porțile de fier, ia închideți-o, gata. Îi lăsăm. Păi domnul Ponta, mă, va salva, mă, de a oprit, a inundat satele românești ca să salveze Belgradul și voi ne dați zero puncte, mă? Nu vă e rușine un pic? Serbia, nu-i frumos. Bulgaria, nu-i frumos. Ucraina, în schimb, Ucraina, slava Ucraina, ne-a dat 13 puncte, domnul Mora.
2: Bă, da, cât de în serios să ia lumea cu voturile astea între țări, e incredibil, adică de la atâta stei...
1: Era liniște, până a apărut Eurovision.
2: Da, eu zic, adică nu mai bine a fost în anii în care n-am participat, că acolo...
1: Bă, dar cum, mă, 0 puncte, mă?
2: Dar Moldova? Păi ce Moldova?
1: Moldova
2: a dat juriu, n-a dat.
1: Da.
2: Populația a dat 12 puncte.
1: Da, moldovenii ne-au dat 12 puncte. Să nu facem o confuzie. Și oricum și-au dat demisia aia.
2: Gata. Eu sunt de acord cu propunerea lui Dorian, tatuatorul din Pitești. Nesimțire curată. Propun să nu mai cumpărăm roviniete când ajungem în Bulgaria vara asta.
1: Gata, toată lumea. Și fiți atenți, când ajungeți în Bulgaria pe plajă, luați-vă prosoape cu steagul românești. În primul rând acolo, da?
2: Apropo de roviniete de Bulgaria, să nu luați în serios ce am zis mai devreme. Mi-a ajuns amendă luna trecută.
1: Când ai fost în Bulgaria?
2: Acum două veri. Acum 2 ani. Eu plătisem amenda.
1: Păi ce căutai tu în Bulgaria? Ai făcut vacanța aia.
2: Plătisem amenda și nu apare în sistemul lor. Și mi-au trimis din nou amendă. E ceva... Deci atenție la bulgari, că nici nu ne dau puncte la Eurovision, dar ne iau...
1: Și când ajungeți în piețe, da? Sau la Mega Image și vă luați castraveți, uitați-vă unde sunt produși. Bulgaria, net. Păi da.

0: Bine, hai să plecăm. V-am pupat, ne auzim mâine dimineață.
1: Fără muzică bulgărească.
0: Bine, pa!
2: Pa! La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
7: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
6: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: colecție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios, pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, aici Zu, 10:14, Teia Sărmâna, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, restricții pe A0 pe sensul spre Constanța, Arsenal e campioana Angliei, 20 de grade acum în București. Invitații din nou la Cotroceni în această dimineață. Președintele Nicușor Dan a chemat parlamentarii din grupul Uniți pentru România. Aceștia au ajuns deja în urmă cu o oră. Apoi de la această oră intră la discuții cei din grupul Pace, întâi România, și de la ora 11 vin parlamentarii neafiliați. Atenție la drum, de mâine sunt restricții timp de o săptămână pe A0 pe sensul de mers spre Constanța. Cei de la drumuri anunță că restricțiile vor fi instituite pe banda de urgență și pe banda întâi. Și se schimbă regulile pentru obținerea permisului de conducere. Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial, astfel anumite categorii de candidați nu vor mai fi obligați să treacă din nou prin proba teoretică. E cazul celor care cer obținerea categoriei B și dețin deja permis categoria B1, obținut la 16 sau 17 ani. Condiția e să aibă cel puțin un an de experiență de conducere. De asemenea, nu mai dau proba teoretică nici conducătorii auto care promovează trecerea de la categoria A1 la A2 sau de la A2 la A, dacă pot demonstra o experiență de cel puțin 2 ani la volan. La sport, Arsenal e campioana Angliei, e primul titlu pentru echipă și vine după ce rivala Manchester City a remizat în cel mai recent meci. După acest eșec, echipa lui Guardiola nu mai are nicio șansă matematică la trofeu, este la 4 puncte distanță de Arsenal. Între timp, Pep Guardiola e furios după ce în presă au apărut la începutul acestei săptămâni informații că va pleca de la Manchester City la sfârșitul sezonului. Potrivit The Sun, acesta e extrem de nemulțumit de felul în care au fost divulgate informațiile de presa engleză și crede că informațiile îi vor tulbura pe jucători. Pep Guardiola a refuzat să confirme, dar nici nu a infirmat zvonurile despre plecarea sa de la club. Vin ploi astăzi, după amiază și seara vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, mai ales în zonele montane, dar și în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Vântul va sufla mai tare în estul și nord-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. Și în București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade. Acum în capitală termometrele arată 20. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.

Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: copii, bunici.
1: Revomic. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: disponibil în Kaufland pentru cei peste 18 ani.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea, ambalate. Mega Image.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

dimineață, dacă sunteți prin București, păzea că va trebui să vă întâlniți cu cineva, probabil prin București. Cine a ascultat matinalul știe, cine nu, haideți că vă zic într-un final imediat, dar mă uitam la cât de fain sunt aici pe masă. Avem câte un unicorn și un dinozaur de prins la centură și chiar mă uitam pe semnul din dreapta mea unde scrie Radio Zoo. Sunt agățați inclusiv acolo. Băi, sunt cute rău de tot. Ruvix.ro este locul în care, de pe care puteți să le cumpărați sau mai simplu intrați pe radiozoo.ro. Aveți doi pași. Primul articol acolo unde intrați este articolul care vă duce la locul de unde puteți să cumpărați aceste centuri de siguranță. Și am auzit, v-am spus, nu știam nici eu până acum, dar am aflat și eu că puterile de protecție ale plușului

0: Flanco Smart Discounter. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 VTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pui lângă

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine!

0: disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Ne întoarcem la hituri.

auzi. Adică săptămâna asta muncă, cu ochii la televizor să vedem gen politic, cum mai ieșim din asta cu picioarele curățele, să zic eu, dar nu vorbim de politică.

0: așa o idee. Și o săptămână bună, sper să se termine cu bine și te pup, te îmbrățișez
1: la fel.
0: Și să ai o zi minunată așa ca tine și să ne bucurim fiecare zi.

0: dimineață. Da, uite, a scris chiar Simona aici.
1: Măi, Simona!
0: Auzi, dar tu știi traseul de mâine?
1: Eu știu, dar nu-l zic.
0: Hai mă, nu cred.
1: Nu.
0: Știi de ce te întreb? Mie măcar mi-l zici?
1: După ce închide microfonul.
0: Pentru că sunt sigur că în drumul dinspre casă de la universitate spre radio, vreau să trec

0: oferit pe radiozu.ro.
1: Da, și cu brigada rutieră. Eu vă premiez dacă aveți centura de siguranță pusă și brigada rutieră vă premiază dacă nu aveți centura pusă.
0: Mam. Chiar mă mâine, dacă ești pe stradă cu brigada, trebuie să-mi pun centura.
1: Nu, trebuie să pun centura tot. Vedeți că eu îmi încep tura acum când plec de la radio, ca să stabilesc traseul.
0: Vedeți că este exact așa, vă întâlniți cu cineva și la un moment dat zici, păi nu trebuia să întâlnim mâine, păi da, dar ți-am făcut o surpriză, ne vedem mai devreme.
1: Iată!

0: KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant Bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți formașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și 10 șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
11: 3, 2, 1!
12: Ne întoarcem la hituri!
11: Let's go!

Molly, Chancy, Shake It To The Max. O să rămână piesa asta și asta îmi place super mult. Doamne, domnilor, fiți atenți, fiți atenți. Vreau să aduc acum la radio

ploaie și sâmbătă, practic tot în weekend, 70%. Da, măcar temperaturile sunt decente. Undeva peste 22 de grade. Dar asta este. Bă, las că vine vara. Las că ne concentrăm noi pe vară și o să vin, aducem hituri de vară la radio imediat și găsim o soluție să avem măcar impresia că este vară. Dar e adevărat, weekendul trecut...

Cineva a trimis un video aici, măcar poți să-i dea un play, nu? Că nu omor pe nimeni. Ah, ok, ești la muncă acum, mersi mult de toți. Este într-o seară, dacă îmi dau seama. Salutare, Mihaela, să știi că săptămâna asta aștept să mă sune avocații, să semnez actele pentru casa din UK și o să mă întorc acasă în România după 14 ani. Hey, cât de tare, asta e o super voce și o super...

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Arăți foarte bine, spunem tot.

0: L-am schimbat!
1: Pe bune?
0: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
0: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în PUF timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculița țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival. Festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: bucurie.
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
1: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin Card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Ești într-o relație în momentul de față?
1: Sunt căsătorită.
0: Ești căsătorită, perfect. Deci ești fix omul de care aveam nevoie. Piesa asta, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Mesajul piesei este că pui toată iubirea într-o singură persoană și te dăruiești întru totul și așa mai departe. Dar cum rămâne cu vorba aia, Valentina? Nu pune toate ouăle în același coș.
1: N-am auzit de vorba aceasta.
0: N-ai auzit de vorba, nu pune toate ouăle într-un singur coș?
1: N-am auzit, nu.
0: Nu te-am nimerit cu telefonul.

0: te-am nimerit. Fii atentă. Hai să-l sunăm împreună, pentru că voiai și tu să auzi exact la ce surpriză mă refeream. Aștepți cu mine la telefon să-l sunăm pe ascultătorul respectiv?
1: Aștept, aștept.
0: Hai. Hai să-l sunăm împreună pe Iulian. Ești curioasă de felul tău, așa?
2: Da.
0: Salut, Iulian, bine ai venit la radio.
2: Bună.
0: Am văzut mesajul tău. Între timp, să știi că am sunat-o pe o ascultătoare care era mult mai curioasă decât tine ce surpriză ți-am pregătit. Și vreau să spun că piesa despre care tu povesteai mai devreme că n-am mai dat-o de mult timp la radio începe în momentul ăsta.
2: Mulțumesc frumos, ești cel mai tare.
0: Cu plăcere, Iulian. De atinge la suflet piesa asta pe tine, puterea dragostei. Ce trezește în tine piesa asta, Iulian?
2: Îmi place foarte mult vibe-ul acestei melodii, deoarece o melodie foarte, foarte veche care este făcută pentru ritmurile actuale, să spun.

0: decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri create pas cu pas. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, de mare, de munte, de orașe pline de viață, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Urmează o nouă destinație pentru tine, în curând, pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți atunci când ajungi acolo. Christian Tour, mai aproape de tine pe christiantour.ro.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl.

0: 15 ani, știi că merită.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Sunt Linda Dina Ferezan din sala de așteptare, să rămână, bine venit!
1: Bun găsit! Bucureștiul blocat de săptămâni bune din cauza șantierelor, diseară se joacă finala Ligii Europa, 23 de grade acum în capitală. În aproximativ 3 luni, o parte din locatarii blocului din Rahova, afectat de explozia de anul trecut, ar putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Este vorba despre cei care locuiau în zona mai puțin afectată a blocului. Această parte a clădirii urmează să fie supusă unei expertize în încercarea de a fi salvată. Partea distrusă de explozie va fi demolată, potrivit primarului general Ciprian Ciucu. El spune că niciun constructor nu a vrut să-și asume reparațiile. 3 licitații au fost organizate până acum, iar în final o singură firmă și-a asumat lucrarea. Proiectarea ar urma să dureze 30 de zile, iar punerea în siguranță a blocului alte 50 de zile. Dacă nu se găsește o soluție clară pentru salvarea părții mai puțin afectate, va fi demolată și aceasta. La Planșeul Unirii lucrările sunt în toi. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat noi imagini de acolo. În prezent se toarnă beton peste fostul drum provizoriu. Între timp s-a reluat traficul pe strada Halelor, constructorii au încheiat prima etapă din proiect, adică zona Hanului Manuc. Iar de astăzi liniile STB din zonă și-au reluat traseele de bază. Lucrările din centrul orașului au fost pornite în urmă cu aproape un an. De altfel, de săptămâni bune, Bucureștiul e blocat din cauza șantierelor deschise în mai multe cartiere și pe artere importante. Primarul Ciprian Ciucu spune că pe unele șantiere nu s-a lucrat sau lucrările au avansat greu, motivul lipsa plăților către constructori. Au fost probleme financiare și datorii găsite la Primăria Capitalei după preluarea mandatului, mai spune edilul. Cum se prezintă acum lucrurile, știe Tea Teodorescu.
2: În prezent, activitatea a fost reluată pe cele mai multe șantiere, iar unde nu se lucrează e pentru că au apărut situații neprevăzute, în special la infrastructura de utilități, apă, canal sau termoficare, mai spune primarul general, și e nevoie să se refacă devizele. Din cei 50 de kilometri de șină de tramvai la care se lucrează, aproape 6 kilometri sunt gata, iar în lucru sunt efectiv 36 de kilometri. Când se închid șantierele, cele fără situații neprevăzute ar trebui să se închidă în cel mult un an, pentru celelalte însă intervențiile ar putea dura până la 2 ani.
1: La sport, diseară se joacă finala Ligii Europa, nemții de la Freiburg și englezii de la Aston Villa se întâlnesc la Istanbul, pe terenul lui Beşiktaş. Partida începe la ora 22. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să câștige primul trofeu din ultimii 30 de ani. Englezii au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Ploi și vânt în capitală în zilele următoare. ANM anunță vreme instabilă până sâmbătă dimineață, deși temperaturile rămân ridicate. Ploile vin după amiază și vor continua până vineri inclusiv. Maxima termică de astăzi poate atinge 26 de grade Celsius. Acum se înregistrează 23 de grade, conform ANM. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: matinal în Morning Zoo. Hai că trecem și pe la voi, 0748111150. Mihăilă, sper că soțul meu a auzit piesa.
1: Băiatul nostru bun cu muzica aia bună. Am și eu o dilemă. Ori sunt surdă, ori lucrez cu aspiratorul și nu aud, dar nu mai aud nici pe Mirela, nici pe Claudiu din Padova. Stau, sunt bine?
0: Mă țin dor de ele. Le las, le las.

toți dracii pe ei dacă au. Băi, nu, mai ales că mâine e sărbătoare și așa mai departe. Cum se numește melodia de dat-o mai devreme? De la DJ Pantelis și John Junior, Puterea Dragostei. Salutare, Adi, să știi că iubesc melodia asta, iubesc.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe Leroy Merlin. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
14: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

inspirație, caută DJ Pantelis și John Junior. John Junior este un băiat extrem de talentat din Iași, îl știu de foarte, foarte mulți ani. John Junior, DJ Pantelis, Puterea Dragostei. Aia este versiunea pe care noi am dat-o. Sunt multe pe internet, dar aia este cea mai tare versiune.

și Șoimilor Patrie. Era piesa mea, sunt născut în 79. Acum evident că știu versurile și la varianta actuală. Cum le știi după toate? Salutare, o dedicație pentru românii care lucrează la Lego Campus Innovation. Vă ascultăm, Adi Mihailă, salut! Te rog să spui dacă a apărut pe YouTube imnul Centurii de Siguranță. Întreb pentru fetița mea de 2 ani și 4 luni, Forța Zu, Dani din Sibiu. Nu știu dacă colegii mei de la online au urcat deja imnul, dar îl dăm noi la radio.

0: magazinul aici. Magazin, hai că nu mai știți, vorbesc și română, mă scuzați. Înțelegeți voi, într-un depozit aici, e așa gălăgie. Eu sunt mereu cu adițul meu aici, mereu. Pupi!
1: Hai bine, mersi! Elena, vă ascult în fiecare dimineață la muncă, îmi dați o stare foarte bună, nu începe ziua fără Radio Zoo. Vă salută Elena din Balotești. Guess who, apropo, e super tare. Ce frumoasă ești, Elena, acum am dat click pe poza ta. Bine! Felicitări! Hei, dacă se poate, o goarnă pentru soțul meu, Florin,

0: 22 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale.

0: 89 de lei pe lună direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul.

0: Gillette Vas toalete Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
7: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cine ai zis că semnează piesa? DJ Pantelis, John Junior, Puterea Dragostei. Dacă o să cauți pe internet Puterea Dragostei, o găsești. Gata, mulțumesc mult, vreau să închei cu piesa asta. Ne auzim mâine din nou de la 10. Pa, pa!

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri!

radio decât Străzile, cel mai mare hit B.U.G. Mafia, de departe, de departe, cel mai de succes, hai să zicem așa, cea mai de succes piesă. 13 și 8 minute.

sau să se lipească de sigla Radio Zoo. Iată, s-a întâmplat în studio. Pentru cei care și urmăresc Visual Radio, nu doar ascultă radioul, care se și uită la noi, vedeți cum dinozaurul și unicornul s-au împrietenit cu sigla Radio Zoo de aici din studio. Am avut ideea asta încă de luni, recunosc asta, m-am gândit ce tare ar fi să punem siglele, mascotele lângă siglă, însă n-am apucat să vorbesc cu nimeni că nu mă ocup de asta și iată, cineva s-a gândit, un coleg de-al meu, habar n-am cine, s-a gândit fix la același lucru, deci gândim la fel, ce să mai asta, despre asta este vorba. 07... Lulu, uite, îmi scrie Lulu, bravo Lulu, colegul nostru de la marketing. El este cel care a împrietenit mascotele cu sigla în studio. Bravo Lulu, felicitările mele. Așa se face. Păstrează mâncare, nu? Astăzi cinstesc pentru voi, o să mănânc în cinstea voastră ceva, pentru că ne bucurăm de cei peste 2 milioane de ascultători pe care îi avem în fiecare zi, împreună cu toată echipa, și ne gândim la voi, pentru că până la urmă voi sunteți cei mai importanți în toată povestea asta care se numește Radio Zoo. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă ca de obicei la dispoziție. Am și niște super piese pregătite și am o piesă nelansată, o piesă care nu există pe internet. Vă promit că o să vă placă. Trebuie doar să rămâneți cu mine și o să vedeți, o să vă dați seama că nu v-am păcălit și nu vă dezamăgesc.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: și Media Galaxy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ediție LEGO selectate. Ia-ți LEGO Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 20 mai ai chipsuri Chio 120 de grame cu 20% reducere la doar 7 lei și 19 bani. Și Schweppes, mandarin sau bitter lemon, 330 de mililitri, 4 bucăți la doar 18 lei 27. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: New music.

Ionuț, vă mai mulțumim o dată, sau chiar puțin eu vă mulțumesc, pentru că astăzi, datorită vouă, Radio Zoo, echipa radio, echipa Radio Zoo mănâncă gratis. Avem, da, avem un prânz oferit de către conducerea radioului, sau de, nu știu exact cum să spun, pentru rezultatul audiențelor. Deci vă mulțumim foarte mult. Astăzi ați făcut niște oameni și mai fericiți decât îi faceți în fiecare zi, că mâncăm și gratis niște mâncare bună. Am văzut cum arată, e ce trebuie. Însă știu că nu este ora, niciodată în programul meu nu este momentul potrivit să vorbesc despre mâncare, așa că doar am vrut să vă mulțumesc și atât. Nu e potrivit să vorbesc de mâncare, pentru că

sunt oameni care încă n-au mâncat sau pofticioși sau am văzut că sunt și multe femei însărcinate care ascultă. Nu vreau să fac rău nimănui, absolut. Am primit, a gătit Tea. Nu, Tea gătește mai după 4, deci nu, acum n-are legătură. Tea vine cu ce ați ales voi să gătească după ora 16, după ce termin eu. Am văzut un mesaj de la un ascultător, Robert, care, incredibil, și-a adus el aminte, eu am și uitat, recunosc, zice, băi, păune, ți-ai mai luat mașina aia de la service? Robert, să știi că mi-am luat-o, nu mai știu când, săptămâna trecută, vineri, parcă, deci de puține zile. Sunt cel mai fericit din lume. Am stat vreo câteva zile bune fără mașină. M-am descurcat, am mers cu transportul în comun, am mers și cu metroul și cu tramvaiul și cu tot ce am putut să merg. Am mers și cu ride sharing-ul, că asta v-am și spus, dar da, mi-am luat mașina și sunt foarte, foarte fericit, mai ales că băieții, prietenii mei de unde am dus-o, de la service, de la Ad Garage, de acolo din comuna Berceni, sunt niște minuni lăsate de Dumnezeu pe pământ, adică pe bune, mi-au reparat tot ce aveam de reparat la ea. Nu o să intru în detalii, că sunt foarte tehnice și nu interesează pe nimeni. V-am spus doar că mi-am schimbat amortizoarele, printre altele, adică a trebuit să schimb amortizoarele, le-am schimbat, dar în glumă așa, chiar îi întrebam pe oamenii ăia de la service, i-am întrebat, bă, dar aștept să-mi spuneți că nu faceți ceva, că nu reparați ceva, că până acum tot ce am avut de rezolvat v-ați băgat. A zis, da, lasă că facem, reparăm și asta, și asta, și asta. Deci mulțumesc mult de tot, Robert, pentru întrebare. Mulțumesc și prietenilor de acolo din Berceni, de la Ad Garage. Minunăție mare, sper să nu mai am probleme cu mașina 6 ani de acum încolo. Așa mi-aș dori. Mă întreabă cineva dacă, de ce nu am primit mașină la schimb. Am primit mașină la schimb cu altă ocazie. Acum, sincer, nu am vrut eu mașină. Nici nu am deschis discuția asta. Nu era cazul. Adică am avut-o mai multe zile, dar intermitent. Am avut-o câteva zile în service, am luat-o, am stat câteva zile, după care am dus-o iar. Aveau nevoie băieții de niște piese până le-au comandat, până au venit. Adică a fost absolut în regulă, nu mă plâng. Sunt foarte fericit că am rezolvat situația. A costat ceva bani, dar nu vreau să întristez pe nimeni. Vă țin pumnii dacă aveți de reparat mașina. E groasă cu,

0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente, 21 de lei 99, Paris Pro Soap de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: 23,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Black Friday la Frico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaur 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Frico!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de drag. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy.

0: și Media Galaxy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Pe 27 și 28 mai, terasa Berea.

0: Așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Edis Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

24 de minute. Cel mai ieftin e să nu ai mașină, scrie un ascultător și sunt total de acord cu el, doar că e și frumos și comod să ai mașină oricât ar costa. Adică n-o să fiu ipocrit acum. Între a avea mașină și a nu avea mașină, aleg să am mașină cu toate cheltuielile de rigoare. Am un mesaj de la cineva, zice:

Lăsați mâncarea, hai la treabă, pentru că timpul costă bani. Păi am lăsat-o, eu doar v-am mulțumit că mâncăm gratis astăzi pentru, mă rog, datorită vouă, dar nu mănânc acum. Voi mânca după ce îmi termin treaba, exact cum spui și tu. V-am promis la începutul orei că am pentru voi astăzi o piesă nelansată. Nu o găsește nici Shazam-ul. Deci nu este pe Shazam, nu este pe internet. Urmează să se lanseze. O să vă spun povestea la momentul potrivit. Însă, credeți-mă, e o piesă tare. Și ne ocupăm de ea după știrile de 14, care vin în 5 minute la Radio Zoo. Însă până atunci o să vreau să ascultăm cumva rodul muncii noastre de echipă, al meu și al vostru, pentru că în urma discuției

0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 72 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ești student și tatonezi primul

0: deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională. Noaptea companiilor revine. Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14 și 3 minute. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! O dronă a trimis în bunker conducerea Lituaniei. Rafael Nadal revine să spună povestea într-un serial. 25 de grade acum în București. Noul pod rutier dintre România și Ucraina peste râul Tisa este aproape gata. Acesta ar putea fi deschis traficului în luna iunie, au anunțat astăzi autoritățile din Maramureș. Se așteaptă finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană. Podul peste Tisa va fi un obiectiv strategic important pentru zeci de mii de etnici români. Potrivit Consiliului Județean Maramureș, în regiunea Transcarpatia din Ucraina trăiesc peste 400 de mii de etnici români. În prezent, traficul dintre cele două țări are loc prin punctul de trecere a frontierei dintre Sighetul Marmației și Solodvino, pe un pod din lemn și metal construit la începutul anului 2000. Între timp, dronele pun pe jar Europa după ce ieri o dronă a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 românesc. Spațiul aerian al Lituaniei a fost încălcat. Armata lituaniană a declanșat o alertă aeriană la ora locală 10:20 după detectarea unui aparat de zbor suspect provenit din Belarus. Populația a fost avertizată prin mesaje pe telefon, iar conducerea țării a fost adăpostită de urgență, scrie AFP. Zborurile de pe aeroportul internațional Vilnius au fost suspendate, în timp ce aeronave NATO au urmărit drona. Rusia susține că Ucraina atacă din țările Baltice, însă acest

resping acuzațiile și acuză Moscova de manipulare. Rafael Nadal se întoarce nu pe terenul de tenis, ci pe micile ecrane. Sportivul vine să-și spună povestea într-un serial pe Netflix. Platforma a dezvăluit trailerul pentru Rafa, un documentar de 4 episoade care urmărește viața și cariera jucătorului spaniol de tenis. Filmul include și apariții ale unor figuri precum Roger Federer, John McEnroe sau Novak Djokovic. Premiera globală va avea loc pe 29 mai. Vreme instabilă în următoarele zile, în special în jumătatea de est a țării. ANM anunță ploi și vânt până sâmbătă dimineață, inclusiv în capitală. Ploile încep din această după-amiază. În termometre sunt acum între 16 și 25 de grade Celsius. Cel mai cald este în București, Ploiești și Târgu Jiu. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: atât de bună și atât de puternică încât a ajuns number one în Most Wanted, venind din afara top 10-ului, adică ea nu era pe acolo în ediția anterioară, nu știu, pe locul 5 și cumva nu a ajuns number one direct de pe locul 11, dacă am reținut eu bine, că l-am auzit pe colegul Adi Mihailă sâmbătă. Da, deci de pe 11 a urcat direct pe locul 1, parcă ar fi fost Bulgaria la Eurovision, exact așa, care ați văzut, nu știu, cei care v-ați uitat la final, era pe locul 5 sau cât și bang, când a venit votul publicului, pur și simplu a rupt. Bine, era cumva de așteptat la cât de votat a fost și de către juriu. Bun, nu vreau să vorbesc despre piesă, că nu, Bangaranga e foarte bine, e o piesă interesantă. Cred că mai important este faptul că e compusă de Monoar. Este compusă de un român de-al nostru, Cristian Târcea. Așa că asta în cazul în care nu știați. Monoar a fost și cu, a fost și pe radio cu niște piese. Am Minelli pentru voi imediat cu Basta, Azucar.
1: Un poquito azucar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
0: Mira, ne cântă Lume.
1: Lume.
0: Și mai am și Heaven cu Caitlyn Aragon.

Mădălina, la mulți ani! Toată muzica de astăzi este pentru tine! Așa și-a dorit Aurel de la Vaslui. Ora Dione, Rockman!

de minute. Cred că este momentul perfect să mă țin de cuvânt și să mă țin de promisiunea pe care v-am făcut-o la începutul programului, că astăzi ascultăm împreună o piesă care nu există pe internet deocamdată. Însă trebuie să vă spun foarte pe scurt povestea, că nu e, o sunt eu special în vreun fel. Stați că am pierdut e-mailul. Era un e-mail, dar fiți atenți că nu mai găsesc e-mailul. Nu e nicio... Gata, am găsit. Deci am primit un e-mail de la o casă de discuri care spune: vă las aici următorul single Ina, care va ieși undeva pe la finalul lunii. Dacă vă place, o puteți difuza oricând. Ca să înțelegeți, ăsta este un mail pe care l-a primit toată lumea, adică toate radiourile l-au primit. Nu știu exact ce au făcut fiecare cu el, însă eu am ascultat piesa așa cum fac cu de fiecare dată când primesc e-mail-uri de genul cu piese noi și recunosc că am ridicat așa un pic din sprânceană și am zis: băi, ce stai așa, că ce e aici? E bine, sună destul de bine ce e în e-mailul ăsta. Asta este povestea pe scurt, așa că m-am gândit să împărtășesc cu prietenii mei, cu voi, ascultătorii de Radio Zoo, piesa, următorul single Ina, care se va lansa, ați auzit, la finalul lunii. Suntem în 20 mai. Deci în următoarele 10 zile, să zicem, se va lansa. Deocamdată nu este, am căutat-o eu pe internet, nu este pe internet, poate doar dacă pe TikTok și alea unde nu sunt eu. Și mai mult decât atât, știu că vă place să auziți piese de genul ăsta care nu sunt pe nicăieri, nici măcar Shazam-ul nu o recunoaște. Pentru cei mai tari ascultători din lume, următorul single Ina se numește Morenito. Îl auziți doar la Zoo.

0: Extraordinar, domnule! Aștept reacțiile, dacă și pe voi v-a spart piesa asta, aștept reacțiile voastre, pentru că mi se pare senzațională. E inspirată de undeva, e inspirată dintr-o piesă. Adică are ceva dintr-o piesă pe care o știm cu toții, mai veche, mai ceva. Tan-taran-tan-param-pam-pam-pam-param-pam-param-pam-pam. Asta este un ritm pe care garantat îl știm din altă parte, dar băi, cum a făcut-o... Deci cum a făcut Tina piesa asta? Bine, cine a lucrat acolo este bombă, pe bune. O să fie bombă piesa asta, Cristiane, e o demențialitate de piesă, melodia sigur va prinde, ritmul mă duce cu gândul la Shakira, băi, îmi place, te salut, domnul Păun, să ai o zi minunată, mulțumesc. Este superbă și mie mi s-a părut la fel, că știu de undeva ritmul. Asta, dacă să detectivii de serviciu de la Radio Zoo... Să ne spună ceva cu Natalia Oreiro. Băi, cum ar fi să fie de la Natalia Oreiro, prima mea dragoste? Când erau, nu știu ce, cum se numea, Înger Sălbatic sau cum se numea telenovela aia, eram micuțel, așa, mă uitam și îmi plăcea de fată. E frumoasă, e de vară, așa e. Oare aici e un mesaj despre piesă sau despre altceva? E un mesaj audio.
1: Mamă, periculoasă tare.
0: E periculoasă.
1: Făceam bolt aici pe litoral, tau de la eforie, sunt. M-a trezit vecina de la Mangalia să moară Gini. Frumoasă tare rău.
0: E frumoasă tare rău.
1: Becheră.
0: Să trăiești. Bine, aștept. Dacă știe cineva, dacă are cineva inspirația, de unde este... Mă rog, de unde e inspirată piesa Inei? E sigur, e inspirată în sensul că oamenii au făcut lucrurile legal, n-am niciun dubiu. Poate descoperim. Și dacă sunteți cu minți, poate o mai ascultăm o dată mai târziu, așa. Nu știu, vedem.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Bababibum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour!
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
10: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da! La toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
12: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
13: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.

0: zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Religion. Este Insomnia 2026. Am primit multe mesaje. Mă bucur că v-a plăcut piesa pe care am difuzat-o. Următorul single al Linei vom vedea când va fi, dar mă bucur de reacțiile voastre de pe WhatsApp. Asta înseamnă că nu v-am dezamăgit. V-am promis că vă dau ceva tare și mă bucur că așa a ajuns și la voi. Legat de piesa, de unde este inspirată piesa Inei, am primit mesaje cu două piese care iese în evidență, adică se regăsesc două piese în mai multe mesaje de la voi. Una este Juanes, Adios Le Pido. Nu-mi dau seama, am ascultat, parcă da, parcă nu. Și alte mesaje sunt cu piesa celebră, mai repede m-am dus cu gândul aici, celebra piesa lui Julio Iglesias, Moralito, La Gota Fria. Băi, parcă de aici e ceva.

0: nu-mi dau seama, dar ceva, ceva e de undeva și vă promit eu că o să aflăm împreună.
1: De primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai pachet incorporabil Arctic, cuptor electric și plită de gaz cu 200 de lei discount la doar 1249 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de dirigenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta.

0: Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,69 lei.

0: 7 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

10:55 de minute. Detectivii Radio Zoo. Detectivii Radio Zoo sunt în mare formă, văd pe WhatsApp. Deci este furie totală.

0: Bun, că seamănă piesa asta pe care am difuzat-o eu nouă a Inei. Am primit și cu Natalia Oreiro, Analia Selis. E o artistă care cântă flamenco, dar nu-mi vine numele. Și așa mai departe, primez link-uri. Facem cumva, facem cumva. Melodia Inei te duce cu gândul la refren, la melodia care a câștigat Eurovisionul, doar că pe un ritm mai lent, oarecum. Ceva între Julio Iglesias, Talia și Natalia Oreiro. No, n-are nicio treabă. Adică înțeleg ce spui tu, dar n-are nicio treabă cu piesa Darei Bangaranga, nici pe departe. Vreau o goarnă pentru mine, astăzi este ziua mea și o petrec pe șantier în Canada cu Radio Zoo în căști. La mulți ani, să fii sănătos. Nu știu să-ți citesc numele. Nu vreau să te super pe mine, dar nu vreau să-l citesc greșit. Din Lunca Bradului este ascultătorul care acum e în Canada și se numește Zilard. Nu mai zic și a doua oară, că nu sunt sigur că e Zilard. Dar e pe acolo, Zilard, Zilard. E foarte bună piesa Inei, mi-a mișcat, a plecat umărul, Cătălin. Bine, Cătălin, mă bucur foarte mult. Oricum, continuăm investigația, nu e nicio... Da, bine, e doar așa, la amuzament, că nu contează. Nici măcar nu contează, important este că e foarte bună piesa. Uite, vin mesaje mai multe cu Kaoma Tagomago. Ia să ascult eu și Tagomago să vedem dacă e ceva acolo.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și

0: pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu, bineînțeles, super hituri. Primesc în continuare mesaje pe WhatsApp, să știți că le citesc, le și ascult. Uite, am un mesaj.
1: Bună ziua, Radio Zoo. Frumos. Eu sunt Eric, am 8 ani și sunt din Buftea. Sunt acum la un restaurant, la Țapul. E în Săbăreni, vă rog dați un shout-out, așa. Veniți la Țapul dacă e foame și sunteți în Săbăreni, vă rog eu.
0: Mai tare de atât ce poate fi? Ce poate fi mai tare de atât? Este probabil reclama zilei în România. A început atât de inocent și atât de drăguțel el.
1: Bună ziua, sunt Eric. Eu sunt Eric, am 8 ani și deodată.
0: Și acum sunt deodată?
1: E în Săbăreni, vă rog dați un shout-out, așa. Veniți la Țapul dacă e foame și sunteți în Săbăreni, vă rog eu.
0: Absolut senzațional, bravo, bravo, Eric. Vei fi mare, mare om de marketing la viața ta. Nu știu de ce, am eu așa o presimțire. Dați un shout-out. Shout-out.

o confund uneori cu mor după tine, recunosc. Asta înseamnă că nu știu cum au făcut oamenii ăștia, dar au scos două piese extraordinar de bune. Rog ascultătorii Radio Zoo să se alăture pe TikTok sau Facebook gospodăriei Anei. M-ar ajuta foarte mult să-mi promovez mica gospodărie, scrie Ana, mă gândesc să scrie, nu? Bine, Ana, uite, ți-am făcut reclamă gratis. Să ne pomenești la clienți și la prieteni și peste tot. Băi, Radio Zoo, ce oameni de treabă m-au ajutat în afacere. Și trecând de la asta la campania Un Pluș de Siguranță, campania începută luni de noi, de Radio Zoo, am primit... Cât a durat? 30 de luni dimineața a început, este miercuri după amiază, 2 zile și jumătate. Atât a durat până am primit prima poză cu mascotele campaniei la copilași în brațe. Mă bucur foarte tare că s-a întâmplat atât de repede. Spun asta pentru că am primit un mesaj de la Cătălina, o ascultătoare de Radio Zoo, care mi-a spus... Care, de fapt, nu mi-a spus nimic. Mi-a trimis o fotografie cu fetița ei, care este pe locul din spate. Nu mai are nevoie de scaun din acela special. E mai mărișoară. Și are centura mașinii, centura pusă frumos. Iar pe centură îl are pe Sigurozaur. Este dinozaurul dintre cei doi. Dinozaur și unicorn. Are Sigurozaurul pe centură. Mă bucur foarte mult că a ajuns la tine. Incredibil cât de repede. Foarte, foarte repede s-au mișcat lucrurile. Probabil Cătălina este din București, nu mi-a dat acest detaliu. Eu așteptam, sincer, până mai spre vineri, așa, să vedem, să cer feedback, poze cu cele două mascote ale campaniei Un Pluș de Siguranță, campania Radio Zoo, care are ca scop principal... educația rutieră a copiilor, adică transformarea centurii de siguranță într-un gest firesc și prietenos pentru cei mici, care pentru copii nu sunt cei mai buni prieteni cu centura de siguranță, e și normal că nu prea înțeleg ei ce și cum. Până nu li se explică sau poate sunt prea mici să înțeleagă deocamdată. Așa că am venit cu această campanie Un Pluș de Siguranță, care practic aduce două personaje, două mascote, îmi place mie să le spun, dinozaur, un dinozaur de pluș sau un unicorn de pluș, pe care cei mici sau părinții normal îi pot atașa de centura de siguranță, ca să le ofere un sprijin emoțional, să spunem, copiilor în momentul în care merg cu mașina. Foarte tare, Cătălina, mulțumesc, să știi că ești o premieră pentru mine. Ești prima persoană care îmi trimite o poză cu plușul că a ajuns deja la copil pe centura de siguranță. Asta merită sărbătorit, pur și simplu, cu imnul campaniei Un Pluș de Siguranță. Toată lumea

să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
9: Arăți foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat.
9: Pe bune?
8: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
9: Păi și silueta?
8: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
10: Ascultate rubrica pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Pleșul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Direct în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Alex Warren, Ordinary. Este 15 și 38 de minute. Am primit mai multe întrebări, mai multe mesaje pe WhatsApp de unde să cumpărați unicornul sau dinozaurul pe radiozu.ro. Ați auzit și în promo, spunem și noi. Deci intrați pe radiozu.ro, aveți acolo un pluș de siguranță, este o secțiune specială. Intrați și pur și simplu, este foarte simplu ulterior să comandați, habar n-am, preferatul copilului vostru, fie el dinozaurul, fie el unicornul. Eu am spus că preferatul meu, deși nu m-a întrebat nimeni, este dinozaurul. Îmi place așa, pur și simplu, îmi place cum e el. Mi-a plăcut și un mesaj venit de la un ascultător care a zis: salutare, păune, eu am făcut comandă de un unicorn și am primit un păun. Asta nu e adevărat, nu se poate, nu se întâmplă. Deși, dacă se gândeau puțin mai bine colegii mei, făceau mai mare bazul dacă făceau un păun care să se prindă de un păun și un dinozaur. Și îl aveau aici, fac, mă îmbrăcam eu un păun. Bine, mă îmbrăcam, efectiv ieșeam pe stradă. Dar deocamdată ne descurcăm și așa cu păunul, cu dinozaurul și cu unicornul. Însă, poate ascultă colegii. Eu știu să-i inspire pentru o campanie.

0: ulterioară, nu știu. S-a norat dramatic în capitala României, superbul București. S-a norat dramatic, eu zic că vine ploaia garantat. Dacă nu, cumva a și început prin anumite zone, nu aici în nord.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băuturi răcoritoare Lipton, diverse sortimente 1,5 litri, la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
7: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
10: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: Connector te invită la Ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună Ziua lui Ștefan. Pentru prima dată, show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
14: This

0: muzica lui serioasă și foarte bună, Mr. Know It All, Teddy Swims. Excelentă piesă. Trebuie să recunoaștem că este, este un pic din altă ligă piesa, piesa lui Teddy Swims. Așa e el, din altă ligă, practic. 15 și 54 de minute. Mă dau la o parte, vin colegii Popescu, Tea și Cuza imediat după știrile de 16. Răzvan Popescu mi-a scris exact așa. Vă, vă citesc exact cum mi-a zis. Sus, spânzurat pe pod de 10 minute. Așa mi-a zis colegul. Și acum mă întreabă dacă vin la degustare. Nu vin eu la degustările voastre. Popescu, tu vino la radio și mai vezi tu cum e cu degustarea. Adina, cam câte zeci de kilograme de mâncare am avut astăzi? Sincer, câte? A fost o tonă de mâncare în radio, să zicem, aproximativ?
1: A fost o tonă, dar
0: o tonă nu, foarte, dar foarte multă. Foarte aproape de o tonă și foarte bună, de altfel.
1: Da,
0: însă,
1: foarte bun.
0: După ora 16, Tea gătește pentru... pentru ascultători, vrăgeală, pentru Popescu și Cuza, ciuperci cu maioneză și usturoi. Și tocmai de-aia citeam eu mai devreme faptul că, din punct de vedere biologic, ciuperca nu este legumă și nici plantă, aparținând propriului regn, fungii, fiind mai înrudită cu animalele decât cu plantele. Asta m-a speriat un pic. Mă gândesc la ciupercă mai mult ca la un animal decât la o plantă, dar... it is what it is. Vă las să vă bucurați de cei trei colegi ai mei după 16. Eu sunt Cristian Păun. Ne auzim mâine de la 13. Să aveți o zi minunată în continuare. Pa!
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci, Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

0: Cluj ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde îl găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
3: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este 16:03, știri la ZUCO, Adina Ferezan.
1: Bun găsit, s-au afișat listele cu locurile disponibile la licee. Diseară se joacă finala Ligii Europa, 25 de grade acum în capitală. Wiz Khalifa a dat în urmărire generală de poliția română, asta după ce rapperul a fost condamnat definitiv în România pentru deținere de droguri de risc în vederea consumului. Cazul a pornit de la incidentul petrecut în iulie 2024 la un festival din Costinești, unde Wiz Khalifa a fumat marihuana pe scenă. Ulterior, instanța l-a condamnat la 9 luni de închisoare. Condamnarea a rămas definitivă și pentru că rapperul nu s-a prezentat pentru executarea pedepsei, autoritățile române l-au dat în urmărire. Jumătate dintre copiii din România nu ar apela la poliție în cazul unui abuz, așa arată un studiu al fundației World Vision. Printre motivele care îi fac pe cei mici să aleagă tăcerea în fața abuzului sunt teama de a nu fi crezuți, frica de judecată și lipsa unor mecanisme de raportare adaptate realităților digitale. Potrivit studiului, doar 3 din 5 copii ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz și doar 1 din 2 ar anunța poliția. În România, numărul unic pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor este 119. Încep emoțiile pentru elevii claselor a 8-a, s-au afișat listele cu mediile și locurile disponibile la licee. Competiția rămâne acerbă la colegiile de top, unde admiterea se va face și anul acesta cu medii foarte mari. Deși numărul de elevi dintr-o clasă crește de la 24 la 28, iar în capitală vor exista mai puține clase, autoritățile dau asigurări că fiecare elev va avea un loc la liceu, arată observatorul Antenei 1. Principala problemă rămâne completarea corectă a fișei de opțiuni. La sport, diseară se joacă finala Ligii Europa. Nemții de la Freiburg și englezii de la Aston Villa se întâlnesc la Istanbul pe terenul lui Beşiktaş. Partida începe la ora 22. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să bifeze primul trofeu din ultimii 30 de ani. Englezii au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Înnorări și ploi mâine în jumătatea de est a țării, mai exact în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. În restul țării va ploua pe arii restrânse. Vântul va deranja în est, sud-vest și la munte, iar maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București, deși va ploua, maxima urcă până la 23-25 de grade Celsius, acum sunt 25 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZUCO.

0: 16 și 12 minute. Ce vreau să
1: Bună ziua.
2: Ai avut...
1: Astăzi vreau să fiu misterios. Astăzi m-am trezit cu părul în ochi. Știi, bă,
0: serios?
1: Te-ai trezit cu părul în ochi și vrei să fiu misterios. Astăzi...
3: Spune-mi, povestește-ne.
1: Nu știu, vreau să dau puține detalii. Am văzut o poză și scria cineva: fiți mai privați cu viețile voastre, fiți mai misterioși. Și știi cum se explica acest
0: cum?
1: Mister?
0: Cum?
1: Era o acadea în folie care n-avea nimic în jurul ei, evident, și o acadea desfăcută și era plin de muște. Și a zis: țineți lucrurile private. Și gata, am zis că astăzi mă simt așa ca acadea.
0: Deci astăzi vrei să fie acadea înfoliată.
1: Exact. Bună dimineața. Bună ziua, oameni buni.
0: Cine vrei să fie astăzi?
3: Eu mă gândeam ce se întâmplă cu acadeaua. Ce faci cu acadea? Dar nu mă duc încolo.
1: Ce faci? O mănânci.
3: O ronță-i, da.
1: O ronță-i, sub diverse forme, ca și pe înghețată. Depinde de situație.
0: Doamnelor și domnilor, facem radio până la 19 și începem cu linkul lui Cuza pe WhatsApp la 0748111550. Citesc mesajele din țară cu zapele internaționale și începem 3, 2, 1. Auziți? Ei. Fiți totuși acaderele alea dezvelite.
1: Deschise.
0: Pentru că
1: alea deschisele.
0: Noi vă protejăm de muște.
1: Da. Azi e și ziua internațională a albinei.
0: Hai, du-te. De bună ziua. Băi, tată, ce? Ai umblat la clasici.
1: Băi, tată, am găsit sertarul.
0: Vă salut săteneii mei. Vă ascult în fiecare zi cu drag. Daniel de la Bitum din Olanda. Și de ce are număr de România?
3: Că s-a întors acasă.
1: E Bitum din Olanda.
0: Așa, nu se numește filmul.
1: Dar l-aduce de acolo aici. Adi din Montreal, salutare simpaticilor.
3: Așa.
1: Vă invit la festivalul alelelor din Ottawa.
0: Auzi?
3: Există?
0: Cu ce-mi plac mie invitațiile astea la care n-avem cum să ajungem.
1: Da, și dacă nu te invita și aflai că era, te supărai.
0: Nu m-a invitat nimeni la Arcul de Triumf la un festival.
1: Ce, n-avem?
0: Silviu, Adriana și Alexandre ne salută din traficul din Suceava.
1: Vă salut și astăzi, dragilor, chiar dacă ieri nu mi-ați putut citi mesajul. Să aveți poftă și o zi bună vă doresc. Costi din Spania.
0: Îmi place abordarea. Costi nu zice că nu mi-ați citit mesajul. N-ați putut să-mi citiți mesajul.
1: Chiar așa e. Frumoșilor, sunt cu voi în căști la muncă. Pupici de la Anca din Olanda.
0: Oh.

0: da.
1: Da, ți-un pic, că apare peptida aia bună. În sfârșit au ajuns și idolii mei. Vă pup, Lilia din Belgia.
2: Lilia.
1: Hai, măi,

0: Și atâția oameni cu reușite în viață.
1: Salutare acadelelor colorate, zice Dana.
0: În fiecare zi cu voi, Super Zoo.
1: Oh.
0: Geo, te salutăm.
1: Marius din București zice salutare acadelelor dulci și misterioase.
0: Ai
1: dulce, cuza-i misterios, eu cine sunt?
0: Acadeaua.
1: Sunt ambalajul.
0: Tu ești învelișul ăla. Frumoșilor, zi cu soare vă doresc. Sunt alături de voi și astăzi, Mirela din...
2: Mirlanda,
0: exact.
1: Cineva ne salută din bucătărie. Bucătăriei, Matei Camelia, te pupăm, Cami.
0: Și Cătălin din UK, din Telford.
1: Hello.
0: E cu noi.
2: Bună.
0: De unde e?
2: Din Cremafru.

0: Andra.
1: Vă îmbrățișez cu căldură. Maria, care are la poză o îmbrățișare cu un bebeluș, deci e îmbrățișătoare de meserie.
2: Bună frumoșii mei, prezint și eu, Jenny de la Afumați. Afumo, Jenny.
1: Să nu-ți

0: Mamă, Roxy, ce tare ești, ți-ai tu soțul cu mașina. Nu te ia soțul pe tine cu mașina. 0748111550. Dați tare radioul și dați-ne și nouă mesaj. Băgați-ne în seamă că am început ziua de radio.
1: Ce le întrebăm noi pe Tudor când vine fără mașină? Te-ai acuza, te-ai cu mașina? Te-ai acuza cu mașina?
2: Da, te ia.
1: Salutare, vă pun Marian din Londra. Muncesc cu drag cu voi în mașină. Sunt 19 grade aici, e bine. Și aici e bine.
0: Nelly ne salută din Slatina. Bine, Nelly.
1: Nelly Furtado.
0: De la depozitul de înghețată din Sibiu vă ascultăm cu drag, Laurent.
1: Mamă, pregătiți-vă aplauzele pentru că Sorin din Irlanda ne scrie pentru prima dată.
2: Bine ai venit, Sorine.
1: Bravo, mă, tată.
2: Faceți ca el, adică
0: scrieți. Albert ne salută din Cluj. Salut, Albert.
1: Și da, pentru ascultătorul cu plus 49, nu e la bandă.
2: Da, ce mai face glume de astea? Mama lui îl

0: masă, lasă că avem și noi masa noastră, ne gătește Tea, ne-a gătit deja și vom afla ce s-a întâmplat în bucătărie astăzi.
1: Abia așteptăm. Dorian și Ionica vă salută din Paris.
2: Dorian?
1: Dorian? Sau Darian? Stai, Darian, bine că mi-a atras atenția, că citi

0: Ioana din Virginia Beach a zis super linku și ne-a trimis și o poză cu câte grade sunt acolo.
1: Câte?
0: Ca aici, 25. Ideea e că la ei e dimineața acum. O să ajungă pe la vreo 32.
2: Vă băbăcim cu căldură din Timișoara. În drum se iau fetița de la After, pupici de la Rodi. Iar Ecaterina și Monica.

0: Mădălina din Colentina zice că aștepta să începem emisiunea, să-i vină și ei cheful de muncă.
1: Hai, lasă-mă.
0: Hai, du-te.
1: Fac jnițele cu voi în boxe. Marian din Germania.

0: cât sărbătoriți am și eu. Basarabia vă salută, frumoșilor. Te salutăm și noi, Fabian. Și noi e de la Wiz.
1: Doamne ajută.
0: S-o fi mutat copilul în altă țară.
2: Răzvan din Iași ne roagă să mai

0: Popescu și vă ascult zilnic din Bruxelles.
1: Oh,
0: Cornelia.
2: Din Bruxelles.
0: Din
2: Bruxelles.
0: Bruxelles. Ce Bruxelles?
1: Mulțumim din suflet, ăsta a fost linkul lui Cuza. Vine și votul în cazul în care vreți piesa pe curat?
0: Dați cu da! Avem doar 30 de secunde la dispoziție la 0748111550 să dați cu dauri multe. 100, de 100 avem nevoie să ascultăm piesa pe curat. Dacă nu, sănătate, la mulți ani!
1: Nu mă supăra că poate mă

0: piesa, da.
1: Mamă, mamă. Și are dreptate un ascultător, măcar pentru faptul că Saturn s-a aranjat cu astăzi și ar merita 100 de dauri.
2: Te pup, te pup. Bă, frate, om cu ochi, om care observă, nu așa. Ce s-a întâmplat că
3: m-a luat valul de la compliment?
1: Hai de capul meu. Mâncăm ce ne-a gătit aia după publicitate. Da.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi. Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
9: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Că e simplă rețeta de astăzi, nu?
1: Da, simplă, numai că acum depinde de gust.
2: Da, să nu cântăm și noi mor după tine. Da.
1: Vezi că am adus-o pe căldură și am făcut și foarte mult. Băi, nu, am pornit aerul condiționat, că nu s-a stat de chirnoagă să nu consum benzină. Deci eu am mers cu aerul condiționat, dar atenție.
0: Adică ne-a scos ochii că din cauza mâncării noastre a consumat mai benzină.

0: Ok, o să-ți dau 2 lei cât ai consumat în plus.
1: Da, pe cei bani îi faci full-ul?
0: Dar haideți să auzim cum s-a descurcat astăzi când ne-a gătit, ce rețetă ai avut?
2: Am avut de făcut salată de ciuperci cu maioneză și usturoi.
0: Verde.
2: Nu a fost verde pentru că nu am putut să ajung la obor.
0: Mai gust.
2: Stai mă, Răzvan.
0: N-ai respectat
1: un cimitir.
2: Singura diferență este că ăsta care nu e verde și e cățeluș, ăsta e mai puturos și am pus mai puțin, adică nu e...
0: Nu-s cățelușul tău.
2: Se simte.
0: Ce să zic?
2: Am folosit pentru această rețetă că am văzut că marea majoritate a bucătărăstelor așa face, majoritate de asta am zis așa face, nu că după aia zicea că nu am făcut acordul corect. Folosesc doamnele din bucătării, folosesc de-astea de la ciuperci din borcan. Asta am făcut și eu. Numai problema cu ciupercile astea din borcan este că ele au o bală așa, adică nu...
0: Mâncăm, te am.
2: Iartă-mă. Deci nu că-s băloase, dar...
1: Un fel de muci.
2: Da, bravo!
0: Noi mâncăm.
2: Știi, nu? Așa, da. Le-am clătit, nu mi-a plăcut. Le-am clătit în apă foarte rece și le-am tras la tigaie cu unt, pentru că așa mi se părea normal să fac. În altă ordine de idei, înainte de să călesc ciupercile, am făcut maioneza, pe care am făcut-o din 2 albușuri tari fierte și
0: gălbenușuri, mă, cu albușuri.
2: Am zis albușuri, gălbenușuri.
0: Mă, tu nu știi,
1: okay,
2: am pus gălbenușuri.
0: Sigur că te știu de atâta vreme?
2: Mă,
1: nu vrei
2: să
1: notezi? Iartă-mă.
0: Nu ai vreo prietenă care vine și gătește în locul tău?
2: Nu, ce ai? Deci am făcut 2 crude, scurt
1: moment de pauză, stai.
2: Da. Așa, am făcut din 2 crude, 2 fierte. Și cu mult ulei, cu zeamă de lămâie, cu muștar. Și am văzut într-o rețetă și mi s-a părut foarte drăguț că maioneza asta făcută așa tare poate să pice foarte greu. Și am pus și 2 linguri de smântână și 2 cățeluși de usturoi.
0: Să pice și mai grasă, da. Maioneza.
2: Dar stai mă că smântâna e răcoritoare. Dar nu e smântână de aia de 30%. Stai liniștit că nu am de aia. Așa. Am pus și verdeață, am pus pătrunjel pentru că mi se pare că merge mai bine. Mărarul e cam nasurile fine, poate să nu...
0: Mărarul mie îmi place foarte mult.
2: Mărarul, da, e, acum așa. Și oricum, mi se pare că am scăpat foarte multă zeamă de lămâie. Dacă se întâmplă asta, îmi pare rău. Eu m-am gândit să o dregem și din pâine, pentru că v-am adus mai multe feluri de pâine. O ciabata cu măsline, o de-asta tare italienească și niște biscuiți sărați. Și am scos și argintăria, adică am, chiar am frecat. Da, deci furculițele sunt argintate, tăvile pe care stă pâinea la fel. Îți pare așa că atunci când te duci la o gazdă și gazda nu a reușit să facă ceva extraordinar, dacă ți iau ochii, știi, cu chestii de astea, gen cum e aranjată, adică masa, cu vesela, cu nu știu ce.
0: A gătit prost, dar aranja masa.
2: Bă, frumos, ceva, nu poți să-i zici. Oricum, asta mi se pare că este o mâncare de petrecere, pentru că nici o gospodină pe vremea lui Ceaușescu nu stătea să facă maioneză când avea și serviciu și stătea 10 ore și mai stătea și mai puțin acasă. Așa că tot ce înseamnă maioneză, după părerea mea, salată de beof, salata asta cu ciuperci, ouăle umplute, se făceau la momente speciale, o aniversare sau revelioane. Pe, sau ce
0: asta am vrut și noi, ceva festiv.
2: Și mi se pare foarte drăguță că s-a și potrivit. Noi avem și un chintal de mâncare pentru că astăzi am sărbătorit audiență. Mi se pare foarte drăguț. A fost așa, cum a trebuit. Acum să-mi ziceți voi dacă am dres-o din pâine și din veselă.
0: Da!
2: Că ea e cam acră.
0: Adică e o salată bună. Adică...
1: Eu mai am un pic de mestecat.
0: Adică e o salată.
2: Da, nu te-a dat pe spate?
0: Din punctul personal al subsemnatului, orice are usturoi pentru mine e bun. Adică
1: eu am încercat așa. Doar cu asta cu măsline, ce ți-ai luat tu, ciabata, baciata asta și aia uscată.
2: Da.
1: Salata asta merge foarte bine cu pâinea aia uscată.
2: Da.
1: Atât.
2: Doar cu aia uscată,
1: atât.
2: Zici?
1: Atât. Își potențează gustul.
0: Ar merge cu pâine prăjită, de exemplu.
1: Da, deci e foarte bună pe de asta. În rest... E o salată.
2: E o salată bună.
1: Dar devine spectaculoasă abia când o întinzi pe asta.
0: Iar eu n-am auzit și o poveste legată de originea acestei rețete. Păi mie asta îmi place, de fapt.
2: Originea acestei salate este că a fost adoptată de... la noi a ajuns, sau cel puțin din ce am citit eu și ce mi-a povestit și mie mama pe vremuri, este că gospodinele încercau să copieze o rețetă franțuzească. Că așa, când erau petreceri, încercai să faci, cum zici tu, fonfleuri de-astea.
0: Da.
2: Și atunci adaptai cu ce aveai tu acasă. Să adaptai rețete de-astea mai fine. Și cine avea un larus gastronomic de la franțuzesc, vedea acolo niște preparate și încerca să le aducă mai aproape de noi. Cum nu aveam, nu știu ce, fazan și așa, se înlocuia carnea cu ciuperci, ca să fie că erau cele mai la îndemână, nu? Și făceai maioneza asta, că toată lumea avea pe cineva la țară sau cunoștea pe cineva care cunoștea pe cineva. Și verdea

0: să se găsească. Adică era o rețetă foarte simplă, dar care cumva reușea să facă diferența pe o masă de asta de sărbătoare, pentru că se și orna și era într-un fel.
1: Da, și aș fi apreciat dacă ar fost ciupercile proaspete.
0: Dar ce că nu se face, că eu m-am gândit.
1: A, te-ai gândit, ok.
0: Tot ce am văzut, tot research-ul pe care l-am făcut
2: murate,
0: online.
2: Nu?
0: Da, se face cu ciuperci din borcan.
1: Din borcan, ok.
2: Ciuperci din oțet, sau în sare.
1: Să ne fie de bine, ce
2: conservate.
1: Să zic.
0: Conservate.
1: Mulțumim frumos. Da. Mai am să salivez după tea, scrie cineva. Mă, să știți că e un preparat ușor de făcut.
0: Da, adică chiar e ușor.
1: Eu nu cred că maioneza e o chestie extrem de complicată. Adică nu cred. Sunt convins că am făcut de atâtea ori. Singurul lucru nasol e dacă ți se taie maioneza, da?
0: Mie nu mi se pătate că am lingura care nu se compară.
2: Cum?
0: E o lingură de lemn care nu se compară și care...
2: Cum adică nu se compară? Ce
0: așa sunt? E la noi în familie, se zice, este o lingură pe care mi-ar și rupt-o cineva, în fine.
1: Da.
0: Dar numai cu aia mi iese.
1: Ok.
0: Maioneza.
1: Eu fac direct cu mixerul, acum nu știu.
0: Eu nu fac cu mixerul.
1: Scuză-mă pe mine.
0: Mie îmi place să pun mâna.
2: Da, cel mai bine. Eu am cumpărat am un tub. În frigider.
1: Ai, mă, e rău ăla.
2: Ai, mă, ce aveți?
1: Mă, maioneza. Icrele de cumpărat și maioneza de cumpărat sunt ceva rău. Nu.
0: Da, nu, n-ar trebui.
1: Și nu dintr-o perspectivă neapărat ce ține de nutriție. Dintr-o perspectivă de gust.
0: Da.
1: Deci icrele la caserolă n-au nicio legătură cu alea făcute în casă.
0: Așa.
1: Mulțumim pentru masă, Tea.
0: Mulțumesc și eu și abia aștept să mănânc și eu.
1: Pauză de publicitate.
2: 10.
1: Și,
0: 10, da?
1: Și ne întoarcem imediat la voi.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: În cutie.
1: E nou nouții, desfac funda.
0: Unde a stat până acum? Pe mobilă?
1: A stat la un prieten bun. Asta la un prieten bun în sufragerie și am zis să vi-l aduc și vouă să-l jucăm. Joaca e foarte simplă, vă implică în primul rând pe voi, sub forma următoare. Ne sunați la 021 409 1900, ne spuneți strada, orașul și numărul străzii în care vă aflați în momentul ăsta și ascultați Radio Zoo. Eu, Teia și Cuza estimăm un număr de kilometri care sunt între punctul în care se află sediul Radio Zoo și strada voastră. Spunem, Cuza, de exemplu, ce? 12 km, Teia 16 km. Puteți să mergeți și cu virgule. 16,7 km. Nu contează.
0: Okay.
1: Aveți voie inclusiv cu microunități.
0: Da.
1: Și după ce își face fiecare estimarea, căutăm pe Google Maps să vedem care este distanța reală. Cel care e cel mai aproape, ca estimare, ia punctul. Primul care ajunge la 3 puncte e declarat cel mai tare
0: pe
1: National Geographic al emisiunii.
0: Da, geolocation.
1: Da, Google Maps-ul emisiunii.
0: Da, frate.
1: Waze-ul emisiunii. Ce să mai...
0: Și ce alte aplicații de hartă mai sunt?
1: Exact. Busola emisiunii. 021 409 1900.
0: Șeful la GPS.
1: Bravo.
0: Satelitul, satelitul, creierul satelit al emisiunii.
1: Alo, bună ziua.
0: 6G.
1: 021 409 1900. Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Salutare, cu cine vorbim?
2: Salut, Adrian din Brașov sunt.
0: Adrian, zine strada pe care ești tu acum. Și unde? Orașul, că poate nu ești chiar în Brașov.
2: Ba da, în Brașov.
0: Ok, Brașov, Brașov.
2: Vă sunam din Oradea și ziceam că sunt în Brașov.
0: Păi da, tu ai zis Adrian din Brașov și eu sunt Adrian din Târgu Jiu, dar stau la București de vreo câțiva ani.
1: Pe ce stradă, pe ce stradă din Brașov ești în momentul ăsta și la ce număr?
2: Ștefan Baciu 42.
1: Ștefan Baciu 42.
2: 42E.
0: Să nu zici nimic, nimic. Da? Să nu, să nu mai ai nicio remarcă, nimic.
1: Da. Câți kilometri ne despart pe noi de Adrian?
3: 148 de kilometri.
1: Teia zice 148. Cuza.
3: Eu zic să ridicăm, să nu mai...
0: 176,5.
1: 176. Iar Popescu zice
0: 176,5, da?
1: 198 de kilometri.
0: Am vrut să zic 201 după.
1: Hai să vedem. De strada este Ștefan Baciu numărul 42, da? Google Maps.
0: Ia.
1: Ștefan 42E a zis, nu?
0: Da.
1: Credeam că mă îngânătea și zice
3: E. E, 42, 42B și atunci
1: Ștefan e altceva. Ștefan Baciu 42E. Da, exact. Brașov, da?
0: Da.
3: BV, da.
1: Vai.
0: Ia zi.
1: Distanța dintre noi și

0: ascultătorul nostru, este de 165 de kilometri.
1: Oh. 165?
0: Eu am zis 198, Cuza a zis 176 și Tea 148. Primul punct merge la...
2: Eu cred că n-ar trebui să zică unul dintre noi, că după aia ceilalți se iau după el și estimează. Fiecare să scrie cum facem la salarii și ne ridicăm.
0: Că zici tu asta.
2: Mersi. Da, mă. Bine, s-a luat după mine în 48 și
0: a zis, aaa,
2: îngrămădita asta nu merge cu mașina, habar n-are. Ia că pune un pic mai mult.
0: Eu știu că sunt 190 de kilometri până la Brașov.
1: Te am greșit cu 11 kilometri, un magazin acolo.
2: Păi 11.
1: Păi 11 kilometri.
2: Noroc cu mine.
1: Te am 11 kilometri, puțin e. De aici până după mol.
0: Dar are dreptate, așa facem, trecem pe foaie de hârtie.
1: Așa era mai frumos, că mai și vorbeam că suntem la radio. Mai stai să mă gândesc.
0: Lasă că nu mai.
2: Zic tu primul și eu zic după tine.
0: Bună ziua.
3: Da. Bună ziua.
1: Piu, e ceva tare.
0: Cum vă numiți?
3: Teodorescu sunt.
0: Teodorescu
3: Loredana.
0: Da, Lori, de unde?
3: Din Târgu Jiu.
0: Și
3: calea București,
0: Loredana,
3: 4.
0: Calea București, numărul 4, da? Calea București,
2: numărul
0: 4.
2: Cuza, zi tu că ești din Târgu Jiu.
0: Trecem pe foaie de hârtie, gata.
1: Eu am zis, știi, eu deci calea București numărul 4,
2: numărul 4. Eu
1: calea,
2: nu știu
1: calea București cred că stă fix la intrare în oraș acolo pe la coloană, pe
0: exact,
1: undeva.
0: Exact.
2: Eu nu știu câți kilometri sunt până la Târgu Jiu.
0: Am trecut.
1: Scuză-mă,
0: treci pe foaie.
1: Dacă ai vrut să nu spunem.
2: 270.
0: Hai să vedem. Stai să ați spus toți pe hârtie?
2: Da.
0: Cum ai zis, strada București?
1: Calea București numărul 4, nu?
0: Calea București 4. Calea București.
1: Ridicați foile.
0: Eu am notat. Calea București 4.
2: Am zis bine cât de cât totuși.
1: La
2: Bungheală am dat-o.
0: Calea București 4.
1: La Bungheală îi zice.
0: Stai că am greșit. Am dat în loc să dau locația.
1: Aia e altceva.
0: Calea București.
2: Nu știu pe ce cartier ai copilărit tu.
0: București. Ziceți, voi cât ați...
2: Eu 270.
1: Eu am zis 284.
0: Și
1: tu cât ai zis?
0: Eu am zis 296.
1: 296?
2: Doamne, te gândești că câștig eu că și mor. Nu, eu înghit foaia asta.
0: Atenție!
2: O mestec.
1: Hai să vedem.
0: De aici până la calea București 4, mă asigur că e da, avem 301 kilometri.
1: Nu cred, bă.
0: Deci, 300. Eu am zis
1: Răzvan a luat
0: 296.
1: Eu 284.
0: Da.
1: Și Tea 270. A zis 270.
2: Uite, și am scris un 3 aici și l-am tăiat. Mă, ce...
0: Deci,
2: bă, ce...
0: iată, Cuza, Tea și Popescu. Cuza are un punct, Popescu un punct, Tea mai așteaptă.
2: Asta mi se pare că e nou joc al salariilor unde eu nu fac niciun punct.
0: 401-1900. Hai să luăm următorul ascultător. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
4: Bună ziua, Corina Mădălina, da. Vaidien.
0: De ce stradă?
4: Marița Vulcea.
1: Deci, ia-o calm, mai zi o dată, Corina.
0: Agita. Deci, comuna Vaidien.
4: Deci, sat Marița din Vulcea, strada Funduri, numărul 2.
0: Strad Marița, Vulcea, ce sat Marița, ce stradă?
4: Funduri, numărul 2.
0: Funduri, adică dosuri.
4: Fundul numărul 2.
0: Da. Ăla de-l pipă e băieții la fete, da.
1: E și fetele
0: fundul
1: la
0: fundul numărul 2. Bun.
1: Și băieții la băieți și
0: deci,
1: fetele la fete.
0: Comuna Vaiden, strada Marița, strada Funduri numărul 2.
2: Dar eu nu știu câți kilometri sunt până acolo.
1: Dar cine știe? Dacă nu, asta e jocul.
2: Nu, adică până în Vâlcea eu nu știu câți kilometri sunt.
0: Asta e care e problema mea acum, că nu știu.
2: Imaginez, mă uit pe hartă
0: așa. Eu am zis,
1: nici nu știu unde e Marița, dacă e mai cu mai încolo.
2: E, da.
0: Eu am scris, între timp verific.
1: Am scris și eu, nu mai am ridicat, uite, să
2: ridicat
1: fotografieze cineva.
2: M-am dus departe.
1: Te-ai dus
2: la Oradea.
0: Te-ai atât a zis?
1: 340 de ea.
0: Strada Funduri.
1: Eu am zis 185.
0: Eu am zis 201.
1: 201, bă, tu numai așa, 301, 201.
0: Strada Funduri numărul 2.
1: Deci că ești pe jo.
0: Sat Marița, așa a zis,
1: ia, da.
0: Sat Marița. Ia, să-mi țep de când a dat.
1: Ia, vezi.
0: Ia, cred că am găsit. Ha?
1: Ai găsit?
0: Stai să verific, e bine.
1: Dacă nu bagă doar satul Marița, așa e. Mă gândesc că nu e foarte mare, nu-s diferențe de sute de kilometri.
2: Domne, poate mă apropii eu și după aia chiar nu-mi convine.
1: Tu cu 300 și ceva de kilometri la Vâlcea n-ai nicio șansă.
0: Mai dau o dată.
1: Depinde și pe ce parte mergi.
0: Comuna Vaiden, dau că vorba ta. Comuna
2: Vaiden.
0: Vaiden.
1: Vai de noi.
0: Vaiden, vai de ei. Bun!
1: Cât
0: zi? Comuna Vaiden. Vâlcea, stai cu

0: Poate sunt mai multe, știi, să nu avem după... Uite, gata, yeah. Vai de învâlcea.
1: Așa, ia zi. Deci recapitulăm, te a zis
2: 340.
1: Eu am zis 185 și tu ai zis 201, da?
0: Iar distanța, iată, 201 a se vedea, da. Este de 237 de kilometri.
3: Bă, lasă.
0: Mulțumesc, da, frumos, da. Calculat așa, până la Pitești, pe autostradă sunt 120.
1: Da, mă, și
0: până
1: eu
0: la Vâlcea mai sunt vreo 60, așa pe dealul negru. Și pe aia mai pus și eu așa, grosomodo.
1: Păi am fost încă 5 km, că am zis
0: vai de inela, mi se pare mai spre Gorj încolo.
1: Zici?
0: Da, așa mi se pare.
1: Fix ca tine am calculat și eu, mi-au dat vreo 180 și zic, bă, cât de mari, că județele în zona aia, la noi, nu sunt atât de mari. Și zic, bă, cât îți ia până la comuna aia? 5 km, cât să te plimbi prin ea?
0: Bun, da, 021-409-1900. Pentru te-a sunat din Floreasca, vă rog, din
2: da, exact, zone de-astea. Pentru că eu nu am ieșit cu mașina din București, eu chiar habar nu am.
4: Bună!
0: Bună! Cu cine vorbim?
4: Sunt Mirela din Borșa.
1: Borșa!
4: Județul Maramureș.
1: Mirela, mamă!
0: Pe ce stradă, oh, exact?
2: Departe.
4: Strada Ion Creangă, 36.
0: Strada Ion Creangă, 36. Borșa-Maramureș. Sunați-l pe Mihai Mora, că știe distanța până la Borșa-Maramureș. Ia să vedem. Bun, trecem.
1: Bată mama, dacă am vreo... Deci,
2: hai, n-am niciun reper, deci n-am...
1: Mamă, deci e ca guma, poți să o întind, poți să o scurtez. Efectiv. Cu ce mergem acolo?
0: Eu am trecut.
1: Dai un pic.
0: Deci strada Ion Creangă 36. Hai
2: și
0: să
2: eu,
0: vedem.
2: Eu am trecut niște
1: Borșa
2: cifre
1: Maramureș.
0: Strada Ion Creangă.
1: Gata, mă, am trecut. Te ai trecut?
2: Da, da.
1: Popescu, ai trecut?
0: Da.
1: Strada toată lumea e trecută, da?
0: Ion Creangă.
1: Cât ai zis, Tea?
2: Da, ce mă?
1: Zi-mă. Zi-mă că nu mai zice nimeni nimic.
2: Zic
1: eu primul.
2: Când să zice?
1: Popescu, cât ai zis?
0: 560.
1: Eu am zis 624.
2: Și 630. Borșa. Mi-ai transmis. Da. Copilul de la tine și nici măcar nu mai pe fata.
0: Doamnelor și domnilor, cât ai zis tu?
1: 624 am zis eu.
2: 630.
0: Și eu 560. Iar distanța este 598 de kilometri. Deci am câștigat.
1: 560?
0: Sunt 38 de kilometri diferență.
1: Am luat eu.
0: Care ai luat-o,
1: mă? Păi am 624.
0: Pe 624 și cu 226. A, și eu am 30.
1: Da, am luat eu.
0: Hai de cap. Hai, 2-0. Tu cu Tea cât ai zis?
2: 630.
0: A, erai.
1: Deci am luat-o, ți-am furat-o.
0: Bun, atenție. 2-2-0.
2: Mai șoptește, rog. Mai zice așa. Prin cap, să-mi zici.
1: Da, da, da.
0: 021-409-1900. Bună ziua.
5: Bună ziua.
1: Să rămână, cu cine vorbim?
5: Din Constanța, dacă era... Dacă fai la dor de noi, de mine, spune-mi, era dor de voi.
0: Te pupăm, cum te cheamă, mai zi o dată.
5: Lady D, Diana.
0: Lady D, Diana.
1: Doamna cu motocicleta.
0: Da, gata, mi-am amintit.
5: Nu cu motocicleta, cu Boltul.
1: Cu Boltul, da.
0: Pe ce stradă te afli acum?
5: Acum aflu pe strada Rodica, numărul 28.
1: La Rodica.
0: Rodica sau Rozica?
5: La Rodica, Rodica, din Rodica. Constanța.
0: Numărul asta 28,
2: mai,
0: da?
2: Mai central
0: nu
2: sau mai...
0: Nu se mai pune întrebări. Strada Rodica, numărul 28, te estimezi. Trecem pe foaia de hârtie. Bun?
1: Nu sunt salariile.
0: Te pupăm, mulțumim frumos!
2: Hai mă că am trecut. Dacă
0: am
2: nici
0: trecut și eu.
2: În Dobrogea nu știu
0: dacă
2: să mă...
0: Dacă nici în Dobră. Gata, strada Rodica, numărul 28, da?
1: Gata, am trecut și eu, să nu mai zic nimic.
0: Ziceți cât ați
2: da,
0: spus.
2: Da.
1: Mamă, cât am zis. Am bătut câmpii, de m-am dus până în Vama Veche.
0: Rodica.
2: Te-ai dus,
1: deci, 20... M-am dus la Bulgari, m-am întors în primul giratoriu.
0: 28, Constanța. Gata!
1: Am scris, eu am
0: scris. Ai scris?
2: Da, da.
0: Băi, sunt incredibil.
1: Ești bun, mă?
2: Ce ai scris?
0: 232 și 232 km
1: sunt. Nu se poate, eu am scris 234, nu se poate așa ceva.
2: Eu am scris 128.
0: Cum am scris 128? Tu ai nici la Petești la
2: ajuns. Eu cred că nu am mers eu niciodată la Constanța.
1: Tu n-ai fost niciodată la Tulcea.
0: Băi, uitați-vă, 232 de kilometri am scris.
1: Hai mă, serios?
0: Da mă, cap pe cap, uite, 232, 232.
2: Câștigă 2 puncte și a câștigat.
0: E, nu contează, că oricum.
1: Bravo, mă.
0: Băi, tată, sunt doctor, mă, mulțumesc. Bravo, mă.
1: Mă simt acum cu timpul ăsta al tău cap pe cap ca băiatul ăla care a bătut 2 recorduri mondiale la maraton, dar de la locul 2 nu mai vorbește nimeni.
2: Da,
1: bă, și eu am fost la 2 km distanță de unde scuperi pâine. Bravo, doamna de Lady D. Bravo, Răzvan, ești foarte bun. Notează-te la istorică, ăsta e joc lung. O să marcăm un sezon întreg, îmi place.
2: Păi stai să vedem că se...
1: Ce? Tu la noi notează punctele, la tine poți să pui 0 să se
0: repete salarii. Idem.
2: Nu știu. Idem, poate adică... câștig și eu.
0: A, da. De tura viitoare, momentan na.
1: Dacă ce? Te-ai zis 120 de kilometri?
2: E, nici nu mai vorbesc cu tine.
1: De ce?

0: 100, până la fete sunt 120 de
1: km. Nu știu dacă nu merg, dacă nu am ieșit cu bicicleta. A,
2: știu, mă, ce se întâmplă.
0: Ce?
2: Tu ajungi până în OMV-ul ăla de pe dreapta, adori și de acolo crezi că ai...
1: Mă, dar eu citesc pe drum, eu nici nu știu că conducea Tudor, dar acum că știu conduci și eu să conduc, o să fiu mai atent.
0: Da, te rog eu mult, Tea. Mi-e și teamă să o întreb pe Tea câți kilometri sunt până la ea acasă, că cine știe unde
1: știu,
0: le-ai.
1: Știu, 6. Nu, 8 sunt. 6 până în Floreasca. Scuze.
3: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Dai de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Greșesc cu ceva dacă zic că piesa asta e de când era bunica fată? Adică...
1: Ce e vechitură?
0: Nu neapărat, dar e, a trecut timpul, ea sună bine în continuare. Nu pot să spun că e o piesă care atunci când auzi, zici, băi, nene, ce prăfuită e.
2: Dar nici dacă, nebunie.
0: Dacă te uiți pe anul ei de naștere...
1: Cât e?
0: Băi, nene, măi, oameni buni. 14 ani, văd că e postat clipul pe YouTube, dar eu cred că e mai veche de atât.
2: Cum să ai pe 14 ani, ce ai?
0: Eu are mai mult. Dar pe YouTube pare că are 14 ani. Pregătește tu știri nebune, nu pe bune, că verific eu. Deci,
1: ca la kilometri.
0: An, lansare, stil dress. Stai că vedem acum, nu... Stil dress. Avem toate calculatoarele din lume și nu putem să aflăm... Băi, da mă, era bunica fată, ești nebun.
1: Ia, când era?
0: Era tătăiță, virgin.
2: Uite mă, 98.
0: 99.
2: 99, incredibil.
0: Da, deci tătăiță era virgin.
1: 99, nici nu creștea păr pe picioare.
2: Zi mă râs.
0: Da, da.
2: Deci tu și
0: m-am grăbit cu viața așa. Țin mai...
2: Da. Deci a fost sărbătoare la nivel național de a apărut bagnota de sărbătoare cu anul 2000. A zis, aia nu era de eclipse, era de... S-a pus înaintea.
0: Să trecem la lucruri care sunt de interes public, nu au detaliile astea insignifiante. Și când vorbim de lucruri de interes public, ce se întâmplă de obicei în emisiune la această oră? Tea?
1: Știri nebune, nu pe bune.
0: Doar să nu se faci și pe jingle.
2: De ce faci?
0: Da, fii mai naturală, Tea.
1: Și acum urmează știri nebune, nu pe bune.
0: Mai sexy dacă poți. Mai sexy. Fii sexy, te rog. Hai, Tea, știu că ți iese. Sexy ca la, numerele la fierbinți.
1: Trebuie să simt ceva ca să pot să fac așa.
0: Vrei să spun...
2: Răzvan.
0: Zi.
1: Haide cu știri nebune, nu pe bune, că deja...
2: Ceva, da?
1: Da, da.
2: Mie că-mi pierd ideile.
1: Și eu.
0: Da.
2: Ce ți pierd
0: tu? Eu le-am pierdut deja.
1: Eu, da. Eu, da, n-am nimic.
2: Bine.
0: O fi pus ceva în ciupercile alea tăia?
1: Bunul simț.
2: Posibil.
1: Asta e pierdut de
0: mult. Da.
2: Spania!
1: Da! Da.
2: Știi nebune, nu pe bune, da? Spania se presupune a fi prima țară din Europa și singura momentan care plătește ca și cum ar fi un concediu, femeia când era în perioada menstruală.
1: Asta este foarte adevărată, că cred că am dat și eu ceva.
2: Adică tot tu?
0: Adică sunt potrivit acelei zile? Zilele acelea din lună?
1: Da, da, da, sunt... Adică poți să stai acasă și să invoci dureri menstruale și este absolut ok. Pentru că chiar sunt niște dureri foarte mari. Deci, bravo, jos pălăria Spania.
0: Știți povestea, am zis-o la radio cu ora de sport și știi că la ora de sport fetele ziceau că sunt scutite și iată, Paul, tu ai auzit povestea, măcar tu, și tu ai auzit. Nu mai zic atunci, trecem la știrea următoare.
2: De ai avut și tu dureri abdominale menstruale?
0: Nu, dar dacă așa mi-a zis colega Mihaela, Mihaela Sima, o pup, super fată. Da, zi.
2: Bun, o doamnă a setat recordul pentru cea mai mare donație de lapte. Dumnezeu, ei a hrănit 350.000 de bebeluși. Asta totul venind de la dânsa, 2600 de litri de lapte de sân.
0: Cât
2: a fost
0: hrănit?
2: Dat.
0: Câți?
2: 350.000 de copii.
0: Nu există.
1: Deci asta este aur. Eu nu știu dacă la noi e reglementat sau nu.
0: Dar sunt 350.000.
1: Este absolut minunat să poți să cumperi de la o bancă de lapte, să existe așa ceva, înțeleg că în țările avansate chiar avem lapte mult, care de la femei, da, care păstrat în condiții bune și civilizate.
0: Evident.
1: Și așa, poți să-l dai copiilor care poate în primele luni sunt privați, pentru că mama nu poate,
0: că
1: pentru
0: că sunt hrănit bebeluși mai mulți decât locuitorii orașului Cluj.
1: E minunat. Adică, deci, jos pălăria.
0: Închipuiți-vă că peste vreo 20 de ani doamna asta va merge în Cluj și mai mult de jumătate din oamenii din orașul respectiv au fost hrăniți la sân de ea. Tare.
1: Frumos. Și foarte jos pălăria.
2: Știri nebune, nu pe bune, în continuare, ci că băutul a mai mult de 5 căni de cafea pe zi scade șansele de a rămâne însărcinată ca femeie cu jumătate din

0: jumătate, cu un sfert. Este o chestiune pe care ăștia ar fi descoperit-o, că cofeina afectează, cofeina în exces afectează treaba asta, fertilitatea.
1: Auzi, da, da, mai mult de 5 cafele.
0: Mai mult de 5 când de cafea. Mai 5 porții de cafea.
1: Dar ce înseamnă că așa?
0: Le raportăm la...
1: Poate să fie americano, care e dita mai halba, sau poate să fie espresso, care înseamnă două degete.
0: Din experiența mea cu cafeaua, să știi că în mare parte cam același, cam aceeași poveste, un espresso. Da. Că tu pui multă apă în el, că îl lași pe ăla să se strecoare sub toate formele.

0: 5.
1: E cam pe aceeași. Deci o porție de cafea.
0: Bun. Deci 5 și nu-mi fac griji.
1: 5 și nu-ți faci griji. Uite, da, apropo de chestia asta, oamenii moderni, lucruri pe care acum 100 de ani oamenii de atunci nu s-ar fi gândit să le facă. Nu le făceau, da, doar noi,
2: deci
1: oamenii.
2: Acum 100 de ani, da?
0: Da.
1: Acum 100 de ani nu existau treaba asta, da? Bun, spălatul pe dinți.
2: Nu cred.
1: Acum 100 de ani
0: nu se spăla, mă.
1: Oamenii nu se spălau pe dinți. Nu, adică probabil nobil și așa mai departe și așa că oricum, da, periuța în sine e de pe vremea egiptenilor, din câte am văzut eu într-un TikTok,
2: dar
1: evident,
2: era,
1: de acolo mi-a informat.
2: Nu era în obicei. Exact.
1: Dar nu era în obicei. Bun, următorul.
2: Da.
1: Băutul de suc de portocale dimineața la micul dejun.
2: Asta e,
0: asta
2: oricum,
0: e o găselnică,
2: exact,
0: nu?
1: Ne-au prostit americanii.
2: O mizerie. Asta e de la filme.
1: Da,
2: au venit, văzut,
1: da,
2: pe cine,
1: mă,
2: știe ce frumoasă, care se trezea dimineața cu trupul ei zvelt
1: și făcea pentru toată familia,
2: da,
1: știi, că așa
2: zic,
1: făcea mama aia ideală.
2: Voi ne-ați văzut micul ăla dejun făcut de, zici că e la hotel, la, în filme,
1: da,
2: când,
1: mă,
2: are,
1: da,
2: timp doamna aia să facă toate astea?
1: După ce s-a pupat cu bărbatul și a făcut și frichineală și a plecat și în cămașa lui.
2: Da, bravo.
1: Cămașa lui care e impecabilă.
0: Ce chiftele, doamne.
1: Așa. Și ea vine și când el se trezește și copiii toți sunt fericiți, toți sunt, bă,
0: da,
1: seama,
0: nu există.
1: Păi vă dați seama câți oameni s-au certat.
0: Da, mă.
1: Câți au zis, tu de ce nu poți să fii ca aia?
0: Și au fixat niște standarde care,
1: da,
0: nu există. De
1: realist.
2: Ați văzut, după Revoluție, cei care au dat de niște bani în anii 90, în prima parte a anilor 90 și probabil pe final de 90, au început să-și construiască case. Există la periferiile marilor orașe, București, Cluj, Iași, Constanța, dacă mergeți prin cartiere, le și identificați. Niște case de-alea uriașe,
1: da,
2: cu scară interioară în mijlocul living-ului, niște living-uri de-alea de 150 de metri pătrați, care sunt rezultatul a două seriale, Dallas și Moștenirea familiei Guldenburg.
0: Guldenburg, da.
2: Că ei au zis, au dat de niște bani și au zis, băi, eu vreau să fiu ca Jereu, vreau să fiu ca aia de vindeau bere de 250 de ani, de 3 generații. După aia și-au dat ei seama că acea casă, da, trebuie să o și încălzești.
1: Evident.
2: Trebuie să o mai și renovezi din 10 în 10 ani, că îi pică fațada. Trebuie să-i mai schimbi și mobila. Și a devenit din marele simbol al succesului financiar o povară de nu mai scapă de ea. Da,
1: merge mai departe. Lucruri pe care acum 100 de ani oamenii nu le făceau. De exemplu, pe lângă faptul că nu se uitau la telefon, nu, astea
0: aia,
1: sunt evidente,
0: clasic,
1: da? Nu își dădeau cu nimic mirositor la sub braț. Cum noi numim
2: săpun
1: acum deodorant.
2: Sau stick, sau ce
1: da,
2: își
1: da, antiperspirant, deodorant, cum s-o numi el, dar ei nu aveau chestia asta.
0: Deci la hore când s-a încingea...
1: S-a încingea de tot. Adică simțeai că s-a încins. Băi, miroasea ulei.
2: Eu v-am zis că am mai vorbit
1: ars aici, ceva, de la sub braț,
2: ceva săptămâni. Gândiți-vă ce mirosuri erau în marile orașe acum 150 de ani.
1: Vai,
0: plângeai.
1: Marile orașe ca marile orașe. Dacă s-a lăsat fusta și pantalonul.
0: Mai de cap.
1: Pe voi îți dai seama că nu exista igiena asta, conceptul ăsta de igienă. Bă, băiatule. Ceva. Când îți râdea și avea coada de șobolan în dinți. Mergem, ultima chestie nefăcut acum 100 de ani.
2: Ce?
1: Nu se epilau femeile. Adică dacă picioarele, despre asta e știrea, picioarele nu erau epilate acum 100 de ani.
2: Da.
1: Și asta pot să confirm că mi-aduc aminte de străbunica și nu a existat niciodată treaba asta.
2: Și nu doar picioarele.
1: Asta nu știu, eu ieșea un pic de sub fusta de străbunic. Piciorul. A, piciorul celălalt. Așa.
2: Da.
1: Și vedeam vara, evident vara,
0: da,
1: mai vedeam între ciorap și că vară, dar doamna tot
0: da,
1: purta, se mai vedea așa un...
0: Da, bunica mea nu avea păr pe picioare, eram foarte invidioasă pe ea și zic, mamaia, dar tu nu ai?
2: Nu are mamaia că ți-ar da.
1: A făcut definitivă de aia.
0: Vai, nu mă, ei nu-i creștea păr pe picioare.
1: Aia înseamnă. S-o fie ars la sobă.
0: Era o bunică foarte frumoasă, fără păr pe față, era foarte...
1: Și tu cu cine se merge?
2: Să-mi aduceți aminte să facem la radio imediat după știrile bune, nu pe bune, o rubrică în care să vorbim de lucruri pe

0: care părinții noștri nici nu se gândeau că ar putea să dea bani și noi le avem așa pe lista de obligatorii pentru o viață bună. Da, povestim imediat.
1: Evident că lista continuă. Trecem la alte știri. După 39 de ani în pușcărie, Ricky Jackson a primit $1,000,000 ca compensație pentru o condamnare falsă. Adică nu el a fost autorul crimei.
2: Cât a stat?
1: 39 de ani.
2: Ferească.
1: $1,000,000. E suficient?
0: Nu.
2: Ce, mă?
0: Nu. $1,000,000 pentru 39 de ani? Nu. Băi, avem o viață.
1: Cred că nu există bani care să, nu știu, să-mi promită că ăia 39 de ani îmi prelungesc viața cu ei. Ceva, nu, nu, nu mai există bani care să facă
0: nimic. Dar mai e un lucru. Gândește că tu 39 de ani ai trăit, te-ai trezit în fiecare zi cu frustrarea că îi spăsești o pedeapsă pentru o faptă pe care tu nu ai comis-o.
1: Cred că la un moment dat începi să crezi că ai și comis-o. Numai adică, să-ți fie ție ușor.
0: Știi? Aici este cea mai mare nenorocire. Gândiți-vă cât de frustrant e când cineva ne acuză pe noi de un lucru pe care nu l-am făcut.
1: Și nici nu poți să demonstrezi. Da. Sau dacă îl demonstrezi, nu te crede nimeni.
0: Închipuiți-vă că acea acuză se transformă și în 39 de ani de pușcărie. Păi $1,000,000?
1: Doamne, nu, Emma. Dar nu cred că există nici miliard, mă, nu te mai satisface. Ce poți să faci?
0: Ăla care, de exemplu, a condamnat la 39 de ani, ar trebui să stea și el 39 de ani în pușcărie. Să vadă cum e.
1: Da, și cred că nu numai unul. E un întreg mecanism până să te condamne cineva. Bine, în Germania medievală, ci că dacă cuplurile nu reușeau să se înțeleagă, exista o răfuială între ei.
0: Adică?
1: Bărbatul se băga până la brâu într-o groapă special făcută pentru teaba asta și avea voie să folosească doar o mână și avea un băț, în timp ce doamna stătea pe sol,
0: deasupra,
1: având libertate de deplasare, pentru că el era într-o groapă mică și rotundă și putea să folosească un sac cu pietre sau cu ce punea, cu făină, cu ceva, și se băteau practic.
2: Și se împăcau, mă. Vezi că se împăcau ăla, nu putea să stea mult timp așa.
0: Vezi, pe atunci nu se inventase sexul de împăcare, era...
2: Vai.
1: Instagram-ul, alea, ce... Nu, deci efectiv el se băga până la brâu într-o groapă, ea se dea pe deasupra și se băteau.
2: Dă-i.
1: Și la un moment dat zicea, bă, gata.
2: Hai că gata.
1: Hai
2: ce acasă. Frumos. Vezi ce, el tot domn, mă, s-a băgat în groapă și a legat o mână, adică...
1: De așa era obiceiul, nu?
2: Foarte frumos.
0: Și tu, bă, doamne, ce știi de dei, să ne iau capacele.
2: Femeia e sexul slab, Răzvan, ea săraca ce-ți vacă.
0: Ia-uzi, Paul.
2: Face ceea ce poate.
0: Exact.
1: Da. Mama, cum își schimbă vocea când vorbește.
2: Da, așa
1: și
2: e.
1: Și și-a schimbat vocea.
0: Da, să trecem la știrea următoare.
1: China. Oamenii din China, populația din China fumează jumătate din cantitatea de țigări din lume.
2: Nu cred. Da, acolo ei n-au nicio regulă.
1: Ci că anual ei fumează undeva la 2.4 trilioane de pachete de țigări.
0: Oricum sunt și mulți.
1: Sau țigări. Anyway, e foarte mult. Sunt mulți, mă,
2: jumate.
1: Tot nu sunt jumate.
0: Nu
1: și să fie toți fumători, adică ar fi ei mulți, dar chiar toți fumează. Păi, de
0: și
1: jumătate.
0: Dacă au și prost obicei ca al nostru să arunce chiștocul de țigară pe unde nimeresc?
1: Posibil, prin orașele mari, nu, dar în rest...
0: E, nu.
1: Dar n-am fost niciodată în China. Dar, na.
0: Da, e de reținut.
1: Este, da.
0: Deci de-aia sunt ei puțin galbeni, nu? Că
2: de la
1: privați de oxigen.
0: Da, exact.
1: Ocioară a făcut în conjurul lumii o filmare cu ocioară, pentru că o cameră care era expusă, era pusă pe acoperișul unei clădiri, a surprins ocioară ce aduce mâncare frecvent unei pisici rănite.
2: Ai, mă.
1: Da, mă, ea aducea bucăți de pâine și așa mai departe, pentru că pisica aia pățise ceva, probabil s-a bătut sau a bătut-o cineva, a lovit-o.
2: Și era putea să o mănânce, căcioara mănâncă animale.
1: Da, dar uite, căcioara e și foarte inteligentă și sufletistă și uite că i-a adus mâncare. Și pisicul n-a mai murit.
2: Eu mi-aș dori o cioară. Eu am uitat și pe filmulețe pe YouTube cum să îmblânzești ciori. Și eu am...
1: Tu ai pune să fure bantele.
2: Noi... Nu fac asta, îți dai seama. Dar aș vrea o cioară pentru că sunt foarte, foarte deștepte. Și eu am un copac mare pe lângă casă cu ciori și acum ele cuibăresc. Că e, na, cred că au și ieșit puii de mult. Aș putea să fac o de asta. Aș vrea o cioară.
1: Bun. Golănie dusă la maxim. Da. Deci, bine, prin Statele Unite s-a întâmplat asta, chiar în Florida. Un cuplu a fost arestat pentru că vindeau bilete pentru rai.
2: Cum?
1: Adică vindeau bilet în rai. Tu te duceai și ziceai, mai ai bilete de alea în rai, stai un pic că s-a fost sold out. Uite, iese acum lotul nou și de unde le luau ei? Că ei au spus că le luau de la cineva.
2: De unde? De la
1: Dumnezeu. De la Iisus, care era în spate la KFC.
2: Hai, mă.
1: Da, mă.
2: Hai, mă.
1: Așa au zis.
0: Nu v-am povestit că în partea asta de...

0: magie, există și o sursă bună de, de făcut bani. Eram în Israel, la, la Mormântul Sfânt.
1: Da.
0: Și la un moment dat a venit un domn la mine și mi-a zis: domnul, deci nu aici e adevăratul. Veniți prin spate, că adevăratul vi-l arăt eu.
2: Adevăratul ce?
0: Adevăratul mormânt. Deci că nu era de fapt ăla.
2: E, și? Te-ai dus?
0: Și zic că... Păi și... Păi îmi dați mie 20 de dolari sau ce sumă mi-a cerut.
1: A, poate
0: eu când am auzit că să-i dau bani...
2: Și nu i-ai dat?
0: Bineînțeles că nu.
2: Eu dădeam.
0: Băi, dădeam și eu. Dar eu să vă povestesc că era un grup de români, niște doamne de acolo au venit la mine, domnul Popescu, că nu știu ce, m-am dus la preotul din grup și a zis: uite ce zice nenea asta, că ar mai fi și un loc. Da, domnule, aici în spate, uite, te duc eu să-ți arăt. Și m-am dus pe gratis.
2: Da. Și acolo era adevărat?
0: Și asta, sunt multe teorii, că na, acum,
1: aha,
0: eu știu care e adevăratul, că n-am fost pe vremea aia, n-am trăit, deși pare că aș fi fost.
1: Deci oamenii ăștia asta făceau.
0: Bravo.
1: Vindeau bilete în rai.
0: Crea
1: și când au fost întrebați de unde le au, au zis că le dă Iisus în spate la KFC.
2: E genial.
1: Bun, penultima știre.
0: Spune-ne, te rog.
1: Tot cu o pisică. Mm. O pisică a devenit virală pentru că în fiecare zi, în Turcia, știm că Turcia, cel puțin Istanbul, e plin de pisici și tratează foarte bine animalele astea. În fiecare zi a fost văzută cum venea și dădea o îmbrățișare băiatului de la casă și pleca. Imaginați-vă îmbrățișare. Imaginați-vă că pisica se punea în două labe, cu labele din față punea, le punea pe umărul lui, el o lua în brațe și după aia i-a plecat și așa de fiecare dată. Timp de câteva săptămâni zilnic a făcut treaba asta. Și ultima știre.
0: Ultima știre.
1: Nu e spectaculoasă, dar e drăguță. În timpul unei audieri de divorț, soțul și soția, cuplu, care încă făceau un cuplu, legal cel puțin, au venit îmbrăcați asortați.
0: Așa, drăguț. Cuplurile care sunt într-o mare fierbere de amor și vin la un eveniment îmbrăcați asortat.
2: Da.
0: E discutabil.
1: Da.
0: Unii zic că e ceva rău, alții sunt încântați, ca orice chestie din viața asta.
1: Da.
0: Și... atât? Și
1: oamenii au venit asortați. În fine, judecătorul și el, făcând o glumă de asta, ha-ha, nu știu ce, că ați venit așa, de parcă vă duceați la o întâlnire, nu să vă despărțiți. Și le-a zis-o pe principiu: ia plecați un pic, ne vedem data viitoare, veniți îmbrăcați frumos, nu vă mai muțăriți și așa mai departe. Și nu s-au mai despărțit ăștia.
2: Ai, mă.
0: Da.
2: Păi dacă au putut să glumească așa, înseamnă că erau...
0: Păi e clar că dacă ei simțeau nevoia și la divorț să aibă o chestie în comun, și anume ținuta, încă nu se rupsese firul de dragoste.
1: Da, mă.
0: Și trebuia doar puțin întărit.
2: Inspirat doar un judecător.
0: Păi de asta, mă, e judecător, că e înțelept, a făcut și o școală de înțelepciune.
1: Și
0: nu
1: nici
0: așa...
1: n-a făcut aceea școală ca domnul care l-a condamnat pe la 39 de ani.
0: Exact.
2: Asta cu siguranță.
0: Sigur n-au fost colegi de bancă.
1: 100%.
0: Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune.
1: Cu o plăcere.
0: 5:29, după pauză, vorbim de chestia inspirat fiind de știrea domnului
1: Minus vine Cuza, nu?
0: Adrian Iulian Popescu.
3: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Pui, 2, 3,

0: Crăiești.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K.

0: Doenca 7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcitin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: într-un interval de 30 de ani de zile, sau mai puțin, s-au schimbat atât de multe lucruri, încât nici nu știm dacă noi mai suntem real aceiași oameni ca aia de acum 30 de ani. Deși CNP-ul e același, numele din buletin la fel, dar foarte schimbați. De asta vreau să vă gândiți, să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550, să ne dați fiecare dintre voi câte un exemplu de lucru pe care voi cheltuiți bani în 2026 cu regularitate, cumpărați măcar o dată pe lună chestia respectivă, iar părinții și bunicii noștri nici nu se gândeau să dea bani pe așa ceva.
1: Mama, am unul.
0: 0748111550. Să facem o listă, da. Să vedeți cât de lungă va fi. Zic, scuza, ai unul.
1: Vrei să zic unul care acum m-a lovit.
2: Și pe mine m-a lovit unul acum, rău. Zi.
1: Mâncare de pisici, mâncare de animale.
0: Bravo, mă!
1: Cine cumpăra, mă, bobițe la pungă?
2: Eu țin minte că a venit un tip din Suedia cu mâncare de asta și noi ne-am crucit cu bobițe, da. Exact cum zici tu. Dar cum să mănânce pisica așa ceva? Păi dai,
1: cum?
2: Păi
1: pisica mănâncă, de ce arunci?
2: Pielica de la pui,
1: exact,
2: dai.
1: Exact. Și mama, să mai, da. Și mai și prind, da, eram șocat. De ce te-am grășat?
2: Eram șocat.
1: Da, exact. Chiar, mâncare de animale.
0: Chiar așteptăm mesajele audio de la voi. Unii dintre voi ne-ați scris, dar n-ar plăcea audio să vă auzim și vocile. Așa e, mă. Eu, știți ce, care era cea mai... Eu am avut câine în anii 90, în adolescența mea, într-o perioadă în care oamenii care aveau

0: Au câini, erau priviți ca niște dubioși, ca niște ciudați. Se striga, strigau după ei prin parc diverse doamne ca: în loc să aveți grijă de un copil, creșteați un câine. Da, uite-l, bă, stă cu câinele în casă. Eu zic, cum să stai, bă, cu câinele în casă? Că ceva rău. Câinele trebuie să stea în curte, acolo e locul.
1: Lanț.
0: Cu toate astea existau în anii 90 niște nebuni care aveau câini. Și aveam o gașcă în parcul circului și îți dai seama că subiectele de discuție țineau și de ce să le dăm câinilor să mănânce. Și cea mai bună mâncare era în felul următor. Luai tacâmuri de pui, le fierbeai până cădea carnea de pe ele, când te-ai dai oase.
2: Da, evident.
0: După care fierbeai și orez, amestecai carnea aia căzută de pe tacâmuri cu orezul respectiv și aia îi dădeai câinului să mănânce. Era considerată cea mai bună mâncare pentru câine. Păi puneai și un morcov, la o ceapă, nu știu ce, vorba lui Cuza, ieșea un pilaf.
1: Da.
0: La un moment dat, în 96, tot în adolescența mea mai târzie, au început să apară mâncarea pentru câini.
1: Da.
0: Pedigripal, și anume, nu știu dacă mai există azi. Acea mâncare pentru câini era în formă de bobițe. Nu prea se uita câinele la ele.
1: Nu
0: era obișnuit, nu prea îi plăcea.
1: Nu îți dai seama că și el erau cobai săraci.
0: Am mâncat și eu, să știi, am gustat.
1: Ai gustat?
0: Da.
1: N-am mâncat, da. O să încerc și eu odată.
3: Da, la mine mama făcea orez cu pateu. Asta mânca câinele.
0: Cum orez cu pateu? Ce pateu?
3: Pateu de porc, da, pateu.
0: Ficat.
3: Amesteca... Nu, de la cumpărat deja. Nu mai stătea nimeni să-i facă.
1: Da, mă, da.
0: A, deci patetă la cutie.
3: Pate la conservă amestecat cu orez. Deci asta era constant.
0: Da.
3: Constant. Bun. Și apoi restul de la masă, evident.
0: Deci...
3: Dar ce s-ar cruci mama sau bunica, na, de acum 30 de ani nu se făcea? Pâinea feliată, mă. Deci
0: bravo,
3: eu cred că
0: mă.
3: Pâinea aia a văzut cuțit când eu mă duceam să cumpăr jumătate de franzele, că mai făceam și chestia asta. Se cumpăra jumătate de franzele, că atât aveai...
0: Rație, la un dat.
3: Cred că să ne întoarcem în urmă cu 30 ceva de ani să le zicem și acum vom cumpăra pâine feliată. Ce? Și variațiuni. Salam feliat, cașcaval feliat.
1: Orice.
3: Și toate vidate.
1: Orice poți felia.
3: Ce asta, mă? Ce? Cum? Cum
0: mai
3: așa?
0: Spun că dacă îi spune unui om de acum 30 de ani că pâinea feliată are garanție, termen de expirare o lună și ceva,
1: da.
0: O ții în pungă, o ții în pungă în bucătărie o lună și după o lună e la fel de moale și fragedă, nu mai zic panetone. Băi, panetonele ăla, ați văzut că e proaspăt,
1: da,
0: și după o lună?
3: Evident.
0: În fine, hai să auzim. 0748 111 550.
4: Bună, preferații mei.
0: Bună, preferata noastră.
4: Și vreau să spun că ce cumpăr, nu lună de lună, dar în ultimii ani cu regularitate, luminițe, adică luminițe solare de pus în curte. Am curtea Las Vegas, deci asta cumpăr eu și nu cred că bunicii mei se gândeau vreodată că o să fac asta. Sau...
3: Aveam licurici,
1: păi, da. Și dădeai cu ei pe tricou.
0: Da, asta ar fi, până la urmă, eu... un locuitor al becurilor în curte,
1: da.
0: Mult mai economice. Le-aș vedea neapărat ca pe o chestie...
1: Da.
0: Ele nu erau inventate, nu existau.
1: Dar în curte oricum era un bec.
0: Aia nu mai zic.
1: Era becul de afară, nu? Aveți și tu becul afară.
3: Strângeați în țăretul.
0: Păi vedeți că un bec înainte consuma cât consumă tot trei electrocasnice în zilele noastre.
1: Da.
5: Mihai din Flămânzi, Botoșani.
0: Salut, Mihai.
5: Acum se plătește abonament la internet. Înainte se plăteau abonamente la ziare fizice din hârtie.
0: Da, și era și abonamentul Radio TV, nu știu dacă vă amintiți, care acum a fost înlocuit de abonamentul la cablu.
1: Da.
6: Zi minunată vă doresc.
0: Mulțumim.
6: Vă salut. Mâncare comandată până aplicații.
0: Bravo.
1: Da,
0: mâncare livrată.
1: Se mai duceau copiii câte la cumpărături, era un fel de...
3: Și oricum obligatoriu și nu-i plătea nimeni.
0: Primii livrători,
1: mai rămâne restul.
0: Aia era combinația. Eu mergeam la piață, eu voiam să merg la piață pentru că negociam prețurile și ciupeam un leu la roșii, un leu la cartofi, un leu la dovlecei. Și uite așa, mă făceam după o serie de asta de cumpărături cu niște bani.
7: Bună, băieți! Bună, fetele! Pentru animale, în 1996, când am avut primul pisic, îi cumpăram boșog.
0: Boșog?
7: O bunătate. Fierbeam și puneam și pâine. Am atât. Bye.
0: Mulțumim. Să vorbim despre lucrurile pe care noi le cumpărăm cu regularitate astăzi, la care părinții sau bunicii noștri nici nu se gândeau să, sau pe care bunicii și părinții noștri nu se gândeau să dea bani.
2: Mă cheamă Lilia Helen Maria și sunt din Slatina și eu noi cumpărăm în fiecare lună slime.

0: spui și uri chestii de copii foarte multe.
1: Corect.
0: Și bunicii mei nu cred că încă se gândesc sau se gândeau pe vremea lor să cumpere așa chestii.
1: Absolut. Da. Pe vremea lor nu se gândeau. Ei aveau din nămol.
2: Da,
1: ce
2: exact.
1: Squishy, ce slime.
2: Iar mingile, să știți că se făceau de multe ori din șosete. Șosete împerecheate, multe, da. Multe, multe, cu care se jucau
3: și
2: chiar
3: în casă
2: din
3: puteai,
2: curte.
3: Că era ok.
2: Și în casă, da.
4: Salutare, băieți, salut, Tea. Cartușe. Cartușe, eu merg, mai merg prin poligon și mai trag. Nu cred că s-ar fi gândit bunicii mei, băi, hai să merg să cumpăr niște cartușe să mă duc în poligon să trag.
1: Aia da.
2: Mai... Eu, pe de altă parte, cred că existau și bunici care aveau pasiunea vânatului și...
3: Aia zic că
1: sau
3: mai
1: au avut alții pasiunea vânatului și a pus pe ei, fără voie, să vâneze, să numi război.
5: No. Salut, băieți, bună, Tea! Mă, în principiu, cred că cardurile, să plătești cu cardul. Toată lumea înainte era cash. Când am auzit de card prima oară în afară, nu mi-a venit să cred ce e ăla. Și acum nu prea mai există cash. Hai, vă salut, zi bună!
2: Se face puțin o confuzie. Nu vorbim neapărat de lucruri care nu existau, nu erau inventate. Ele existau, dar părinții nu se gândeau că ar fi cazul
1: clar
2: să le cumpere. Cum ar fi apa îmbuteliată, că e un exemplu, îl consider foarte la îndemână. Părinții beau apă de la chiuvetă.
1: Cum să se gândească ei vreodată să dea 10 lei pe o jumătate de litru de apă?
3: Ce-am înnebunit?
2: Singura care se cumpăra era apa minerală. Aia se cumpăra...
3: Și sifonul, da.
1: Da, sifonul. Eu n-am știut că exista apă minerală multă vreme. Sincer, eu am crezut că e doar sifon și ăla e așa. Da.
5: Bună seara, băie și fete. Eu sunt milițian sau polițist mai nou și lună de lună cumpăr speranță să ajung de la un salariu la altul. Nu mă vait, dar asta e realitatea.
2: E adevărat, pe vremuri bunicii noștri polițiști nu se gândeau la treaba asta, că mergea mai ușor cu șpaga. E posibil.
1: O ascultătoare zice bine. Absorbantele. Ca femei.

0: oamenii care alergau. Acum, dacă mergi în weekend în parc dimineață, e plin parcul de oameni care alergă.
1: Da.
0: E, în perioada aia de după Revoluție, știu că aveam un tatăl unei colege de generală, Ioana Soare, care avea pasiunea asta cu alergatul.
2: Da.
0: Era singurul care alerga. El și câinii după el. Și era în cartier, că eu am stat în parcul circului, era considerat nebunul ăla care alergă. Atenție!
1: El era deschizător de drumuri, de fapt.
2: Da, mă, da.
0: Uite, lecții de not. Lunar plătim ambilor copii lecții de not. Păi cum, cum învățau bunicii noștri să note?
1: La gârlă!
0: Venea unul mai curajos și te arunca. Împingea în apă pe, da,
1: acele
0: pe copil.
1: Acele glume proaste.
0: Proaste, da. Așa erau vremurile.
2: Din fericire au învățat mult să note, dar urât, într-un mod urât. Da, uite, cafea, coffee to go, cafeaua la pachet.
0: Da.
2: Păi te gândeai tu vreodată, eu sunt convins că bunicul meu nu s-a gândit vreodată să se oprească la un magazin. Bine, mai târziu, când am mai crescut, așa, în anii mei.
1: Da.
2: Nu s-a gândit el că se poate opri la un magazin, la doamna, că îți dai seama, că atunci se-și cunoșteau pe nume, că nu erau foarte multe, să-i dea cafea. Păi el pleca cu cafeaua de acasă. Deci făcea cafea la... Și punea în sticlă la de jumate de un litru, depinde cât timp trebuia să stea la serviciu și pleca. Nu te gândeai tu, hai să ne oprim aici la colț la cafenea, să luăm câte un cappuccino și un latte.
1: Și un latte, da, și un latte.
2: Fix. Fix.
0: Da, 0748111550. Hai să auzim.
3: Bună, sunt Emil. Mi-aduc aminte că în vremurile alea nu erau pagini pe internet XXX pentru noi virginii.
0: Da, dar erau filme, să știți,
2: și reviste.
0: Oferta era diversificată și atunci.
2: Mie îmi plăceau mult prietenii alor mei care nu ascundeau revistele când veneau și le țineau la vedere. Și
1: cum
2: mă
1: le
2: făceam...
1: ținea pe vedere?
2: Păi erau așa, reviste peste reviste.
1: La
2: și...
1: baie sau?
2: Nu, e, prin living, pe unde, da.
0: E.
2: Și mă făceam cam treabă pe acolo.
4: Bună, băieți! Acum cumpăr lunar, plătesc, adică un abonament la serviciile de streaming muzicale.
2: Da.
4: Chiar mi-ar fi foarte greu să trăiesc fără muzică. Nu se gândea probabil nimeni acum 30 de ani că vom primi muzica în format digital contra unui abonament.
2: Și să nu ții, vorba aia, să nu deții.
0: Să nu fie a ta. Și gândiți-vă că ideea de a cumpăra muzică a apărut foarte târziu, pentru că noi... am piratat în viața asta la muzică și la filme câte
2: ce
0: nu vor pirata zeci de generații după noi. Pentru
1: la
0: că...
1: mare, tarabele alea, le știi?
0: Da, alea era măcar de bani pe ele.
1: Da.
0: Dar vorbim de piratat, luat de pe net filme de pe tot felul de site-uri. Acum nu prea mai merge și de asta dăm abonament la Netflix, cum e ce, Disney, Prime și așa mai departe. Bine.
2: Nu știu dacă nu mai merge. Băi, cred că am devenit noi comozi, că mai sunt.
0: Are
2: mai
0: dreptate, mă, sunt multe mesaje venite bune, pe lângă cele puțin, pe lângă subiect audio. Dar uite, unul venit de la Aurelian. Saci de gunoi, mă.
2: Da, mă.
1: Dar ce puneam?
2: Folosea pungă.
0: Știu, pungă veche.
1: Noi nu foloseam pungă la tulce, dar nu erau
0: sau direct în găleată.
1: Nu, puneai ziar pe găleată.
0: Bravo, ziar pe găleată.
2: Da, mă.
0: Așa e.
1: Vărsai
0: așa
1: și după aia când te duceai la ghienă, era zeama aia.
2: Da, deci, mă, și dacă
1: și mama zicea, te rog să nu mi-aduci ziarul ăla în casă, îl iei. Bă, ce să-l iau, că nu puteam, da, nu puteam să-l dezlipesc.
2: Da, mai dreptate, mă.
1: Mama, cum era.
2: Și dacă îți mai mâncai și un pepene, că când era vară. Și stătea, nu era ca acum obiceiul ăsta, haide să ducem seara gunoiul sau mâine dimineață să nu rămână. Nu exista. Trei zile dacă era de strâns, trei zile se strângea. Că oricum nu era nici consumerismul ăsta așa de 70.000 de etichete, ambalaje și așa mai departe. Așa e, mă, mirosea după noi.
1: Mă
2: simt că sunt la radio.
0: Și nu mai zic Pampers-ul, mă.
2: Pampers-ul, da.
0: Sunt
1: eu am fost
0: generații...
1: opărită, mă.
2: Și eu n-am prins
1: Pampers. Suntem o generație de opăriți.
0: Generația de după 95 au aflat beneficiile Pampers-ului. În rest, exact. Paul, noi am crescut cu scutece.
1: Paul, tu știi cum era, mă?
0: Și tu?
2: Și tu.
0: Hai că deja ești
2: gașca noastră. Tăi, mai eco.
0: Da.
2: Eco-friendly sau nu, da.
0: Și știi pe ce nu se mai gândeau? Mulțumesc, Daniela, pentru mesaj. Oamenii, părinții noștri, nu se gândeau că ar putea să dea bani să spele covoarele la spălătorie. Ele erau bătute la bătătorul de covoare, după care spălate cu dero în spatele blocului sau în curte la țară.
2: Și băteai covorul în urma amenințării cu bătaia. Asta era tare. Cui pe cui se scoate. Dacă nu te duci și bați covorul, te bade și nu mai ieși din casă. Și preferam să mă o să dau.
0: Mai ține minte cineva când a apărut în viața noastră soluția de spălat geamuri? Când noi le spălam cu spirit și cu ziar?
1: Oțet, da.
0: Și cu ziar se... Da, vă rog.
5: Dragilor, toate ca toate, dar acum 30 de ani nu cred că bunicii noștri s-ar fi gândit să asculte radio Zoo prin mașini.
0: Da, da, ascultau alte radio-uri.
2: Ascultau, da.
0: Radio acum 30 de ani, de exemplu, Radio Contact.
1: Sau, da?
2: Detergent lichid de vase.

0: Eu mi-aduc aminte, a scris un ascultător și mi-a trezit o amintire, că mi-aduc aminte că mama tot timpul a avut de ăsta solid.
1: Da, în care
0: și muia, se udea buretele și după aia dădea cu el acolo.
1: Da, da.
0: Ăla era uscat, crăpat, vai de capul lui. Dar un pic așa, cât să aibă un iz da, de detergent.
1: Asta la oraș, că la țară era...
0: Cu leșie.
1: Da,
0: cu
1: era de ăsta, de casă, săpun de casă, da. Făcut și pe ăla foloseai la fase.
2: Da, bine, mulțumim frumos. Asta, ca să înțelegeți de ce niciodată nu ne ajung banii în zilele noastre. Pentru că avem cheltuieli care ne se par normale, ce nu exista, lucruri care nu existau în mintea noastră, că ar putea fi cumpărate acum, numai departe de 30 de ani.
3: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Suplimentată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
12: Renault. De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
13: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
12: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
13: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
14: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
15: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
16: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
15: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800

0: 0372. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: spălătoria auto. Eu aveam un vecin cu care mergeam odată la două săptămâni pe malul lacului, la Teitoboc, și spălam mașina la baltă. Adică cu găleată, lua apă din baltă.
1: Sau dacă stai la curte, la furtun.
2: La furtun.
0: Aia era șmecheria șmecherilor.
2: Sau te mai rugai de vreun vecin să-ți dea în spatele blocului: vecine, dă și mie puțin furtun, o să... Ai, ia.
1: Da, da, da, da.
0: Ce să vă spun? Sunt multe lucruri pe care nu... Nu se punea problema să dăm bani. Și iată că astăzi fac parte din rutina noastră de zi cu zi.
1: Corcodușe verzi.
0: Da, bravo.
2: Nu, nu, deci corcodușe cred că s-a răsuceau bunicii în mormânt.
0: Eu refuz să dau bani și în 2026 pe corcodușe verzi. Adică,
2: copiii noștri o să dea, o să pare normal.
0: Să fie sănătoși. Nu mai spun, păi, cine găsea să cumpere la alimentară înainte varză murată?
2: Ferească, dar orice gospodină avea.
0: Sau găseați voi vreodată borș la alimentară? Nu, erau o tanti, dădeai banii adevărat. Știe, în fiecare cartier se știa o tanti la etajul 1 care vindea borș.
2: Sau la curte, la mine era la curte. Se striga tanti, ce rușine mi-era.
0: Asta vă zic, da? Păi se gândea vreun părinte, când eram noi copii, că nouă copii fiind ne trebuie scaun de copil pe bancheta din spatea mașinii?
1: Ce vorbești?
2: Scaun,
0: scaun de copil. Nu era pe lista de cheltuieli la părinților. Maxim un cărucior. Și ăla ultima căzătură.
1: Da, de la verișori.
0: Nu mai spun.
1: Mai încolo, da.
0: Nu vă mai spun că există. Știți că treaba cu centuri de siguranță pe bancheta din spate...
1: Nu e de prea multă vreme.
0: E de... 10-15 ani.
1: Da, mă, eu acum încercam să-mi aduc aminte dacă în Dacia lui tata aveam.
0: Nu.
1: Și eu ori nu puneam eu, ori nu avea. Nu. Uite, chiar rog pe tata, că știu că ne ascultă, să ne dea, să-mi dea și mie un mesaj să-mi spune.
0: Deci, Daciile, sigur, multă vreme, cel puțin alea vechi, de dinainte, de Logan, Sandero și alte nebunii, nu aveau prevăzută centură de siguranță pe spate. Și iată un alt lucru pe care dăm bani. Acum dăm bani pentru că e inclus în prețul mașinii. Da. Centura aia a mai crescut cu niște eurași prețul de achiziție a unei mașini noi. Dar până la urmă, vorba campaniei de la Radio Zoo, e un pluș de siguranță.
1: Corect.
0: Nu? Apropo, v-au ajuns plușurile de siguranță, cei care le-ați comandat? Sunt tare curios. Să ne dea și nouă mesaj pe WhatsApp la 0748111550 dacă ați intrat în posesia plușilor de siguranță care sunt deja distribuiți în țară de două zile.
1: Dar n-aveam centură.
0: Nu aveai 100%.
1: Erau doar două centuri în față, atât.
0: Alea, da. Și alea nu erau din astea extensibile ca acum. Am zis că centurile de astăzi sunt... Erau niște chestii, niște bretele fixe.
1: Da.
0: Nu mai spun că ele acum au o tehnică în cazul în care te miști brusc,
2: se blochează.
0: Nu se punea problema de așa ceva.
1: Da, asta e. A evoluat.
0: Și apropo de plușul de siguranță, știți că piesa, imnul campaniei, este deja pe Spotify, se poate asculta și în privat și atunci când nu sunteți cu radiozul deschis. Dar dacă tot sunteți cu radiozul deschis, Tea, ai temă până mâine să înveți versurile.
2: Da, eu le învăț, cred că le și știu aproape. Nu chiar.
0: Hai de Tea.
2: Da, yes.
0: Cum e cu plușul

0: fanii asta cu centura de siguranță sunt parteneri și brigada rutieră. Uite, să vorbim cu Claudiu Costea.
1: Da.
0: Să, în momentul în care un contravenient este prins fără centură de siguranță, da, să se dea jos din mașină și să fie obligat să dea la maxim piesa asta și să cânte până se termine.
2: Da, da, da,
1: și dacă o știe, cumva scapă de amendă.
0: Da, îi dai avertisment.
1: Oh, ce frumos ar fi asta.
0: Și să facă așa în fața mașinii. Poartă centura, centura. Și tu, și tu, și tu, pentru că așa este cel mai zu.
1: Da, nu e ideea rea, să știi.
2: Mie îmi place cum începe melodia, zici că e o alarmă de aia prietenoasă de telefon. Da.
1: Cum?
2: Știi alarmă că, care te trezește?
1: Da.
2: Știi că sunt alarme de alea rele.
1: Da.
2: Și sunt alea blânde, de frumoase, așa, să le auzi. Te...
1: Mâna mamei,
2: încep,
1: da.
2: Da, încep bine. Deci dacă dați începutul melodiei, zici că e o alarmă așa relaxantă de dimineață. Bun!
0: Auzi, da,
2: eu pun. Eu
0: sau o altă variantă ar fi, pentru că noi avem și mascotele campaniei, unicornul și dinozaurul,
2: așa,
0: în formă reală, adică în formă mare, să iasă pe stradă împreună cu agenții de la brigada rutieră și în momentul în care e prins un șofer fără centură,
1: da,
0: să danseze în jurul mașinii, să danseze cu șoferul
1: să și, facă de
0: și dacă face ca
2: și
0: toate
2: unicornul
0: alea,
2: ce să facă?
0: Ce să facă?

0: Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo LOQ i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RDX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazin și pe leromerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026. Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Azul cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit, Wizz reia zborurile către Israel. Astăzi se joacă finala Ligii Europa, sunt 23 de grade acum în București. Restricțiile de trafic care urmau să fie valabile începând de mâine, timp de o săptămână, pe autostrada A0 în zona Bragadiru se amână. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București anunță amânarea lucrărilor la carosabil din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În schimb, până la finalul săptămânii rămân valabile restricțiile de circulație de pe autostrada A1 București-Pitești în zona kilometrilor 138-145. Vor fi restricții și sâmbătă în zona Arenei Naționale din capitală, cu ocazia concertului susținut de rapperul Max Korsh. Bulevardul Pierre de Coubertin se închide de dimineață de la 8, traficul urmând să fie restricționat progresiv și pe Bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu și strada Toni Bulandra, începând cu ora 14. Tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală ar putea fi dublate, în plus Primăria Generală vrea să-și facă propriul serviciu de ridicări. Prevederile sunt incluse într-un proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul PMB până pe 28 mai. În acest interval, bucureștenii pot trimite sugestii, păreri și recomandări. Documentul prevede că mașinile parcate ilegal vor putea fi ridicate atât de Primăria Capitalei prin Poliția Rutieră și Poliția Locală, dar și de către primăriile de sector, iar taxa pentru recuperarea autovehiculelor crește la 1000 de lei dacă mașina e recuperată în primele 24 de ore. Altfel, se mai adaugă încă 150 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Acces mai simplu pe terenurile de sport din sectorul 1 pentru activități sportive și recreative. Consiliul Local supune la vot mâine un nou regulament. Ce prevede acesta, spune Adina Ferezan.
2: Administrația locală vrea să schimbe regulile privind accesul în curțile sau terenurile de sport ale școlilor din sectorul 1. Astfel, acolo unde este afișată plăcuța acces liber, elevii vor putea intra fără completarea unor documente. Copiii sub 10 ani vor avea acces doar însoțiți de un adult, iar elevii sub 18 ani trebuie să aibă la ei un număr de telefon al unui părinte sau reprezentant legal care poate fi contactat în caz de urgență. Cei care au împlinit deja 18 ani trebuie să aibă doar carnet de elev vizat sau o adeverință care dovedește că urmează cursurile unui liceu sau ale unei școli profesionale. Nu se va permite fumatul, consumul de alcool sau substanțe interzise și accesul cu mașini sau motociclete.
1: Adina Ferezan, Wizz Air reia de la finalul lunii mai zborurile pe ruta București-Tel-Aviv, mai exact din 28 mai. Biletele au fost puse deja în vânzare, fiind disponibile atât pe site-ul companiei, cât și în aplicația mobilă la prețuri care pornesc de la 359 de lei. Deocamdată vor fi 5 zboruri pe săptămână, urmând ca din toamnă Wizz Air să opereze câte 2 zboruri zilnice spre Israel. Astăzi se joacă finala Ligii Europa, nemții de la Freiburg și englezii de la Aston Villa se întâlnesc la Istanbul pe terenul lui Beşiktaş, partida începe la ora 22. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să câștige primul trofeu din ultimii 30 de ani. Ploi și vânt în capitală în următoarele zile, ANM anunță vreme instabilă până sâmbătă dimineața. Mâine maximă poate atinge 26 de grade, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: mesaj la un King Deal.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Of,
1: și un pantof, așa să zice.
2: Da, era o vorbă tot așa de pe vremea părinților.
3: Auzi, eu am venit cu oful în gușă astăzi la radio.
0: Ce mingușe și în căpușe vorba.
3: Pentru că, exact, pentru că am făcut 20 de minute
1: pe pod.
3: De peste drum.
1: Spune, da, așa
3: peste
1: și
3: drum
1: eu.
3: Până la întoarcere. Mi-a arătat Uizu că

0: era undeva fără 20 și îmi dădea că ajung la 4 fix. Și da. eu fiind aici, la Băneasa,
1: adică la, vedeai clădirea,
0: la pasajul Băneasa, bă, de unde dă ăsta 20 de ani nebunit? Zic, bă, ce țiești cu aplicația asta Waze?
1: S-au luat o raznă.
0: A nebunit de tot. Și când am ajuns pe podul 2, hop, am realizat de
1: bă,
0: ce.
1: Da, mă.
2: Da.
1: Dar și eu tot așa mergeam, ieșeam din pat, eu noroc cu scuterul. Dar veneam și aveam un băiat cu scuterul care mi-a atras atenția pentru că avea scuter ca mai frumos decât al meu. Da, da, mai frumos
0: cu scuterul meu.
1: Nu, dar un scuter de la mai de colecție, așa, sunt niște scutere mai speciale. Și a trecut și cu viteză mai mare pe lângă mine. Și
2: tupeu.
0: Reclamam la poliție.
1: M-am uitat și îl urmăream așa, aveam și gândurile mele, rulau un background și îl urmăream pe el așa cu privirea. Și dintr-o dată am văzut că brusc el s-a băgat pe lângă pod. Ah. Eu n-am experiența lui. El a făcut din scurt atât treaba asta, într-un mod safe, adică nu a făcut vreo nebunie de aia. Și m-am și gândit, ia uite bă și ăsta ce nebun. Zici că a luat, în fine, și-a adus aminte că trebuie să fac altceva.
2: Da.
1: Bă, și când am urcat 20 de metri pe pod.
0: Ai văzut...
2: Ai înțeles de ce?
1: Vedeam numai roșu în fața mea pentru că erau stopurile mașinilor.
2: Da.
1: Și ai zis, vai, ăsta a fost băiat deștept, eu am fost departe.
0: Aveți și voi un of în gușă? Dacă da, știți unde trebuie să dați mesaj, nu?
3: Începe loc de dat cu oful.
4: Spune-ne ce te-a supărat azi. Noi nu te ajutăm, dar măcar ai la cine să te plângi.
0: 0748111550, mesaj audio. Ne spui care e lucrul care te-a scos din...
2: Țâțâni.
0: Nu neapărat din țâțâni, te-a scos din calm.
2: Din calm.
0: A făcut să-ți crească tensiunea de la 10 cât ai tu de obicei, 10 cu 8, la 14 cu 10, zic și eu. Hai, poate nu la 14, la un 13 așa. 0748111550, mesaj audio, că e bine din când în când să facem și terapia asta a ofului la radio. Of, of, of, măi, măi.
1: Ce chin, ce dor, ce jale. Doamna Dea, vă supără, doamnă, ceva?
2: Da,
1: vă
2: pe mine m-a...
1: Retină.
2: Nu, da. M-a supărat astăzi. Eu am claxonat astăzi pentru prima dată, că eu nu, chiar nu claxonesc, eu sunt
1: nu
2: atentă.
1: Nu cred, nu știu nici de unde se claxonezi.
2: Ba nu știu, doar că decât să fac gestul ăla, pierd niște vreme, mai bine pun frână sau fac alte lucruri în trafic. În niciun caz să claxonez.
1: Știi că poți să claxonezi din ce pui frână?
2: Nu, nu, da, da, nu pot să fac atâtea lucruri. Deodată.
1: Ah, da, corect.
2: Și un autobuz, chiar aici lângă pod unde am, a zis și Răzvan că era nebuneala, a vrut să iasă din rond, dar eu deja eram pe banda mea, bă, și mai să mă storcească de perete și l-am și claxonat, dar nu se poate, mă, după ce că-s mică, lasă-mă să trec, după aia treci tu cât am mai mastodontul.
0: Da.
2: Asta m-a deranjat și m-a și speriat.
0: Sigur aveai prioritate, adică nu altceva.
2: Nu cred că avea el prioritate, că era autobuz care ieșea din stație, dar...
1: Ce? Dar nu mai ai...
2: Oamenii suntem, Răzvan,
1: exact.
2: Dar noi nu ne mai înțelegem.
1: Păi da, exact.
2: Adică chiar stăm așa să ne... Nu știu, chiar sincer nu mi-a plăcut de el.
0: Nu, dar gândește-ne că autobuzul transportă zeci de oameni, tu ești una singură.
2: Mi știu și... Da, da, eu n-am o banchetă goală în spate pe care o plimb. Eu am un loc, adică, nu sunt ca alții.
5: Sunt calți. Ce mai toată ziua de azi din calm în afară de trafic? Știu că o să ziceți că iar vândeți pe trafic. Vreau să vă zic cu o șmecherie. Unde e aglomerat și o ia pe linea de tramvai, se bagă, îngreunează. Ce dacă gânde băiatul, ia stai așa să deschide o Waze-ul, stă put din 10 metri poliție. Bă, băieți, vă zic sincer, n-a mai intrat niciunul pe linia de tramvai.
0: A, foarte...
2: Da, se poate așa?
0: Bă, cum să nu? Acum... Păi tu raportezi poliția.
2: Eu de asta n-am uiz.
0: 0748111550.
6: Vă rog eu frumos, scăpați-mă de traficul ăsta din Milano, că nu mai pot. În fiecare zi același drum. Scoateți-mă de aici, vă rog eu frumos. Suntem toate inima mea.
0: Vezi ce vremuri.
2: Lasă-mă că la Milano.
0: Altfel miroase țeava de eșapament la Milano.
1: Da, mă, frate.
0: A Coco Chanel de ăsta.
1: Nu, ca e franțuzec.
2: Să vinde și la Milano.
0: Da, Bertolucci de ăsta. Cine știe ce parfumier de ăsta italian.
1: Corect.
7: Salutare, ieri am fost să schimb o piesă la un aparat din domeniul medical, toate bune și frumoase. Astăzi am zis să merg din nou să mă asigur că totul regulă. Când colo piesa aia făcea ca trenul în gară, ca toate, m-am enervat maxim, piesă nouă-nouță. De la producător venită, fără reclamație, toate bune și frumoase. Minunat. Și asta și vreo 3-4 ore să schimb. Zi faină, pa, pa.
0: De la o piesă.
2: Băi, da. Apnimeritul, bă, e stricată, exact. Se mai întâmplă.
8: Ce m-a enervat pe mine astăzi? Fiind distribuitor, am ajuns puțin mai târziu la un magazin care acel magazin de obicei nu-l găsesc deschis, este mereu închis, deschidem la cheie. Fiind puțin mai târziu, când am ajuns, cu câțiva clienți, dintre care unul spune, ce faci domne, ai fost mai devreme și ai uitat să lași marfa? Zic, băi omule, zic, acum am ajuns, e prima oară când am venit, zic, am plecat un pic mai târziu și zic acum, nu domne, că tu ai mai fost o dată și ai uitat să lași marfa. Oamenii ăștia care, nu domne, nu, ai dreptate, ai mai fost o dată, dar ai uitat, venea să mă zgârii pe față când era așa de convins că eu am mai fost o dată și am uitat să lași marfa. Bă, omule, înțelegi că acum am ajuns?
1: Ăștia care știu realitatea mai bine decât tine.
0: Fugiți de oamenii care au certitudini. Fugiți.
1: Mamă, deci că... sunt câțiva care, bă, nu există. Bă, dacă eu ți-am zis că am fost de aici până acolo, știi tu mai bine cum am mers eu. Incredibil, da? Am întâlnit și eu.
9: Bună, te ia. Pe mine m-a enervat fiica mea astăzi. La evaluare națională, clasa 4-a, matematică, m-a sunat și mi-a zis, mami, cred că am făcut bine, dar...
0: nu prea.
9: Am găsit două exerciții. Mi s-au ridicat sângele la cap. Vorba lui Răzvan, mi-a crescut tensiunea.
0: Auzi, dar eu nu mai înțeleg. Evaluările astea naționale se dau în fiecare an?
2: Nu, dau a doua, a patra și a șasea.
0: Doamne ferește.
2: Foarte mamă, bine.
1: Zici că-s viteze.
2: Eu nu cred.
0: Auzi, dar marșarier nu dau?
2: Nu, dar eu nu înțeleg de ce toată lumea se supără. Vai, acești copii să nu fie puși la... Dar să fie puși, dragă, că nu se întâmplă nimic. E un test. Este un test. Ca o lucrare de control. Durează o oră. Adică nu e nimic spectaculos.
0: Dar teze mai dau? Copii.
2: Nu mai dau nici teze.
0: Atunci să bea evaluări.
10: Salutare, dragoste. Ștefan. Mă, tot ați adus tema șoferie.
0: Mă, dusul, e loc de dat cu ofo, e despre orice of.
10: Mă disperă la maxim faptul în care, într-o intersecție semaforizată, același semafor pentru înainte, pentru stânga, cu o singură bandă, bineînțeles, nu ai două benzi, mai ales aici în Germania, în mare parte pe la sate, pe la mici orășele, cam aceeași chestie este în trafic. Majoritatea intersecțiilor ăsora sunt în așa fel făcute încât primii 50 de metri, ultimii 50 de metri până în semafor,
0: e
10: bandă un pic mai lată. Ar încăpea două mașini, una lângă alta, fără probleme.
1: Da.
10: Și se nimerește câte un șofer de duminică care vrea să facă stânga.
1: Da.
10: Dați-vă seama, în puii mei, că toată coloana, dacă el se află în față, primul sau al doilea, în fine, toată coloana care e în spatele lui
1: să stea.
10: Stă după el, să facă el stânga.
1: Da.
10: Pe când ar putea să se bage un pic mai pe stânga,
1: da.
10: Și cei din spate să treacă pe lângă el, să meargă înainte sau unde au nevoie. Mor și nu altul.
0: Până la urmă, dacă banda aceea e...
10: Să aveți emisie cu sport.
1: Da, domnul face apel la ce zice Tea. Suntem oameni.
2: Suntem toți așa inspirați să ne băgăm mai în față. Uite, nu știu.
1: Dar șoferul ăla de autobuz n-a fost inspirat să te las.
0: Uite, fimiul la evaluare, zice Răzvan, a zis că leul e omnivor. Singurul din clasă. Nu are băiat deștept. E de 10 la mate.
2: Păi, dar poate să fie omnivor, mă. Ce crezi că dacă îi dai o coajă de pâine, nu mănâncă?
1: Eu am văzut leu care mânca iarbă că îl durea burta.
2: Evident, iată. Orice felină mănâncă.
0: Deci copilul a avut dreptate. Nu-l mai certați de vinovat.
2: Da.
11: Bună ziua, oameni dragi, sunt șofer de autobuz și sunt mâhnit tare.
1: Că era un...
11: Astăzi în stație la Lizeanu, în loc să se comporte lumea ciudat, că doar de are permis toată lumea și au făcut o școală de șoferi, dând să ies din stație, vine o femeie, nu știu, nu cred că e bucureșteancă, cred că e mașină, o trotinetă, mașină modificată. După ce că mi-a tăiat, care nu mi-a dat prioritate să ies în stație, a deschis și geamul și a început să țipe, nu e strada lui mămică ta sau ceva de genul. A dat și cu
0: clipa. Așa ai făcut ea.
11: Nu știu.
1: Nu, ea a ieșit pe geam și a zis, nu e lambada.
12: Bună, Tea, salut băieți. Am și o dilemă, / supărare, / cum îi spuneți voi. Oare nimeni din traficul ăsta, indiferent de oraș, nu a făcut conducere, ore de conducere, cursuri de șoferie pe ploaie? Ca atunci când plouă, se termină tot, se uită tot, e totul haos, nu mai conduce nimeni. Nu știu de unde și de ce.
0: Probabil oamenii sunt mai încetți din cauza apei.
2: Evident, și mie mi-e frică să mă vedeți pe mine, că eu stau pe loc.
1: Tu știi regula ploii, nu?
0: Te-aia știi când plouă afară, ea își deschide umbrela în mașină.
1: Da, da, da, da.
2: Normal,
1: da,
2: clar. Știți?
1: Și nu, să nu stai mai mult de jumătate de oră că se moaie tabla. Se face. Salut, ca turta dulce.
13: Bună, Tea. Lucrez în delivery pentru compania albastră.

0: Și în momentul în care duc o comandă la client, clientul îmi spune, ți-am lăsat tips în aplicație. Și la un moment dat observ că acel client nu ți-a lăsat tips în aplicație. Eu nu înțeleg de ce spune acest lucru de dacă genă. Nu face lucrul ăsta. Nu că m-ar deranja, pentru că oricum sunt plătit pentru comanda pe care am dus-o, dar nu înțeleg de ce spune așa.
1: Serios?
2: De neasumare.
3: Da,
2: de simplu.
3: De jenă. De adică, exact.
1: Ce jenă? Dacă ți-e jenă, dă bani, nu o să-ți mai fie.
3: Da, eu, nu că îi place la suprafață să...
2: Să pară că dă. Adică vrea să nu se întâlnească cu ochii livratorului îl privește cumva ofuscat că nu i-a dat.
1: Hai, da.
2: Însă, e o alegere. Bă, nu vrei să dai? Nu da, dar asumă-ți.
1: Adică... Da, stai drept, uite-te în ochii lui. Ridică din numeri.
2: Și spune, na, nu-ți dau. Cum eu fac lucrul ăsta cu cei care cerșesc în intersecții? Eu de ani, mulți de zile, eu nu mai dau bani oamenilor care cerșesc în intersecții.
1: Eu am un bătrânel de care îmi place.
2: Pentru că am teoria neconfirmată, dar există un gând în mintea mea, care spune că oamenii nu sunt întâmplători acolo.
1: E adevărat.
2: Nu sunt de capul lor în intersecția aia și că în spatele lor se află niște grupuri de infractori care îi căpușează. Și probabil din leul ăla, din aia 10 lei pe care eu îi dau respectivului om, care poate chiar are nevoie, mai mult de jumate se duc în mâinile unor infractori.
3: Cu siguranță.
2: Și ăsta e motivul pentru care nu vreau să dau cercetătorilor bani. Că pot să-i ajut altfel.
3: Poți să cumperi mâncare. Dacă eu de fiecare dată, dacă nimerez pe cineva când stau la coadă să-mi iau ceva sau la o covrigărie și vin, știi că stau și prin zona aia, ei, și dacă îmi cere bani, zic, nu vrei mai bine să iau mâncare?
1: Da.
3: Și dacă zice ba da, cu siguranță iau. Dar dacă zice nu vreau bani, nu-i mai iau.
2: Da,
3: nu-i dau.
2: Bine, și, dar îl privesc în ochi, adică nu mă fac că am altă treabă sau mă dau preocupat. Cum la fel, eu niciodată nu dau tips la restaurant și livratorilor pe card. Cred că alta e bucuria când omul, ospătarul, oamenii care au o parte importantă din venit din zona asta de tips, se bucură că pleacă acasă cu o sumă de bani. Decât să vină peste două săptămâni de la bancă, să dea angajatorul și așa mai departe.
3: Dar nu vine. Da, de obicei dă angajatorul pe loc.
1: Îi dă?
3: Îi dă fără impozit.
2: Nu știu.
3: Așa știu că se practică.
2: Eu știu că îi primesc la două săptămâni. Am întrebat pe ospătar și mi-au zis că le iau tipsul la două săptămâni.
3: Da, depinde de fiecare, știi, fiecare casă cu regulile.
2: Bine, hai că s-a dus din off, s-a mai eliberat tensiunea, luăm și noi niște pauză.
4: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card, ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
9: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
10: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
11: Unde plecăm?
10: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
11: Directbooking.ro.
10: Destinația ta de vacanță
11: la un click distanță.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: cercetător m-a rugat să iau și lui o sticlă de suc. Am intrat, i-am luat, am ieșit. S-a supărat. Păi sticlă de asta mică mi-ai luat? E, acum, știi cum e, Chris? E,
1: da.
0: Sunt niște oameni care real trăiesc o dramă. Pentru că nu cred că am vrea să fim în papucii lor. La urmă, tu ai luat cât te-a lăsat sufletul. El a avut o reacție nu cea mai potrivită, dar nici așteptări mari nu cred că putem să avem de la niște oameni care sunt necăjiți în primul rând.
1: Asta e.
0: Și trebuie să ne uităm la ei cu compasiune și să ne bucurăm că noi nu trebuie să trecem în viața asta prin experiențele prin care trec ei. Ar trebui să ne gândim că noi suntem niște oameni care ne gândim și ne facem un gest de genul ăstuia. Le luăm o sticlă de suc. Dar gândiți-vă câte jigniri și câte vorbe urâte primesc într-o zi oamenii ca ei.
1: Câte respingeri fără cuvinte.
0: Adică
1: cât dispreț primesc, așa doar din ochi.
0: Ai tot dreptul să nu-i dai,
1: da.
0: Dar nu jigni.
1: Da.
0: Treci mai departe, da. Și lasă-l cu viața lui. Și... nu te apuca să strici, du-te la muncă sau... Eu n-am înțeles niciodată de ce simt unii oameni nevoia să dea lecții, să corecteze și să strige unor oameni.

0: semafor, rupți în gură de obosiți după o zi de muncă, și vine unul, dă seama cu el. Sănătos, bine, mersi, și ce, dă și mie 5 lei. Păi, du-te, bă, și muncește, știi? Înțeleg asta. Dar asta e o mică parte dintre oameni și nu știm niciodată ce poveste se ascunde în spatele fiecărui om, mai ales un om care a ajuns într-o situație de asta.
1: Mie mi se pare, vă spun sincer, și cred că sunt mulți oameni în pielea mea, mi se pare mai greu să cerșești decât să muncești. Vă spun sincer.
0: E un full-time job și ăla.
1: Nu, dar e
0: adică mai
1: greu.
0: Mult decât full-time, că el nu cerșește 6 ore, el e 24 adică, din 24.
1: E mult mai complicat. Vă spun, eu așa văd lucrurile.
0: Da.
1: Și cred că gândesc ca mine mulți alți oameni. Nu e deloc ușor să faci treaba asta.
0: Văzusem la un moment dat, era un mini-documentar, dar de mult, acum ani de zile, cum că în state, în special, există o parte de oameni, există niște oameni care intenționat fac treaba asta, pentru că le dă o libertate pe care altfel ei nu o pot trăi.
1: Da, apropo de libertate, ceea ce să renunțăm și noi libertatea de a continua obiceiul relativ recent în emisiune, și anume să închidem ziua de radio cu o piesă pe care unul dintre voi are chef să o asculte la radio. Și unul dintre voi nu Tea, nu Cuzanu Popescu, ci unul din oamenii care ne ascultă.
0: Absolut.
1: Alegem un număr. Voi trimiteți mesaj pe WhatsApp la 0748111550 cu piesa care aveți chef să se audă la radio.
0: Ziu număr, Tea.
2: 8,
0: Tea.
2: Infinit în picioare.
0: 20.
1: 28, așadar, după semnalul sonor pe WhatsApp la 0748111550 trimiteți mesaj cu piesa care aveți chef să o auziți la radio, pe care credeți că sau despre care credeți că e cea mai potrivită pentru finalul zilei de astăzi. Vom da la radio piesa care se potrivește cu mesajul cu numărul 28.
0: Hai cântăm.
1: 0748111550.
0: Știe pe toate.
1: Și începe nebunia.
0: Haide.
2: The Kelly Family. Dar de când am mai ascultat? Uite ce idei, că o să calculez și eu și să-mi pun în mașină ceva.
0: Da, uite ce tare. Dar radio nu ai vrea să asculti într-un spre casă.
2: Se aude cu fușuit la mine. Nu știu.
0: Raluca mea vine să are tot timpul training pe ea. Și de aia îi fâșie geaca.
2: Dar chiar se aude. Serios, n-am un radio.
0: Se aude cu fâșuit, mă. Asta mie mi se pare o scuză foarte bine gândită.
1: Dar dai seama cât a lucrat la ea.
2: Dar e realitatea, vă spun, că mi-a venit așa pentru că asta mi se întâmplă, nu că le coc eu.
1: Gata!
2: Ce?
0: S-a ales?
1: S-a ales mesajul cu numărul 28.
0: Ia să vedem. Pe ce piesă plecăm?
1: Vai, nu plecați că o ascultați și pe aia plecați,
0: păi nu,
1: da?
0: Pe ce piesă plecăm, în sensul că e ultima piesă din această emisiune de astăzi.
1: Vai, ce tare, băi.
0: Ia.
1: Foarte bună idee am avut cu piesa pe care voi o hotărâți.
0: Ia să vedem.
1: Nu știu dacă stai, că nu cred că am...
0: Nu e asta, nu?
1: Bă, e, da, asta e, tată. Mesajul cu numărul 28, piesă trimisă de Marian, de la Brian Adams.
0: Mamă.
1: Please forgive me. Băi, e chiar piesă de mers către casă. După o zi gălăgioasă, vă oferim noi, datorită lui Marian.
0: Ce nebunie.

0: plângă pentru că am înțeles de ce a vrut piesa asta. Am supărat soția, mi-am supărat soția, dar acum suntem bine. Seară bună!
1: Păi știați că pe 20 mai 1873 au apărut blugi albaștri?
0: Serios?
2: Da, v-am scris și eu pe grup, dar nimeni nu știe ce
1: scrie. Nu întrebam pe voi, întrebam oamenii.
0: Știați că pe 20 mai 1990 au fost primele alegeri libere de după Revoluție?
2: Nu!
0: Duminica aia a fost duminică și duminica orbului. N-ai scris pe grup treaba asta?
2: Nu, n-am scris pe asta.
1: Nu cred.
2: Jur că
1: știi cine s-a născut azi, domnule? Tu ești mare fan.
2: S-a născut sau a murit, dar nu știu.
1: S-a născut
0: cine?
1: Balzac.
2: Onoré de Balzac și Cher.
0: Cher? Și acum îmi spui?
2: Șerpoaica de Cher.
0: Șerpoaica ești.
1: Și bulevardul ăsta mare.
0: Care? Iuliu Maniu?
2: Coposul.
1: Ai, ce melodie faină la final. Vă mulțumim tare mult să aveți o seară minunată. Urmează Raluca Benavides. Sunt 4 minute, 4, da. 5, 6, 7, 12, 13.
0: Cât ori veni când apucă și a să ajungă.
1: Să aveți o seară bună mâine. Ne reauzim la ora 16. Vă mulțumim tare mult că ați fost și astăzi cu noi. Și sperăm ca și mâine să fiți la fel. Poate chiar mai mult, că cine știe peste câteva luni când ori veni iar numărătorile. Să ne mai aducă colegii ce ne-au adus frigărui și chestii, că ne-au adus mâncare.
0: Da.
1: Așa, sărbătorind, gen.
0: Doamne,
1: mulțumim, domnul Popescu.
2: Și eu vă pup.
1: Să aveți o seară.
0: Pa, pa!

nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei, 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?

0: ce să mai iei? Baba Bi Bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour!
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Baba Bi Bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour!
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
7: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
6: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
7: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
8: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Shake it to the max. Aseară, aseară m-a întrebat cineva ce piese intră în playlist săptămâna asta și am zis, măi, e marți seară, nu m-am văzut cu păun, nu pare să se întâmple nimic săptămâna asta. Și am zis, poate mâine. Și iată, iată că l-am văzut pe Hall și m-a anunțat că avem piese noi și nu oricum. Șase! Șase piese noi, așa, dintr-o bucată. Da, o să vă zic despre ce e vorba. Poate la unele vă așteptați, la una măcar de aici. În rest, eu sunt surprinsă. Recunosc și abia aștept să... Unele nici nu le cunosc, dar le vom asculta și le vom descoperi împreună. Până atunci, însă, Irina

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamente noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Zoo.

măi, atâtea piese intră noaptea asta în playlist 6, cred că e maximul, nu mi-amintesc să se fi întâmplat prea des treaba asta. Și nici nu știu cu ce e o ordine aleatorie. Efectiv, nu, n-am în ce ordine să așez piesele, sunt atât de diferite, n-am cum. Dar avem așa, de la Smiley, Alex Velea și Connector, Ani.

0: atenția una în special. Îmi ziceți pe WhatsApp și o ascultăm, da? 0748111550. Vin știri imediat cu Simona Jurca.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet croissant, bauli, ciocolată sau cireșe sau caise, 10 ori 50 de grame, la doar 15,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
10: Pe 27 și 28 mai, terasa Berăriei H devine Eddie's Dive Bar, official Iron Maiden fan club event. Două zile de heavy metal, socializare și vibe autentic pentru fanii Iron Maiden. Te așteaptă Trooper Beer, preparate speciale inspirate din universul trupei și articole oficiale într-o atmosferă electrizantă. Intrarea este liberă. Eddie's Dive Bar, doar la Berăria H, orașul cu chef de viață.
11: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
12: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri!

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: la 10, e abia 8. Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Wiz Khalifa a dat în urmărire generală de poliția română. Legendele Stelei și Rapidului reeditează meciul din sferturile de finală ale Cupei UEFA de acum 20 de ani. Sunt 20 de grade acum în București. Un nou weekend prelungit, însă doar pentru elevii din și profesorii din Ilfov. Aceștia nu vor face cursuri vineri, ar fi trebuit să fie liber mâine de ziua Sfinților Constantin și Elena, protector spirituale ai județului, însă cei de-a patra susțin ultima probă la evaluarea națională. Drept urmare, ziua liberă a fost amânată pentru vineri pentru a respecta calendarul examenelor. La nivel național, următoarea mini-vacanță va fi de ziua copilului anul acesta, 1 iunie, care pică într-o zi de luni, va coincide și cu a doua zi de Rusalii. Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din administrația locală decise de guvernul Bolojan. După tribunalul Covasna și tribunalul Vrancea a decis să blocheze concedierile și tăierile de posturi din primării prin ordonanță președințială. Sindicatele din primărie au fost cele care au formulat acțiunea în instanță. Dacă judecătorii vor da dreptate definitiv celor disponibilizați, aceștia se vor putea întoarce pe posturi și vor trebui să primească și salariile retroactiv. Mai multe mine din România ar putea fi redeschise pentru exploatare. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect de lege în acest sens. Excepție vor face minele de cărbuni și exploatările de aur pentru care ar fi fost nevoie de folosirea cianurilor. Minele închise anterior de autorități pot fi redeschise doar dacă asigură exploatarea unor resurse critice pentru Uniunea Europeană, așa cum sunt, de exemplu, wolframul, grafitul sau magneziul. Iar extracția poate începe doar dacă sunt de acord și comunitățile locale, iar procesul nu poluează mediul. Același proiect permite noi investiții în saline, dar și amenajarea unor trasee turistice în zona golurilor miniere. De altfel, trei proiecte miniere românești au fost selectate încă de anul trecut de Comisia Europeană pentru a primi finanțare europeană pentru sprijinirea exploatării materiilor prime critice. E vorba de extracția grafitului la Baia de Fier, exploatarea zăcământului de magneziu din Bihor și exploatarea de aur și cupru de la Rovina din Hunedoara. Wiz Khalifa a dat în urmărire generală de poliția română după ce a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare după ce a fumat marihuana pe scena unui festival din Costinești în urmă cu 2 ani. Ulterior, anchetatorii au stabilit că rapperul deținea 18 grame de cannabis și o țigaretă cu aceea substanță. În primă fază, Tribunalul Constanța l-a condamnat la o amendă penală de 3600 de lei, însă procurorii de ICOT au contestat soluția, iar Curtea de Apel Constanța a locuit amenda cu o pedepsă de 9 luni de închisoare cu executare. Mai departe, statul român urmează să decidă dacă îl va da în urmărire europeană, caz în care Wiz Khalifa ar putea fi săltat și dus în arest din orice stat membru al Uniunii Europene sau dacă va apela la Interpol pentru a-l aresta de oriunde din lume. La sport, reeditarea Steaua Rapid din 2006 din sferturile de finală ale Cupei UEFA are loc săptămâna viitoare la București. Mai exact pe 28 mai, UE Fantasticii României așteaptă tribune pline pe stadionul Arcul de Triumf. Echipa antrenată de Cosmin Olăroiu s-a calificat în semifinală după 1-1 în tur și 0-0 în retur, grație avantajului golurilor înscrise în deplasare, regulă la care s-a renunțat între timp. Steaua a ajuns așadar în semifinale, fiind cea mai importantă performanță a unui club din România de după Revoluție. În penultimul act din Cupa UEFA, roșalbașii au fost eliminați dramatic de Middlesbrough, 1-0, 2-4. În orări și ploi mâine, în jumătatea de est a țării, mai exact în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munteniei și a zonei montane. În restul țării va ploua pe arii restrânse. Vântul va deranja în est, sud-vest și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. În București, deși va ploua, maxima urcă până la 23-25 de grade mâine. Acum sunt 20, gata știrile. Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

data asta a ales piesa. Mulți, mulți v-ați dorit, mulți au întrebat cum se numește și da, înțeleg de ce. Morenito se numește și vine de la Ina și intră în playlist în noaptea asta, pe lângă celelalte 5, da, pe care le-am menționat mai devreme. Și după ce o ascultăm pe Ina, o să avem și Rareș, cel mai fericit de pe pământ, și The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be. Da, sună bine, bine de tot. Ina și... Hai, Morenito.

Boys, ce înseamnă să fii un om optimist? Simona mai devreme zicea, ia uite, mâine e joi și vine imediat weekendul, vineri. Figuram, stai că nu m-am desmeticit. E abia miercuri, ușurel, suntem în 20, mai luăm fiecare zi pe rând, ne bucurăm de ea. S-a făcut 8 și 23 de minute, vreau să știu ce faceți voi la ora asta și cum de ascultați Radio Zoo. Unde sunteți? Și cu cine? Îmi ziceți pe WhatsApp la 0748111550, pentru că voi știți mereu unde sunt eu. Studio aici, pe șoseaua București-Ploiești, numărul 10.

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: 2 și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. New music.

0: mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Bufina piersică 3 straturi 8 role la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bază. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Irina Rimes și Delia Petale. Sunteți curioși ce face lumea la ora asta? Ia să vedem. Da, e aproape 9:13. Cine este aici? Loredana citește și ascultă Zoom. Mi-a trimis o poză. Citește Misterul din Cinnamon Falls. Și are și niște marshmallow acolo lângă, frumos. Îmi place atmosfera de la tine de acolo. Am primit salutări de la Tirol. Ia să vedem. Încă la muncă. Eu cred pe Macara sau unde ești acolo? Foarte... Trebuie să-mi explici ce faci, că nu înțeleg. Nu înțeleg, dar arată foarte cool. Și îmi place tare mult. Cine e aici? Niki. Da, Niki mi-a dat mesajul ăsta. Bună, Niki, e prima dată când îmi scrie, că nu mi-am amintit să mai fi stat de vorbă. Suntem cu tine, Ralu, aproape de Dallas. Este Ovidiu, ascultător nostru american. Altcineva, Gianina, e la serviciu. Face sarmale. Așa, serviciu să tot ai. La muncă, ne-am apucat de mulți. Văcuțele, iauzi, vă ascultăm în fiecare seară cu drag din Danemarca. Marius și Gabriel, vă salut, băieți, spor la treabă, dacă e. În bucătărie, mai devreme am gătit, acum spăl vasele, cine zice. Camelia, ce sentiment minunat, nu? După ce știi că toată mâncărica e gata, ai spălat și vasele, te-ai așezat așa, ți-ai tras puțin sufletul și ai o stare bună, nu? Da, îmi place, mi-a plăcut mereu senzația asta. În Spania, cine mă ascultă din Spania, de unde sunt 33 de grade acum? Da, bun. Dar aș fi vrut o poză de acolo decât un screenshot de pe telefon. Aș fi vrut să-mi arăți de pe geam cum e. La birou, job 3. Al treilea job pe ziua de azi. Da, e ok, nu se vaită. Deci nu ne văităm, doar spunem ce facem. Prin Franța, am primit și un video, stai să vedem. Prin Franța, așa mai pe la stat. Frumos. Foarte frumos. Ce e acela? Stați un pic, că nu știu dacă e adevărat. Nu e adevărat. Stai că am asfiat. Am crezut că e un arici adevărat. Facem artă. Eu fac arici cu țepi, cu ierburi aromatice. Iauzi. Și soția Bernice a pus să picteze un tablou. Să văd, poate apuc să văd ce a ieșit din tablou. Mamă, e o senzație când iese ceva din mâinile tale, orice ar fi. Că e lunarici cu țepi, cu ierburi aromatice, că e un tablou. Da, mă bucur că v-am alături de mine. Sper să vă inspir. Hai să vedem dacă merge. Merge Mira cu tălpile goale. Apoi The Weeknd, Earn It și Smiley, Alex Velea și Connector. Combinația.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinată și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
5: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: obișnuită pentru mine. Nu sunt singură în emisie. Am o grămadă de oameni frumoși, talentați, care fac probe de sunet pentru mâine dimineață, pentru că vine Lidia Buble la noi, vine să ne cânte piesă frumoasă. O lansează, o lansează mâine, nu? Așa, e și în premieră, Numai Bună de Iubit. Și piesa și titlul ei. Așa că mâine pornim cu... Și cânti o singură piesă? Vi faci atâta tam-tam pentru o singură piesă?
1: 10.
0: Așa, una cât 10, bine. Așa că mâine pornim cu muzică live, cu energia aia frumoasă cu care vine Lidia. Iar nu o să poți să vorbească nimic colegii mei de tine. Cred că numai tu să vorbești mâine. Așa. Și vă asigur, totul va suna impecabil mâine. Abia știu, eu nici n-am auzit piesa. O să o aud acum la probe, că n-au apucat să dea. Au făcut doar așa, au mai dat în instrumente. Urmează și probele cap-coadă. Și cât fac ei treaba asta, noi ascultăm la radio Să nu uiți cât te-am iubit de la Irina Rimes, Rare și-a pus de soare, și Haven alături de Katie Nerogan, Iron.

tău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira,

0: 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival, 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Ești student și tatonezi primul job? Sau ai deja experiență și cauți următoarea oportunitate profesională? Noaptea companiilor revine! Ediția a treia, pe 26 și 27 mai. Companii de top își deschid ușile birourilor ca tu să le poți cunoaște din culise. Și îți mai dăm un pont. Și noi de la ZU te așteptăm să ne treci pragul. Așadar, dacă vrei să lucrezi la radio, în IT, finanțe, telecomunicații, inginerie civilă și nu doar, asta e șansa ta. Detalii și înscrieri pe noapteacompaniilor.ro.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 14 și 20 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile cafea, boabe măcinate și capsule, conserve de pește sau de legume, detergent și balsam de rufe. Și 66% reducere la al doilea produs identic din categoria cașcaval sau telemea ambalate. Mega Image.
1: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: S-a făcut 10 și 2 minute. Avem știri la Zoo cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! 3 nopți de restricții și linii STB deviate în zona pasajului Apărătorii Patriei. Acum începe finala Ligii Europa. Sunt 17 grade în acest moment în capitală. Programul Rabla primește 100 de milioane de lei în plus în bugetul AFM pe 2026 față de suma stabilită inițială. Anunțul a fost făcut în această seară de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Măsura vine pentru a sprijini cât mai mulți români să schimbe mașinile vechi cu unele noi mai puțin poluante. Anul acesta, prin programul

rabla se vor putea achiziționa doar autoturisme electrice sau pe benzină și doar produse sau asamblate în Europa. Trei nopți de restricții și linii STB deviate în zona pasajului Apărătorii Patriei din București. Din această noapte până sâmbătă noapte, inclusiv utilaje de mare tonaj, vor ocupa centrul intersecției strada Sergent Ion Iriceanu, șosea Obercen, strada Turnu Măgurele, pentru montarea grinzilor la noul pasaj. Restricțiile vor fi valabile pe timp de noapte între orele 22 și 3. Astfel, linia STB de noapte în 106 va circula pe un traseu modificat pe sensul spre Turnu Măgurele, prin strada Nițu Vasile și Emil Racoviță, iar pe sensul opus, autobuzele nu vor fi deviate. În cazul în care restricțiile intră în vigoare mai devreme de ora 23, TPBI informează că vor exista și alte devieri de trasee pentru alte 5 linii. E vorba despre 102, 125, 232, 241 și 243. Lucrările la pasajul Apărătorii Patriei se află într-un stadiu foarte avansat, fiind estimat să fie finalizat și deschis circulației până la sfârșitul anului. Astăzi se joacă finala Ligii Europa. Nemții de la Freiburg și englezii de la Aston Villa se întâlnesc la Istanbul pe terenul lui Beşiktaş. Partida începe chiar la această oră. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, iar Aston Villa își propune să câștige primul trofeu din ultimii 30 de ani. Englezii au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Ploi și vânt în capitală în următoarele zile. ANM anunță vreme instabilă până sâmbătă dimineața, deși temperaturile rămân ridicate. Mâine contăm de o maximă de până la 25-26 de grade. Acum sunt 17 grade în capitală. Gata știrile, Adrian Lum, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

0: Normal, desigur.
1: Păi se poate altfel, da.
0: Numai bună de iubit cine?
1: Tu nu mai bun de iubit, eu nu mai bună de iubit, publicul nu mai bun de iubit, toată lumea bună de iubit și piesa mai ales, deci, nu mai bună de iubit.
0: Nu e doar pentru ea, e și pentru el și pentru ea.
1: E și pentru el și pentru ea.
0: Foarte
1: da.
0: Pe scurt, povestea piesei, dacă există?
1: E poveste de dragoste, e cu flirt așa mișto, ca pe vremuri.
0: Ca pe vremuri, nu pe vremurile astea de Tinder gen.
1: Păi pe vremurile astea nu vezi că nu mai au răbdare.
0: E cu swipe de ăsta rapid,
1: exact,
0: ai văzut că se întâmplă prea pe repede.
1: Acolo e frumos cum încearcă să cucerească terenul, să vedeți că se lansează mâine și clip.
0: Ce tare, super, da, deci da, da. Lidia Buble mâine dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar în avanpremieră, numai bună de iubit.
1: Da, n-aveți voi să ratați, abia vă așteptăm pe să vă cântăm frumos.
0: Pe la Deva Bacasa ai mai fost?
1: Mă, n-am mai fost și cred că o să ajung abia în iulie când mi se căsătorește și prima nepoată.
0: Nu-mi zică pe 18.
1: Pe 19.
0: E duminica, nu?
1: Da.
0: Noi am avut nunta la Deva.
1: Serios?
0: Nunta la Deva, da, nu mai știu cum se numește. Undeva e pădurea în zona acolo, Eurostar.
1: Pe lângă Bejan? Archia?
0: Nu. Nu mai știu cum se numește, în fine am un lapsus. Da, interesant, uite, mergem și noi pe 18, avem la Cugir nuntă la cineva.
1: Nu, păi hai că ne vedem
0: acolo.
1: Acasă, pe acolo.
0: Asta zic, ne vedem acasă, că n-am
1: mi
0: mai fost de acolo. Ioi, tu l-ai, domnule, e potroace.
1: Ioi.
0: Bine, doamnelor, domnilor, Lidia Buble mâine dimineață în Morning Zoo. Da,
1: v-am
0: vine toată trupa, da?
1: Nu vă vedeți, da, deci toată trupa. Am o trupă, cum se zice, în Ardeal, da, să mă nu numai bună de iubit.
0: Și fata de la chitară e nouă, nu?
1: Da, basista Gloria.
0: Ce tare, Gloria, super, ce frumos. Bine, baftă dimineață!
1: Mulțumim mult, vă țucăm tare!
0: Hai, vă pup, Lidia Buble! Mâine dimineața ați auzit! Așa, nevorbită fata mardeleancă, mă, vorbăreață, mă! Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara asta alături de voi până spre ora 1 am hiturile pregătite. Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când Bad Bunny, Nueva Iol și Teddy Swims, Mr. Noiral, pezu!

0: cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Buzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

9:28. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. E finala Europa League în seara aceasta și se joacă, nu știu exact în ce țară se joacă finala Europa League, să vedem dacă pot să aflu între timp. Stați așa câteva zeci de secunde. Ce câteva zeci de secunde? În Turcia, pe stadionul celor de la Beşiktaş, Freiburg, Aston Villa 0-0 după primele 38 de minute. O finală cu siguranță cel puțin interesantă, dar așteptăm finala Champions League peste ceva timp. Peste ceva timp. Rămâneți cu mine pe radio pentru că am mai pregătit pentru voi super piese de la Bruno Mars, I Just Might, Himzar, Koshi Kasango, Fire Fire și The Urs. Tărâmul interzis pe radio. Bună seara!

am ascultat la radio, 18 grade. Acum în București avem 15 la Pitești și la Sibiu, sunt 14 la Brașov. Craiova, Timișoara, Oradea, Satu Mare și Iași, 17 grade, 15 la Baia Mare, 17 la Bacău, 18 în Constanța și la Galați, 15 la Deva și la Alba Iulia și 16 în Cluj-Napoca. Au copiat unii de la alții, domnule. Aceleași temperaturi în mare parte din țară. După ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp. Până atunci am mai pregătit pentru voi Benson Boone, Beautiful Things și Alexandra Stan, Mr. Saxobeat pe Zoo.

0: și Busta Rhymes, Azucar, asta m-a ascultat la Zoo 23 și 11 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Tot eu, Adrian Lupa, alături de voi, evident. Mai stăm vreo două ore de acum încolo, mai ascultăm niște hituri, mai bem o gură de cafea dacă e cazul și tot așa. Cam ăsta e momentul în care aș vrea și eu să fac prezența, să știu ce fac cu oamenii mei acum, timp ce ascultă Zoo. Nu se doarme, normal că nu se doarme. Știu că cel mai probabil se muncește, dar nu știu ce se face. Care activitatea de bază? Haideți cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Și dacă nu ați apucat să notați, vă mai dau o șansă. 0748111550. Și nu uitați neapărat să vă semnați mesaje scrise sau vocale. Alexia, două linii, Alex Parker, Heartbreak și Rare, cel mai fericit de pe pământ, pe Zoo.
1: Am ajuns la tine

Izel și Joe, mor după tine. Asta am ascultat la radio. Minutul 63. Mamă, ce finală. Freiburg, Aston Villa 0-3. Ia să vedem pe WhatsApp la 0748 111 550. Ce avem noi aici? Salut, Adrian, Costin din Bacău. Te salut, sunt prezent aici. Ascult radio-ul pe telefon. Sunt 18 grade și ploaie în averse. Azi a fost o zi foarte frumoasă. Cu mare, mare drag pentru toate piesele. Mi-am mulțumit pentru ele, domnul Costin. Bună seara, coacem cu drag și spor pâine pentru sandvișuri. Noroc de tine că mi-e trece seara mai frumos. Seara liniștită tuturor, pupici de la Cristina din Galați. Hei, bună Cristina, mulțumesc tare mult pentru poză. Să știi că te vezi în imagine, te vezi în ecran, te vezi în sticla, dacă

0: acolo. Altcineva, seară bună, încă 4 ore de condus și termin programul. Vă salut din Germania, în apropiere de Bremen, cu drag Andreea. Bună, Andreea, bună, colega, drumuri bune, bune, bune. Am închis magazinul și mă îndrept spre casă. O seară bună, vă doresc, Marian. Salut, Mariane, ce vinzi la magazin? Ce vinzi? Salut din Regensburg, conduc spre Berlin și te ascult ca în fiecare seară. Te salut, Alin T. Alin, salut domnul Alin, respect, drumuri bune să ai și rămâi cu mine pe radio.
1: Salutare, salutare, Adrian, prietenul meu, Claudiu din Brașov. Salut toți colegii de pe Bol, îți doresc o seară minunată și Doamne ajută, mai e un picule și vine weekendul.
0: Oh, da, da, da. Vă salut, pișcaților, sunteți cei mai tari, acum am terminat munca, dacă se poate o dedicație pentru băieții mei, Iuliu, Cristi și Trosco, alegeți voi piesa, v-am țucat, Adi, vă rog să dați mesajul, mâine e ziua lui Cristi, s-ar bucura să-și audă numele la radio. Salut, băi, Cristi, în avans, la mulți ani, să fii sănătos, la portofel gros, asta e urarea clasică pe care o fac tuturor. Salutări de la Târgoviște, nu știu cum alții funcționează, dar eu lucrez mai bine cu Radio Zupe Fundal, seară bună, Adelina, e Adelina. Mulțumim tare mult. Ce lucrezi la ora aceasta dacă nu-i cu supărare? Bună seara pentru tine, adică de obicei te ascult cu drag, Slavici din Chicago, cu respect. Sper că ai primit pe Instagram ce m-ai rugat. Da, o să mă uit acum. Nu, cred că mi-a intrat la cerere de mesaje și n-am intrat să văd despre ce e vorba. Arunc o privire imediat. Imediat, clar. 23 și 26. Ați adormit? Nu, normal că n-ați adormit, pentru că știu că munciți. Ceva faceți voi la ora asta. Dar vreau să aflu ce. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550.

George și Solto, Jamaican Bamba. Salutare, George din Italia vă salută. Salut, George, mulțumim pentru mesaj. Salutări de la Târgoviște. Nu știu azi cum funcționează, dar eu lucrez mai bine cu Radio Zupe Fundal. Seară bună, Adelina, corectez un manuscris. Ok, gata, am înțeles care e treaba acolo. Te salut, bună seara, gata, munca, mers spre casă. Salut colegii din Brașov, firma Schaffler din Germania. Hei, salutare acolo, respect. Salutare din Dabarad. Sabău, Daniela Lin, spor la treabă, tura de noapte să fie muzică bună, Doamne ajută, așa să fie. Salut, am scăpat de la muncă și mă îndrept spre casă, Nicu din București, livrator socului. Seara cât mai frumoasă îți doresc, mulțumesc la fel, mulțumesc la fel. Seara bună, lupule, gata, schimbul 2, hai cu hiturile, Dinu din Pitești. Perfect, păi hai cu hiturile, să vedem ce avem. Raluca, Queen in Puerto Rico, Alex Warren, Fever Dream și Sean Paul, Cookie și Acol, Give It Up To Me, pe zoo! You ready?

Naika, One Track Mind. Asta am ascultat la radio, 23 și 50 de minute. Numai bună de iubit. Lidia Buble, mâine dimineață în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, în avanpremieră la Zoo. Evident. Am auzit așa o bucățică din piesă. E ce trebuie, o să vă plac, așa că aveți un motiv în plus, mai ales dacă sunteți fan Lidia Buble, să vă treziți în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, adică cu urechea pe Radio Zoo. Numai bună de iubit, o să aflați și povestea piesei și o să vă placă cu siguranță. Cel puțin asta a spus Lidia Buble, că am povestit puțin cu ea chiar la începutul emisiunii, în cazul în care ați ajuns mai târziu pe radio. Bun, n-o să apuc să mă trezesc cu siguranță atât de dimineață, sau cine știe. De fapt, ba da. De când cu bebe de aproape un an, e altceva trezitul ăsta de dimineață. Tăticii, mămicile știu ce zic. Ne reauzim după miezul nopții. Până atunci am mai pregătit pentru voi Ina și Marian Hill, Diggy Down, Sean Paul, Get Busy și Puia plus Camelia, VIP pe Zoom.

10 și stați așa 2 secunde să vedem și câte minute și 3 minute mai exact. Și ce? E deja 21. E deja 21. Ia uite. Cifră norocoasă pentru mine. Mai stăm pe radio până spre ora 1. Mai avem niște hituri de ascultat și mesaje de citit. Mersi mult, zice domnul Daniel Alin din Arad. Cu mare drag, Costin din Bacău, mulțumesc de piesa Mineli și Alexia, Lira și Raluca și alte piese. Toate sunt pentru tine, apropo. Salut, azi pe 21 este o zi deosebită, este ziua soțului meu, Costel. Îi doresc tot binele din lume și sănătate multă. Apropo, suntem în cursă spre Amsterdam. Te pupă Costel și Flori. Piesă, ziua de naștere și de nume. Mamă, dubla aniversare. Aniversare, Costele. La mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, Costel să trăiască la mulți ani. Flori lângă el, normal. Normal, vă pup. Hai să fie bine. Distracție, cine e la volan? Bănuiesc că domnul Costel, nu? Bănuiesc. Altfel, de ce zic asta? Pentru că probabil tu ai scris mesajul, Flori. Tu l-ai scris. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine pe radio și nu dormiți la ora asta, 0748111.

0: Pussycat Dolls și Snoop Dogg Buttons. Bună dimineața, 12 și 29 de minute. Bună dimineața, Adrian, te ascult cu mare drag. Simona din Galați. Ei, bună dimineața, Simona. M-a întrebat Florin, tot din Galați, de tine. Și Florin e un ascultător fidel și a avut momente în care a zis, ce face Simona? Cum de nu mai dă Simona din Galați niciun semn? Bună seara, suntem o fabrică plină cu tine, schimbul 3 la Slatina. Ei, salutare acolo la fabrică. Ce se muncește la ora aceasta la Slatina în timp ce se ascultă Radio Zoo? Dați mesaje, dați mesaje vocale dacă se poate să vă aud și eu, glășciorul, pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți pentru ei când Cheghișa, Idonia, Bumbarina, Morenito și Nelly Furtado, Sage Ride pe Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Derulo, Sexy For Me. Bună dimineața, frumoasă piesă, frumoasă piesă, n-am ce zice. Chiar ce trebuie, stați așa două secunde că mi-a venit mesaj vocal pe situație.
1: Bună, Costel.

0: Salut!
1: Salut, Flori, îți mulțumesc pentru urări, sănătate, fericire, tot ce doresc să se întâmple și ție. Și dă-și tu un solotu pentru toată lumea care azi se pătorează ziua de naștere și de nume. În rest, drumuri bune la toți colegii și ție noapte ușoară.
0: Te salut cu mare, mare drag. Să știi că o să vină piesa. E undeva prin playlist, e la rând. Cred că ora următoare o să fie, așa că din partea ta pentru toți colegii, cadou de la mulți ani, cadou de la mulți ani. E 1 fără 10, Adrian Lupaici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio noaptea aceasta. Nu uitați, în această dimineață vin la radio Buzdu și Morar și vă dau trezirea. Și pe lângă o să vină și Lidia Boble să cânte Numa bună de iubit în avanpremieră la Zoo. Așa că dacă îți place Lidia Boble, ai un motiv în plus să te trezești în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Să aveți o noapte bună, vă las cu Connector și Raluca, Lasă-mă să te, Alicia Keys, Girl on Fire și cu Sam Smith, Stay With Me. Noi ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22 până înspre ora 1. Noapte bună, v-am pupat, pa!

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

Noaptea-s gri, când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gândul. Îți văd visul, în somn plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine nu curge.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

toată lumea. Ca Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența.